0: Bajramska svečanost za područje muftijstva Bihaćkog održana je u gradskoj džami u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Bajramski vaz je kazivao glavni imam Medžlisa islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić, dok je Bajram namaz predvodio i hutbu održao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Više od 1,7 miliona muslimana je obavilo hač, među njima i 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima i 250 hađija iz inostranstva. Planirano je da hađije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti nekoliko dana prije povratka kući. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je 14. maja svečanom akademijom obilježio 30 godina postojanja i djelovanja. Ovaj značajan jubilej svjedoči o kontinuitetu u obrazovanju, odgoju, intelektualnom razvoju kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Tri decenije djelovanja Islamski pedagoški fakultet je izrastao u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti s savremenim obrazovanjem. Duhovni svijet. Pratite emisiju Duhovni svijet Radija Unsko-Sanskog kantona, koju realizujemo u saradnji sa Medijacentrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O bogatom muslimanskom nasljeđu u svijetu govore kolege iz Radija Bir.
1: Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrimo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji.

prve novine u muslimanskom svijetu bile su Takvim i Vekaji, kalendar događaja, čiji je prvi broj izašao 1831. godine. To su bile službene novine Osmanske države u kojima su objavljivana službena postavljenja, sudske presude, odluke sultana i sl. Tekstovi u ovim novinama objavljivani su na turskom, arapskom, ermenskom, grčkom i perzijskom jeziku. 9 godina kasnije, 1840. godine, u Istanbulu se pojavljuju prve, djelimično privatne novine, Ceride Havadis, sadržajne vijesti, čiji je vlasnik bio Englez William Churchill. Nisu bile potpuno privatne jer je Osmanska država novčano pomagala njihovo izlaženje. U njima su objavljivane različite vijesti, interesovanje stanovnika Istanbula za novinama je bilo skoro nikakvo, tako da su prva tri broja dijeljena besplatno. Kada su počeli objavljivati prijevode članaka i poezije sa zapada, za što je postojalo veliko interesovanje u Istanbulu, nakon desetak godina svoga izlaženja Ceride Havadis su stekle izvjesnu popularnost. Kako je rastao tiraž, 1860. godine prvi primjerci Ceride Havadisa su putem pošte distribuirani širom Osmanske države. Prvi put objavljivani su članci dopisnika iz inozemstva, a izvještaj reportera iz Aleksandrije je prvo reportersko javljanje nekog novinara u povijesti islamskog svijeta. Za vrijeme Krimskog rata 1854. godine ove novine su imale svoje dopisnike s ratišta. Iako su počele izlaziti kao sedmične novine, najčešće su se pojavljivale na tržištu svakih 10 dana. Nakon 1212 brojeva 1864. godine ove novine su prestale izlaziti. Jedan od najvećih naučnika svih vremena, Ibn Zuhr, živio je prije više od 900 godina u muslimanskoj Španiji. Iz njegovih samodjelimično prevedenih knjiga saznajemo da je još tada

0: vršio vrlo precizna seciranja preminulih pacijenata. Opisujući slučajeve upale srčane ovojnice, Ibn Zuhr navodi različite vrste nakupina unutar perikarda i na taj način razlikuje dvije vrste oboljenja, akutni ili serozni perikarditis i hronični ili fibrinozni perikardisti. Do ovakvih otkrića mogao je doći samo vrlo stručnim i preciznim seciranjem umrlih pacijenata. Istražujući bolesti srca, došao je do saznanja koja su u potpunom skladu sa modernom kardiologijom. Ibn Zuhr u svom dijelu objašnjenja kaže: bolesti srce mogu se javiti kao primarne, ali mogu biti uzrokovane bolešću drugog organa, a također bolesno srce može uništiti druge organe i dijelove tijela. Ibn Zuhr je prvi uspješno primijenio intravensko hranjenje pacijenata kada je srebrnom iglom ubrizgavao posebno obrađene i pripremljene hranjive sastojke. Medinetu Zehra u blizini Kordobe bila je najreskošniji i najveći dvorac srednjeg vijeka, Versaj 10. stoljeća. Ovaj grad, dvorac neopisivog luksuza, u roku od 25 godina izgradio je halifa Abdulrahman III. Smještena u podnožju Sierra Morene, služila je kao glavni centar vlasti cijele Andaluzije, jer je bila rezidencija halife i njegovih dvorjana. Prema opisima savremenika, Medinetu Zehra je sa nepreglednim kolonadama od plavog i crvenog mramora, zenosnim reljefima, kubetima od kristala, fontanom od žive, tekućim ogledalom, simbolizirala najviši nivo civilizacijskog dostignuća muslimanske Španije tog vremena. Ulažući sve u razvoj nauke i kulture, Abdulrahman III. I njegovi sljedbenici su zapostavili razvoj vojske i ratništva. Za odbrane su bili zaduženi starani plaćenici. To je bio razlog propasti ovog dragulja svjetske povijesti, jer je nakon pobune berberskih plaćenika nestao s lica zemlje. Punih 900 godina za Medinetu Zehre se uopće nije znao. Tek 1911. godine arheolozi su pronašli ostatke slavnog grada. Do sad je otkopano samo 10% dvorskog kompleksa.
1: Za Radio Bir prilagodila Merima Uzunalić. Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrimo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji.

Duhovni svijet. Na kraju ove emisije donosimo leksikon bošnjačke uleme, a prilog donose kolege iz Radija Bir, medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Leksikon bošnjačke uleme. Od 16. stoljeća do današnjih dana. Iz pera Ahmeda Mehmedovića.

0: Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Duhovni svijet, koju Radio Unsko-Sanskog kantona realizuje u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Emisiju uredio i vodio Čevan Ponjević. Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama.
1: Reprizni program.

0: Dobroveče, poštovani gledalci, pratite vijesti radio televizije Unsko-sanskog kantona. Danas je u Ključu obilježen dan logoraša općine Ključ, polaganjem cvijeća na šehidskom i mezarju profesora Omera Filipovića, na spomen obilježju ubijenim logorašima te u fiskulturnoj sali, koja je u ovom gradu služila kao mjesto prvog zatvaranja i mučenja nedužnih građana. Više od 1200 Ključana bilo je zarobljeno i odvedeno u logore, gdje su svakodnevno trpili glad, torturu i smrt. Obilježavanje je podsjetnik na stradanja i hrabrost onih koji su preživjeli te strašne dane.
1: Zatim sam htio da dokažem kako su upali s nama, kako smo mi izgledali u tom logoru. Mi smo gore na Manjač, jedan krug dijelu na 40 ljudi. 40 ljudi. I dva djeci vode na 4 čovjeka. I ti sad preživi, a ideš na radove, prinudne radove, gdje kome šta treba.
2: Zlostavljan, bez ikakvih prava, u nehigijenskim uvjetima, bez dovoljno hrane. Bili su iscrpljeni za neki mjesec i pol dana da su izgubili u prosjeku oko 20 kg na težini. I to su srpski logori koji su bili diljem Bosne i Hercegovine. Nije to samo logor na Manjači. Ovdje u Ključu formirali preko 30 logora.
3: Manji broj ljudi je procesuiran za pojedinačne zločine. Ubio jednu osobu, dvije osobe, da su oni osuđivani na male zatvorske kazne i to je jednostavno ne možemo govoriti o nekoj pravdi, pogotovo što je ogroman broj roditelja tih ubijenih supruga, nije više među živima, nije mogao dočekati slobodu. Za pokomandne odgovornosti su suđena trojica zločinaca, bivši načelnik stanice javne bezbednosti, šef teritorijalne odbrane za općinu Ključ i šef grada, kako su on to nazivali, onaj komandant. Od njih trojice, dvojica su osuđeni, jedan je preminuo tog procesa, jedan je pobjegao u Srbiju, a treći je osuđen na neku zatvorsku kaznu koja nije izbliza nije ono nekako koje je trebao. Tako da ne možemo govoriti o pravdi.
0: Majski dan je otpora i oslobođenje bihaćkog naselja Ripač započeli su vjerskim programom, a danas su nastavljeni svečanim otvaranjem spomen sobe posvećene svim vojnim i civilnim žrtvama rata. Uz odavanje počasti poginulim Ripčanima, mještani, članovi njihovih porodica i brojni gosti prisjetili su se ratnog puta ovog mjesta, od prisilnog napuštanja domova na početku agresije do povratka slobode i oslobođenja Ripča. Spomen soba trajno će čuvati sjećanje na stradanje, otpor i doprinos njegovih stanovnika u odbrani domovine.
4: 23. maja smo 92. protjerani, a sudbina je htjela da se 17. maja 95. vratimo, odnosno da se Ripač slobodi. Narod se tek kasnije nešto vratio.
5: Trebalo je to duži period, ali tekli su se sada nekakvi preduslovi i uslovi da se izgradi ta spomen soba u čast našim poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata koji su stradali, znači, od 92. do 95. Moje mišljenje je da ima velikog značaja zbog same mladosti naše, znači zbog djece koja odrastaju tu i koja dolaze i koja žive.

0: ide tu inače na našim prostorima, znači veoma je bitno za njih, više nego za nas.
1: Ja sam svoj dio odradio, obradio fotografije, iskupio, pronašao sam kojim su jedincima bili, malo sam koristio, a i pošto kod civilnih žrtava rata, zato što su fotografije izuzetno bile loše, koje smo uspjeli da popravimo. I evo, drago mi je da ima entuzijasta koji žele ovakvu prostoriju, da imaju svoje mjesne zajednice, da se djeca mogu svaki dan dolaziti, da vide svoje rodbinu, didove, stri, ne znam, očeve i da se sjećaju poginulih boraca, jer svi smo mi ovdje nakon njihove žrtve, mi smo danas koristimo slobodu koju su nam ono ostavili.
2: Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti kantona, predvođeni ministricom privrede i predsjedavajućem skupštine, ovih su dana posjetili kompaniju HF Mont u Velikoj Kladuši, jednu od uspješnih domaćih firmi koja svoje proizvode plasira na evropsko tržište. Tokom obilaska proizvodnih pogona razgovarano je o tehnološkom razvoju, jačanju konkurentnosti privrede, ali i izazovima s kojima se suočavaju domaći poslodavci, među kojima se posebno izdvaja nedostatak kvalificirane radne snage. Posjeta je bila prilika da se istakne značaj saradnje između privrede i institucija u stvaranju uslova za dalji rast, investicije i nova radna mjesta.
3: Obišli smo pogone i oduševljeni smo zaista. Čestitamo našim privrednicima na svemu ovom što rade, na razvoju kantona, što rade na razvoju privrede i mi smo tu naravno da im pružimo podršku u svakom segmentu koje možemo. Nije uvijek samo financijska podrška, nekad je i ova moralna veća i puno značajnija nego kada je samo financijski dio u pitanju. Evo, svakako smo razgovarali o programima poticaja i naravno sve su to manje više naši korisnici programa i javni poziva, odnosno gdje im pružamo i direktnu i indirektnu podršku.
4: Razgovarali smo o modernizaciji mašina koji baš s tom nabavkom sada novih mašina koji planiramo i došli su tu da pogledaju našu proizvodnju, s čime se sve bavimo, koji su naši kapaciteti, šta planiramo dodatno poboljšati, šta planiramo za investirati dodatno, u kakve mašine planiramo investirati.
5: Mogu evo zaista konstatirati da smo impresionirani viđenim danas ovdje, konkretno dakle u Velikoj Kladuši, a posebno evo kad je u pitanju ovaj privredni subjekt kojeg smo posjetili. Skupština Unsko-sanskog kantona je donošenjem zakona o poticanju male privrede na najbolji način demonstrirala i kazala dakle da je uz privrednike Unsko-sanskog kantona, dakle od naredne godine minimalno 2% ukupnog budžeta Unsko-sanskog kantona će se morati izdvojiti kao podrška privrednim subjektima. Na takav način vjerujemo da ovaj dio Bosne i Hercegovine može i mora biti generator razvoja i može biti na neki način primjer kako ulaganje u privredu i u suštini ulaganje u cjelokupno društvo.
2: U Kulen Vakufu danas se ne stvaraju samo umjetnička djela. Ovdje se već 22 godine slika za djecu koja trebaju sigurnost, podršku i novi početak. Likovna kolonija Admir Lješčanin okupila je umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja koje povezuje ista misija – spojiti umjetnost i humanost. Svaki nastali rad nosi posebnu vrijednost jer će kroz izložbe i humanitarne aukcije pomoći radu Centra Duga koji već gotovo 3 decenije brine o djeci bez roditeljskog staranja.
6: Danas ovdje na ovom mjestu okupilo se oko 40 umjetnika. To su umjetnici koji su sa prostora Unsko-sanskog kantona, iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Njemačke. I sam ovaj broj pokazuje umjetnika koji iz godine u godinu se odazivaju i podržavaju ovu likovnu koloniju, svjedoči da imaju izuzetan osjećaj za Centar Duga.
7: Ovo je nešto na što smo mi u Gradskoj galeriji jako ponosni, jer projekt koji ima taj neki humanitarni predznak, a traje već od 22 godine za redom i mi svake godine u prilikom planiranja programa rada galerije planiramo naravno prva stvar koju napravimo kao neki kamen međaš u našem programu jeste likovna kolonija, izložba radova s likovne kolonije.
8: Sudionik sam ove kolonije već od 2013. znači to je sad već 13 godina i uvijek rado naravno dođem, ne samo zbog povoda zbog kojeg smo tu, dakle pomoći ovoj dječici iz Centra Duge, nego i zbog tog nekakvog druženja.

0: Roditelji male djece prije ili poslije će se naći u situaciji da djetetu moraju dati lijek, a da dijete ili ne može lijek popiti ili ga odbija. Dječji organizam, pogotovo male djece i dojenčadi, uveliko se razlikuje od odraslog, ne samo po veličini, već i funkciji fizioloških sistema. Zato su procesi koji se zbivaju s lijekom u organizmu drugačiji nego kod odraslih. Kod primjene lijekova oralnim putem za djecu se koriste tekući oblici, otopine, to jest sirupi ili kapi. Tekući lijekovi, oblici, brže se apsorbiraju. Bolesna mala djeca često povraćaju, što svakako može loše uticati na uspjeh terapije oralnim putem. U slučaju kada dijete ne može uzeti lijek na usta, preporučuje se korištenje čepića. Sirup za djecu obično je voćnog ili nekog drugog privlačnog okusa, kako bi se pokrila gorčina lijeka. Neki sirupi za djecu istog su sastava, ali različitih okusa, pa možete odabrati onaj koji djetetu više odgovara. Primjerice, postoje sirupi sa aromom jagode, maline, a i naranđe. No, neka djeca, pogotovo kada su nemirna zbog bolesti koju obično prati i povišena temperatura, odbijaju popiti lijek na kaškicu, pa se roditelji koriste različitim trikovima kako bi postigli da dijete primi propisanu dozu lijeka. Neke sirupe možete davati, primjerice, u manjoj količini hrane, čaja ili soka koje dijete voli. Pritom treba paziti da pojede ili popije cijelu količinu u kojoj je doza lijeka, te provjeriti u uputi smije li se lijek ili ne smije miješati s nekom vrstom hrane ili tekućine. Ponekad može pomoći ako se umjesto u kaškici sirup daje u maloj čašici ili u štrcaljki, koje su obično priložene uz lijek. Jedan od trikova koji će olakšati da dijete popije lijek jeste istisnuti ga iz šprice koju ste stavili u silikonsku dudu bočice. U slučaju da dijete povrati odmah nakon gutanja lijeka, potrebno ga je dati ponovo. Prođe li više od 20 do 30 minuta, lijek se ne mora ponovo davati, jer se najvjerovatnije već apsorbirao.
1: Slušate najbolji radio. Radio Uskog Sanskog kantona.

Povezivanje s bebom itekako je važno jer može imati ogroman utjecaj na bebino mentalno i fizičko blagostanje. Bebe, naime, dolaze na svijet spremne za izgradnju odnosa sa svojim roditeljima. No, mnoge tate ne osjećaju se baš najsigurnije u ulozi novopečenog oca, jer eto, nemaju puno iskustva s bebama. Naučne studije su pokazale da povezivanje s bebom itekako je važno i da ono može imati ogroman utjecaj na bebino mentalno i fizičko zdravlje. Bebe dolaze na svijet spremne da izgrade odnos sa svojim roditeljima. Izgradnja očinske veze izgledat će vam na prvi pogled težim nego što zapravo jest. No znajte da već imate dovoljno dobrih vještina i iskustva koje će vam poslužiti kod brige za vašu bebu i stvaranja veze s njom. Ne morate čekati da beba stigne na svijet da biste počeli graditi odnos s njom. Jedan od najboljih načina da se ufurate u očinsku ulogu i prije rođenja bebe jest taj da se brinete o trudnoj partnerici. Briga o mami znači i brinuti o svojoj bebi, a što se mama osjeća bolje i udobnije, to će i beba biti sretnija. Nježno masiranje partneričinog trbuha može olakšati nelagodu i svrabež koji nastaje zbog rasta trudničkog trbuha, a to masiranje ima i svoj bonus za vas. Beba će naime početi prepoznavati kada njen otac dodiruje mamin trbuh. Sada kada je beba tu, povezivanje između tate i bebe može preći na novu razinu. Vaša beba bit će u stanju prepoznati vaš glas već nakon jedne sedmice od rođenja. Razgovarajte s vašom bebom tokom dana kao što biste razgovarali s bilo kojim drugim članom vaše porodice. Zvuči jednostavno.

0: ali uspostavljanje kontakta očima s bebom ključno je za njihov raniji razvoj. Naučne studije su pokazale da redovit kontakt očima može pomoći bebama kod boljeg razvoja jezičnih vještina u dobi do 2 godine. Preuzimanjem određenih odgovornosti oko vaše bebe ojačat ćete vaš odnos s njom. Uz to izgradit ćete svoje samopouzdanje u ulozi sjajnog tate, a vašoj bebi omogućiti da se osloni na vas.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

uključivo obilježen dan logoraša općine. Obilježavanje kao podsjetnik na stradanje i hrabrost onih koji su preživjeli te strašne dane. U okviru obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja bihaćkog naselja Ripač, otvorena spomen soba vojnim i civilnim žrtvama rata. Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti kantona prilikom posjete velikokladuškoj izvozno orijentisanoj kompaniji razgovarali o izazovima s kojima se suočavaju domaći poslodavci. Umjetnost u službi humanosti počela 22. likovna kolonija u Kulenvakufu.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite kantonalni dnevnik. Danas je u Ključu obilježen dan logoraša općine Ključ, polaganjem cvijeća na Šehidskom i mezaru profesora Omera Filipovića, spomen obilježju ubijenim logorašima, te u fiskulturnoj sali koja je u ovom gradu služila kao mjesto prvog zatvaranja i mučenja nedužnih građana. Više od 1200 Ključana bilo je zatvoreno i odvedeno u logore, gdje su svakodnevno trpjeli glad, torturu i smrt. Obilježavanje je podsjetnik na stradanja i hrabrost onih koji su preživjeli te strašne dane.
1: Statua logoraša svezanih ruku i nogu ispuštenog pogleda simbolizira nesalomljivi duh ključkih logoraša koji nisu poklekli nad mučenjima i torturama kroz koje su svakodnevno prolazili. Njen autor je Smail Dedić, koji je sam bio izložen boli, patnji i mučenjima u logorima Manjača i Batković.
2: Zatim sam htio da pokažem kako su upali s nama, kako smo mi izgledali u tom logoru. Mi smo gore na Manjači, jedan krug dijelu na 40 ljudi. 40 ljudi. I dva djeci vode na 4 čovjeka. I ti sad preživi, a ideš na radove, prinudne radove, gdje kome šta treba.
1: Golgota Ključana je počela u maju 1992. godine, kada je u fiskulturnu salu Ključke osnovne škole zatočeno 200 mještana. Danima su izgladnjivani i premlaćivani, a potom premješteni u okolne logore. Asim Egrlić u logorima Stara Gradiška, Manjača i Batković proveo je 250 dana.
3: Zlostavljan, bez ikakvih prava, u nehigijenskim uvjetima, bez dovoljno hrane. Bili su iscrpljeni za neki mjesec i pol dana, da su izgubili u prosjeku oko 20 kg na težinu. I to su srpski logori koji su bili diljem Bosne i Hercegovine. Nije to samo logor na Manjači. Ovdje u Ključu formirali preko 30 logora.
1: U protjerivanju i ubijanju građana Ključa hrvatske i bošnjačke nacionalnosti s ciljem etničkog čišćenja uz jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije učestvovali su njihove dojučerašnje komšije. Samo dio naredbodavaca i izvršioca zločina u Ključu je procesuiran.
4: Manji broj ljudi je procesuiran za pojedinačne zločine. Ubio jednu osobu, dvije osobe, da su oni osuđivani na male zatvorske kazne i onaj, to je jednostavno ne možemo govoriti o nekoj pravdi, pogotovo što je ogroman broj roditelja tih ubijenih supruga, nije više među živima, nije mogao dočekati slobodu. Za pokomandne odgovornosti su suđena trojica zločinaca, bivši onaj načelnik stanice javne bezbednosti, šef teritorijalne odbrane za općinu Ključ i šef grada, kako su on to nazivali, onaj komandant. Od njih trojice, dvojica su osuđeni, jedan je preminuo tog procesa, jedan je pobjegao u Srbiju, a treći je osuđen na neku zatvorsku kaznu koja nije izbliza, nije ono nekako koje treba. Tako da ne možemo govoriti o pravdi.
1: 388 Ključana ubijeno je u logorima i mjestima zatočenja. Preživjeli već 31 godinu čekaju da ih zakon prepozna i da ostvare prava na adekvatnu materijalnu, zdravstvenu i pravnu zaštitu.
0: Majski dani otpora i oslobođenja bihećkog naselja Ripač započeli su vjerski

0: svečarskim programom, a danas su nastavljeni svečanim otvaranjem spomen sobe posvećene svim vojnim i civilnim žrtvama rata. Uz odavanje počasti poginulim Ribčanima, mještani, članovi njihovih porodica i brojni gosti prisjetili su se ratnog puta ovog mjesta, od prisilnog napuštanja domova na početku agresije do povratka slobode i oslobođenja Ribča. Spomen soba trajno će čuvati sjećanje na stradanje, otpor i doprinos njegovih stanovnika u odbrani domovine.
1: Zadnji dan i mjeseca maja te 1992. godine biti će kraj mirnog života za ljude ovog naselja. Protjerivanje, pljačka imovine, maltretiranje, ubistva i otvaranje logora u kojem je ubijeno 53 Bošnjaka i jedan Hrvat. U spomenu na to vrijeme kao i dane oslobođenja čuvaju u ovoj mjesnoj zajednici.
2: 23. maja smo 92. protjerani, a sudbina je htjela da se 17. maja 95. vratimo, odnosno da se Ribač slobodi. Narod se tek kasnije nešto vratio.
1: Ribčani su se vratili svojim kućama, obnovili ih, te poseban trud uložili da se sačuva sjećanje na sve poginule mještane. Njihove fotografije izložene su u spomen sobi koja je danas otvorena.
3: Trebalo je to duži period, ali stekli su se sada nekakvi onaj preduslovi i uslovi da se onaj izgradi ta spomen soba u čast našim poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata koji su stradali, znači, od 92. do 95. Moje mišljenje je da ima velikog značaja zbog same mladosti naše, znači zbog djece koja odrastaju tu i koja dolaze i koja žive tu inače na našim prostorima, znači veoma je bitno za njih. Više nego za nas.
1: Veliki doprinos i današnjem događaju dao je ratni snimatelj Ekrem Halilagić, koji već godinama prikuplja arhivsku građu. Upravo su fotografije poginulih i civila i vojnika iz ovog mjesta, koje je pripremio dio izložbe u spomen sobi.
4: Ja sam svoj dio obradio fotografije, iskupio, pronašao sam kojim su jedinicama bili, malo sam koristio, a i pošto kod civilnih žrtava rata, zato što su fotografije izuzetno bile loše, koje smo uspjeli da popravimo. I evo, drago mi je da ima entuzijasta koji žele ovakvu prostoriju, da imaju svoje mjesnoj zajednici, da se djeca mogu svaki dan dolaze da vide svoje rodbinu, didove, stri, ne znam, očeve i da se sjećaju poginulih boraca, jer svi smo mi ovdje, nakon njihove žrtve, mi smo danas koristimo slobodu koju su nam ono ostavili.
1: Uz polaganje cvijeća na spomen obilježju održana i revijalna nogometna utakmica. Time su uz ostalo i ove godine obilježeni majski dani otpora i oslobođenja ove mjesne zajednice.
0: Centralna izborna komisija na jučerašnjoj sjednici odbila je ovjeriti prijave nekoliko političkih subjekata za učešće na predstojećim općim izborima, a među njima se nalaze i neke od najpoznatijih domaćih stranaka. Glavni razlog za odbijanje u ovom krugu su neizmirene financijske obaveze, odnosno neplaćene kazne koje im je CIK ranije izrekao. Ipak ove stranke još uvijek imaju šansu da se nađu na glasačkim listićima. Snaga naroda i BPS suočavaju se sa dvostrukim problemom jer pored neplaćenih kazni nisu ispunile ni osnovni uvjeti za izlazak na izbore, prikupljanje dovoljnog broja potpisa. CIK je utvrdio da uslove za učešće na izborima nisu ispunili ni Posavska stranka, Pokret Most, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, Stranka za život, Hoćemo Eko budućnost i PDP RS. A iz SDA su reagirali i osudili odluku da se prihvati potpis Milorada Dodika na prijavu SNSD-a, ističući da je tako direktno izigrana pravosnažna presuda suda Bosne i Hercegovine, kojom mu je izrečena zabrana obnašanja javnih dužnosti, što uključuje i poziciju predsjednika stranke. A predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti kantona ovih dana posjetili su kompaniju HF Mont u Velikoj Kladuši, jednu od uspješnih domaćih firmi koja svoje proizvode plasira i na evropsko tržište. Tokom obilaska proizvodnih pogona razgovarano je o tehnološkom razvoju, jačanju konkurentnosti privrede, ali i izazovima s kojima se suočavaju domaći poslodavci, među kojima se posebno izdvaja nedostatak kvalificirane radne snage, a posjeta je bila prilika da se istakne značaj saradnje između privrede i institucija u stvaranju uslova za dalji rast, investicije i nova radna mjesta.
5: Velika Kladuša se sve snažnije pozicionira na mapi uspješnih izvoznih centara u Unsko-sanskom kantonu.

0: A među kompanijama koje su uspješne u proizvodnji alu i PVC stolarije je firma HF Mont, koju su ovih dana posjetili predstavnici zakonodavne izvršne vlasti kako bi se direktno uvjerili u kapacitete i tehnološki napredak ovog kolektiva.
1: Obišli smo pogone i oduševljeni smo zaista, čestitamo našim privrednicima na svemu ovom što rade na razvoju kantona, što rade na razvoju privrede i mi smo tu naravno da im pružimo podršku u svakom segmentu koje možemo. Nije uvijek samo financijska podrška, nekad je i ova moralna veća i puno značajnija nego kada je samo financijski dio u pitanju. Evo svakako smo razgovarali o programima poticaja i naravno sve su to manje više naši korisnici programa javnih poziva, odnosno gdje im pružamo i direktnu i indirektnu podršku.
0: Kako ističe direktor kompanije, razgovaralo se i o izazovima s kojima se susreću, te o novim razvojnim planovima i proširenju kapaciteta, gdje, kako ističe, podrška institucija od izuzetnog značaja.
2: Razgovarali smo o modernizaciji mašina koji, baš s tom nabavkom sada novih mašina koji planiramo, i došli su tu da pogledaju našu proizvodnju, s čime se sve bavimo, koji su naši kapaciteti, šta planiramo dodatno poboljšati, šta planiramo za investirati dodatno, u kakve mašine planiramo investirati.
0: Firma zapošljava 50 radnika u Velikoj Kladuši i Hrvatskoj. Iako su kvalitetom uspjeli usvojiti zahtjevno evropsko tržište na koje plasiraju većinu svojih proizvoda, i oni se poput mnogih u ovoj branši suočavaju sa ozbiljnim problemom, nedostatkom stručne radne snage.
2: Susrećemo se baš sa poteškoćama oko pronalaska radnika, baš zbog te prilike tražimo da nabavimo nove mašine koje će ubrzati naše proizvode, gdje će u nekom dijelu i smanjiti broj radnika koji je nepotreban.
3: Mogu evo zaista konstatirati da smo impresionirani viđenim danas ovdje, konkretno dakle u Velikoj Kladuši, a posebno evo kad je u pitanju ovaj privredni subjekt kojeg smo posjetili. Skupština Unsko-sanskog kantona je donošenjem zakona o poticanju male privrede na najbolji način demonstrirala i kazala dakle da je uz privrednike Unsko-sanskog kantona, dakle od naredne godine minimalno 2% ukupnog budžeta Unsko-sanskog kantona će se morati izdvojiti kao podrška privrednim subjektima. Na takav način vjerujemo da ovaj dio Bosne i Hercegovine može i mora biti generator razvoja i može biti na neki način primjer kako ulaganje u privredu i u suštini ulaganje u cjelokupno društvo.
0: Direktan dijalog između realnog sektora i vlasti ključan je za rješavanje svakodnevnih izazova na tržištu rada i administracije, uz jasnu poruku da podrška kantonalnih institucija i u narednom periodu neće izostati.
4: A u Kulenvakufu ne stvaraju se samo umjetnička djela. Ovdje se već 22 godine slika za djecu koja trebaju sigurnost, podršku i novi početak. Likovna kolonija Admir Lješčanin okupila je umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja koje povezuje ista misija – spojiti umjetnost i humanost. Svaki nastali rad nosi posebnu vrijednost jer će kroz izložbe i humanitarne aukcije pomoći radu Centra Duga, koji već gotovo 3 decenije brine o djeci bez roditeljskog staranja. O ljudima koji kistom i bojama grade ljepšu budućnost najmlađih, priču donosi Asima Sefić.
5: Centar Duga u Kulenvakufu humanitarni je projekat njemačke organizacije, osnovan s ciljem pružanja zaštite nezbrinutoj djeci i djeci bez roditeljskog staranja. Od svog osnivanja 1999. godine bio je privremeni dom za veliki broj mališana koji su danas pronašli svoje mjesto u udomiteljskim i usvojiteljskim porodicama ili su vraćeni biološkim porodicama.
6: Danas ovdje na ovom mjestu okupilo se oko 40 umjetnika. To su umjetnici

0: poseban osjećaj za centar Duga.
1: Ovaj događaj spada među najznačajnije na prostoru Unsko-sanskog kantona i njemu se odazivaju brojni prijatelji centra.
2: Ovo je nešto na što smo mi u Gradskoj galeriji jako ponosni, jer projekt koji ima taj neki humanitarni predznak, a traje već od 22 godine zaredom i mi svake godine u prilikom planiranja programa rada galerije planiramo, naravno, prva stvar koju napravimo kao neki kamen međaš u našem programu jeste likovna kolonija, izložba radova likovne kolonije.
3: Sudionik sam ove kolonije već od 2013. znači to je sad već 13 godina i uvijek rado naravno dođem, ne samo zbog povoda zbog kojeg smo tu, dakle pomoći ovoj dječici iz centra Duge, nego i zbog tog nekakvog druženja.
1: Posebnu vrijednost koloniji daju umjetnička djela koja nastaju tokom njenog održavanja. Ona kasnije pronalaze put do humanitarnih aukcija, a sredstva od njihove prodaje vraćaju se upravo onima zbog kojih ova priča traje, djeci centra Duga.
4: Organizujemo u Minhenu aukciju već 18 godina. Počeli smo vrlo skromno, sa nekde 8.000 zarade. Međutim, sad smo, zadnju aukcija prošle godine je bila daleko preko 43.000 bile za prodaju slika, a bilo je sponzorstva još negdje oko 10.000 euro. Tako da je to fenomenalna stvar. I ja nisam na sve u mom životu baš ponosan, ali na ovo jesam najviše.
1: Podršku radu centra pružaju i lokalne institucije, ističući značaj zajedničke brige o najmlađima i stvaranja sigurnijeg okruženja za djecu bez roditeljskog staranja.
5: Grad Bihać i treba i mora i sigurno želi da učestvuje u ovakvim podrškama i želi dati uvijek podršku, pogotovo kad se radi o humanitarnim stvarima.
1: Trenutno u centru Duga boravi 16 djece uzrasta do 6. godine života. Tokom protekle godine veliki broj mališana pronašao je novi dom kroz usvojenje, povratak u biološke porodice ili smještaj u druge ustanove socijalne zaštite. Upravo zato svaka donacija, svaka prodana slika i svaki gest podrške predstavljaju ulaganje u sigurnije i srednije djetinjstvo onih kojima je to najpotrebnije.
6: U vrijeme kada brojni Ključani iz dijaspore ljeto provode u svom rodnom kraju, Dom kulture nudi priliku za susret s dijelom bogate srednjovjekovne baštine ovog kraja. Katalog i izložba Stećci općine Ključ otkrivaju vrijedna saznanja o kamenim čuvarima prošlosti od kojih su neki, nažalost, kroz godine nestali ili uništeni. Za sve koji ovih dana borave u Ključu, ovo je prilika da upoznaju kulturno blago koje često imamo nadohvat ruke, a rijetko mu posvetimo dovoljno pažnje.
7: Katalog i prateća izložba Stećci općine Ključ autorice Dijane Muminović-Koljić plod su višegodišnjeg predanog rada na istraživanju srednjovjekovne bosanske kulture na ovim prostorima.
8: Prezentiraju se srednjovjekovni nadgrobni spomenici koje mi datiramo negdje od 12. do 16. stoljeća i bili su na ovom području današnjih granica općine Ključ. Znači, riječ je o popisu koji je nastao 2013. godine u sklopu moje magistarske teme, a na današnji dan je upravo to istraživanje ugledalo svjetlost i došlo do te tačke prezentiranja u javnosti.
7: Stećci, monolitni nadgrobni spomenici, kao jedan od najreprezentativnijih umjetničkih izraza bosanskog srednjovjekovlja, oduvijek su privlačili pažnju arheologa.
9: Stećci su zaista jedan interesantan srednjovjekovni fenomen. I ono što jeste činjenica da je područje krajine već to neko rubno područje rasprostiranja stećaka, i ono što se vidi jeste da stećci možda nisu tako kvalitetno klesani kao recimo u srednjoj Bosni, Hercegovini i drugim krajima, da nisu tako bogato ukrašeni, da nema epitafa. Međutim, to nimalo ne umanjuje njihov značaj. Naprotiv, stećci na ovom području Ključa i susjednih područja zapravo i tekako oslikavaju život srednjovjekovnog bosanskog čovjeka.
7: Nažalost, danas na području općine Ključ nalazi se nešto manji broj stećaka nego popisom iz 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Pretpostavlja se da je razlog tome dislokacija, uništavanje te moderna gradnja.
8: Po posljednjem ovom popisu iz 2013. je 147 stećaka otkriveno, s tim da se nedavno otkrila i dva stećka, odnosno dvije grobne cjeline srednjovjekovne.

0: koje nisam uspjela pronaći prilikom tog popisa iz 2013. godine, jer su nadrubni spomenici nestali usled nekih nepoznatih okolnosti, ali prilikom tih nekih slučajnih iskopavanja na tom području, odnosno na toj zemlji, pronađeni su grobni ostaci, odnosno ukopi. I tako smo ustanovili zapravo da su pronađeni ti srednjovjekovni skeleti koji nismo mogli pronaći 2013. godine.
1: Muzej Unsko-sanskog kantona nastavlja u 2026. godini kontinuirano, dakle, sa muzejskim, povremenim muzejskim postavkama. Na red je došla i općina Ključ, dakle, dugo pripremana izložba pod nazivom Stećci općine Ključ, gdje je naš zapravo jedinstveni cilj da se i kroz naredne, dakle, periode, a i ranije smo to nastojali, pojavimo u svakom gradu, odnosno u svakoj općini Unsko-sanskog kantona sa temom koja je zapravo bliska prostoru kojeg posjećujem.
2: Stećci u Ključu predstavljaju kulturno-historijski i turistički biser neprocjenjive vrijednosti. Prepoznali su to i općinske vlasti i financijski podržale izdavanje kataloga.
3: Mi smo u komunikaciji sa Muzejom Unsko-sanskog kantona i autoricom kataloga stećaka Dijanom Koljić-Muminović, našom sugrađankom, zaključili da bi bilo vrlo produktivno za našu sredinu koja ima bogato kulturno-historijsko nasljeđe podržati izdavanje ovog kataloga, prije svega njegovu izradu, a naravno nakon toga i izdavanje. I drago nam je što smo bili to u prilici učiniti i što smo uspjeli na jedan ozbiljan, naučan i na činjenicama zasnovan način definirati i etablirati sve ono što podrazumijeva kontekst historije Ključa, nekropola u Ključu, stećaka u Ključu.
2: Promociju kataloga i prateću izložbu Stećci u Ključu povodom Međunarodnog dana muzeja organizirao je Muzej Unsko-sanskog kantona.
4: U nastavku slikom idemo do Bosanske Krupe. 10. Rotary kanjon danas je okupio više od 1000 učesnika iz cijelog kantona i drugih gradova Bosne i Hercegovine, a svih 600 mjesta za online prijavu popunjeno je za samo 7 minuta. Od pješačenja do vožnje biciklom, mali i veliki uživali su u predivnom kanjonu Une uz hranu, osvježenje i organizirani povratak iz Bosanske Krupe. Ova manifestacija ne promoviše samo turizam i zdrave navike, već i svijest o očuvanju okoliša i prirodnog bogatstva.
5: Za sve koji su danas odlučili dan provesti u kanjonu Une od Bihaća do Bosanske Krupe, bilo da su pješačili ili vozili bicikl, bio je to događaj koji se ne smije propustiti. Uz one odrasle, neki od učesnika su trebali i pomoć roditelja.
6: Mi smo išli prethodnih godina, međutim kad je došao mališan, naravno nismo htjeli da propuštamo ovu manifestaciju, tako da smo i prošle godine sa 8 mjeseci smo prvi put bili s njim. Pa naravno nije isto kao i bez male bebe, treba tu puno više inventara da se ponese, ali bio je dobar, sreće pa nam je dobar, eto.
7: Meni je 10. Rotary ove godine, ja sam išao od početka, ali kad sam bio mali, prvo sam se vraćao busem, a sad svakako ne vraćam i biciklom. Meni je čak veća uživancija se vratiti biciklom, onda su ceste prazne, može se uživati, pustiti muzika, nastav glas i jednostavno svake godine idem, svake godine se jedva čekam da se desi Rotary da mogu uživati jer obožavam biciklirati.
5: Svi koji su bar jednom došli žele ponoviti ovo iskustvo, nevezano za godine koje imaju, od učenika osnovnih škola do osoba starije životne dobi.
8: Ovo mi je drugi Rotary po redu i budem jako zabavno zato što ima puno ljudi i volim voz biciklu.
9: Pošto sam ja planinar stari, za mene je ovo jedan veliki užitak, porazume da ideš, znači sa rajom se družiš, omladinom svima, prelijepo je, to treba doživjeti, ništa više drugo.
5: Organizator koji je pokrenuo cijelu ovu priču prije 10 godina je Rotary klub Bihać.
10: Ova manifestacija je već daleko poznata u našem regionu. Imamo goste iz Holandije, iz Češke, iz drugih zemalja koji rado dođu. Imamo jednog prijatelja iz Tuzle koji nam se javio, stigao jutro s motorom, samo da prisustvuje ovaj manifestaciji. Planira se prolazak kroz kanjon u biciklima i pješacima. Biciklisti idu s desne strane, pješaci s lijeve strane. Tokom prolaska kroz kanjon svi imamo priliku da uživamo u ljepotama rijeke Une i u kanjonu. A s druge strane, želimo da naglasimo i važnost završetka putne komunikacije Bosanska Krupa Bihać.
5: Pozitivna je slika danas poslana iz kanjona Une, a upravo je to ono što želimo pokazati ne samo u Bosni i Hercegovini, već i van njenih granica.

0: Pozvani su predstavnici lokalnih samouprava.
1: Notari kanjon već tradicionalno povezuje ne samo gradove, dakle tri grada, Bihać, Cazin, Bosansku Krupu, nego i ljude, i to je ono najbitnije. Dakle, da danas uživamo u prirodnom ambijentu rijeke Une, kanjona prema Bosanskoj Krupi i da iskoristimo ovaj prelijepi dan da se svi zajedno družimo. I to je ono najvažnija poruka koju danas trebamo poslati, jeste da Rotari kanjon spaja ljude i na ovaj način pokazuje to iz godine u godinu, okuplja sve veći broj učesnika.
2: Rotari kanjon je sportsko-rekreativna turistička aktivnost koja povezuje cijelu Cazinsku krajinu i šalje poruku u Evropi i svijetu da mi imamo turističke destinacije, da mi imamo ljepoticu Unu, da imamo kanjon, prirodna bogatstva i ljepote, i u svakom slučaju ovo je poziv svim turistima: Bujrum, vidite svojim očima šta mi imamo.
0: Predivan sunčan dan, dobra atmosfera, puno radosti i smijeha. Samo su neki od motiva svih koji su učestvovali u Rotari kanjonu, uz obećanje većine da će doći i do godine.
3: I za kraj dnevnika informacija iz svijeta sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je remizirala na Koševu sa Sjevernom Makedonijom. Nakon utakmice i dvodnevnog boravka u glavnom gradu, Nogometni savez Makedonije uputio je poruku javnosti Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine: Sarajevo hvaleti. Nije to bilo samo gostoprimstvo, to je bio osjećaj doma. Veliko hvala predsjedniku Vici Zeljkoviću, sportskom direktoru Emiru Spahiću i cijelom Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, naveli su pored ostalog i poželjeli puno sreće i uspjeha na svjetskom prvenstvu. Potvrda je ovo da i sport piše najljepše priče. Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro, pratite vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je u Bihaću prilikom odavanja počasti u povodu obilježavanja 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića najavio da će na zgradi Ministarstva vanjskih poslova biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj je sjednici razmatrala više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaji o radu nekoliko zdravstvenih ustanova te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja Bihać, Bosanska Krupa i Sanski most. Unska pruga, prijeratna privredna žila Kucavica Krajine s ostatkom Bosne i Hercegovine i jugom Republike Hrvatske, jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split, kojom je dnevno saobraćalo 60 teretnih i putničkih vozova, opet bi mogla postati važan željeznički prometni koridor. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da iz radi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju unske pruge. U okviru obilježavanja manifestacije Majskih dana otpora i oslobađanja Bihaćke mjesne zajednice Ripač danas će biti otvorena spomen soba vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu. Centralni dio tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru u ključu kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 92. godine održat će se danas kada će biti obilježen i dan prvog krajiškog bataljona. U organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ danas i sutra će biti održana kulturno-vjerska manifestacija Dovište Ključ kojom se obilježava dolazak islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike

0: iz različitih krajeva naše domovine. 10. Rotary kanjon bit će održan danas na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 25 do 31 stepen. Reprizni

0: Ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića najavio je da će na zgradi Ministarstva vanjskih poslova biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. U okviru obilježavanja manifestacije majskih dana otpora i oslobođenja Bihaćke mjesne zajednice Ripač, danas će biti otvorena spomen soba vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu. Centralni dio tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru u ključu kojem se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine održat će se danas kada će biti obilježen i dan prvog krajiškog bataljona. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Ključ danas i sutra bit će održana kulturno-vjerska manifestacija Dovište Ključ, kojem se obilježava dolazak Islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. 10. Rotari kanjon bit će održan danas na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć na prepunom Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije rezultatom 0:0 u prvoj od dvije pripremne utakmice pred svjetsko prvenstvo. Iako je bilo prilika za golova nije, pa su se oba tima morala zadovoljiti remijem. Utakmicu je pratilo oko 30.000 navijača. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja manifestacije Rotari kanjon, danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa. Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura između 25 i 31 stepen. Reprizni program.
1: Vijesti.
2: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun zavisnog društva rudnik mrkog uglja Zenica obećana nešto manje od 2 miliona konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa te ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je FENI, predsjednik sindikata radnika zaposlenim u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine, Sinan Husić. Više od 3 mjeseca je prošlo tramvajske nesreće u Sarajevu, kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić i teško povrijeđena učenica srednje škole Ela Jovanović. Čak ni poslanici u Skupštini kantona Sarajevo nemaju informacija. Vlada kantona, Ministarstvo saobraćaja kao i rukovodstvo Grasa i dalje šute. Na odgovore i procesuiranje odgovornih građani i javnost čekaju od 12. februara. U okviru obilježavanja manifestacije majskih dana otpora i oslobađanja Bihaćke mjesne zajednice Ripač, danas će biti otvorena spomen soba vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu. Centralni dio tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru u ključu, kojem se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine, održat će se danas kada će biti obilježen i dan prvog krajiškog bataljona. 10. Rotari kanjon bit će održan danas na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć na prepunom Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije 0:0 u prvoj od dvije pripremne utakmice pred svjetsko prvenstvo. Iako je prilika bilo golova nije, pa su se oba tima morala zadovoljiti remijem. Utakmicu je pratilo

0: oko 30.000 navijača. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja manifestacije Rotary Kanjon danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa. Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje za putnička vozila za sada su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura između 25 i 31 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Puls dana. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za detektor. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz suda su naveli da je Grabu ranije i određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva.
1: Vijesti.
0: Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini, Karl Bild i Wolfgang Petrić, nedavno su u autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili potpuno ukidanje ureda visokog predstavnika. Iza ove na izgled evropske i demokratske inicijative krije se međutim mnogo dublja geopolitička igra, ali i ozbiljno pitanje imaju li ljudi koji su svojim kompromisima i odlukama zacementirali disfunkcionalnost ove države uopće moralni i politički kredibilitet da danas dijele lekcije. Njihov zajednički istup nije slučajan, niti je isključivo motivisan brigom za evropski put Bosne i Hercegovine, kako to u tekstu romantično predstavljaju. 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, u trenutku kada se traži nasljednik Kristijana Šmita, pojava ovog dvojca na medijskoj sceni predstavlja klasični politički manevar i lobističku operaciju s vrlo jasnim ciljem. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, boravio je u bazi Butmir kako bi sa predstavnicima NATO-a i EUFOR-a razgovarao o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije.
1: Vijesti.
0: Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka, kako je Feni potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjeljenja federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Nacrtom zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, ni ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Budžet Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji tek treba biti ispeglan brojnim amandmanima, iako usvojen polovinom godine, obećava povećanje od 43 miliona konvertibilnih maraka za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odao je počast polaganjem cvijeća u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, doktora Irfana Ljubijankića. Konaković je najavio da će na zgradi Ministarstva vanjskih poslova biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Vlada Unsko-Savskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaji o radu nekoliko zdravstvenih ustanova te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Posebna pažnja posvećena je i pitanju kolektivnih pregovora u zdravstvu, pa je vlada

0: sada imenovala pregovarački tim Ministarstva zdravstva za razgovore sa sindikatima. Za radio Unsko-Sanskog kantona, Meris Jušić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-Sanskog kantona.
1: Na 35. sjednici vlade današnjoj je usvojena tačka za formiranje pregovaračkog tima koji će u dogovor sa ljekarima, odnosno sa sindikatom ljekara i stomatologa i sa strukovnim sindikatom već od iduće sedmice početi pregovore u izradi novog kolektivnog ugovora za koji vjerujem da ćemo naći neki kao rješenje da bi jedan i drugi sindikat bilo zadovoljan. Kod iduće sedmice kreću zvanični sastanci, sve ovo da se što smo razgovarali bilo neko neformalno sastajanje, ali eto od iduće već imamo neke planove da se to završi, da to ne bi čekalo dugo, da se ne bi odugovlačilo, tako da ćemo naći neki kolegijalni način da se svi zadovoljimo sa tim kolektivnim ugovorom.
0: Vijesti. U Bihaću su zvanično počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prelaza preko rijeke Une. A projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim VPC oblogama s ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Kako je potvrđeno iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća, vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Općinski načelnik općine Bužimir Sudin Nanić jučer je upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Bužim za akademsku 2025. i 2026. godinu, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost lokalne zajednice da kontinuirano ulaže u obrazovanje i podršku mladima. Potpisivanje ugovora održano je u maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim, a pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 58 studenata. Za akademsku 2025-26. godinu iznos stipendije po studentu iznosi 1300 konvertibilnih maraka, što predstavlja značajnu podršku studentima u finansiranju troškova školovanja i studentskog života. Vijesti. Nakratko ćemo do regiona i svijeta. Zagrebačka gradska skupština prihvatila je u četvrtak urbanistički plan za blok u centru grada, čime su stvoreni uslovi za gradnju nove sinagoge i memorijalnog centra u ulici Praška 7. Plan se odnosi na blok omeđen Trgom bana Jelačića, Petrinskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom ulicom, a njegovu izgradnju inicirala je Jevrejska općina Zagreb na mjestu nekadašnje zagrebačke sinagoge srušene tokom NDH, piše Indeks.hr. Direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba Nikša Božić rekao je da je riječ o gusto izgrađenom bloku površine oko 12.000 kvadratnih metara u kojem su gotovo sve građevine pod određenim stepenom zaštite. Irska planira tokom predstavljanja Vijeću Europske unije u drugoj polovini godine staviti akcent na proširenje Unije s ciljem ubrzanja pregovora s Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine platforme, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Rumunski predsjednik Nikos Ordan izjavio je da je ruski dron koji je pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galati i povrijedio dvije osobe prethodno pogođen od strane ukrajinske protivzračne odbrane, što je dovelo do promjene njegove putanje. Kako prenosi rumunska televizija Digi24, predsjednik je naglasio da bez obzira na te okolnosti isključivu odgovornost za ovaj incident snosi Rusija. Ujedinjeni narodi namjeravaju smanjiti i ukinuti više rugovodeće pozicije u sljedeće dvije godine kao dio svojih reformi, rekao je jučer generalni sekretar UN-a, nastojeći pojednostaviti 80 godina staru instituciju koju neki smatraju preopterećenom visokim položajima. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na prepunom Koševu remizirala sa Sjevernom Makedonijom, bilo je 0:0. Pred kraj meča na krcatom Koševu, navijači našeg nacionalnog tima su popularnim meksičkim talasima ispratili zmajeve na mundijal. Meksički talasi su sinhronizovani pokreti u kojima gledaoci na tribinama stadiona ustaju, dižu ruke u vis i ponovo sjednu stvarajući vizualni efekt talasa koji kruži oko terena. Nastali su na svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine, odatle i naziv meksički talasi. Sljedeća pripremna utakmica na rasporedu je sljedeću subotu protiv Paname u St. Louisu. Za naš radio govorio je sa sinoćne preskonferencije i selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
2: Da vas pitam, kako ste zadovoljni sa izdanjem, dosta ste mijenjali prvo.

0: Ovo je drugo po vrijeme i šta je sa Edinom Džekom, kakva je situacija s njim, pošto večeras nije bio uopšte u sastavu, pa nije ni trenirao juče i prekuće punom parom. Je li to namjenski ga odmarate ili...
1: Hvala. Bilo je svjesno da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali. I moram razumjeti isto igrača jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo tri debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje. S te strane, s druge strane da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
2: Včera su odigrao svoje prve minute u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnite. Činim se Malčo onako pozadi igrao, evo, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
1: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra sličnu tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda da se kreće i... Ja znam da je vrlo teško, kad si prvi put tu, on je baš ono prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno, imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač, mi ćemo to podržavati i nadati se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šesticu centralno umjesto Benjamina, njega smo isto svjesno 60 minuta pustili od njegove situacije, druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta jer smo mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestica, htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite šta valja, šta ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.
3: Dobro večer, Eldar Ganbjelović, Dnevni Avaz. Evo, Amar Dedić je bio kapiten od početka. Da li je on neko ko je prvi izbor da nosi kapitensku traku i kada Edin Džeko završi karijeru?
1: Pa vidjet ćemo kad Edin Džeko završi karijeru koliko nastupa ima. Prema tome se orijentišemo i upravo premo je Amar imao taj igrač koji ima najviše nastupa za nas, zato je nosi trako.
4: Evo, selektor je Zlatko Hasanagić, portal sportskevijesti.com. Nakon večerašnje utakmice, kako ste i sami rekli, tu se treba da vidi ono što je dobro, što možda nije i tako dalje, slažem se. Već sada se možete okrenuti zapravo sljedećoj prijateljskoj utakmici. Sigurno imate neku i viziju šta možda promijeniti na osnovu večeras, pa ako možda nije rano da kažete, jer mi nećemo svi biti baš u Americi, pa da nam kažete.
1: Pa dobro, i namjerno to što dobro se rekao, šta valja i šta ne valja. Šta ćete igrati, šta nećete igrati. Svjesno se vidi ovo sa tri nazad, to je pet. Sigurno nećemo forsirati puno. To smo zadnji put, ja mislim, proti Njemačke igrali i tada smo i stali. Ali bilo je, zato što naši igrači, na primjer, i Nidal i Denis igraju svojim klubovima te sisteme, zato je i logično bilo malo da i probamo to. Ali... Osjećamo se prekomotno u tom sistemu, nemamo odgovornosti za preuzimanje igrača, pogotovo u zadnjoj liniji, u vezi, nemamo, ko što bi Zlatan naš rekao, nemamo zadatke, to jest ne tražimo ih. To kad igramo u sistemu našem 4-4-2 je totalno drugačije i onda na kraju krajeva imamo i naša dva krila, isto, to jest tri krila koje su veliko oružje za nas, znači tim sistemom bi njih oduzeli. Tako da je za budućnost možda manja vjerovatnoća da ćemo tako igrati. Panami ćemo u Americi, u St. Louisu protiv Panami ćemo sigurno težiti tome da bude neka generalka. Ne po minutama, a sad ukupno, ali ovi igrači što su bili povrijeđeni i što su manje igrali da dobiju više minuta.
5: Cazin proživljava svoje zlatne sportske trenutke. U samo nekoliko dana ovaj grad je dobio osvajača kupa i državu.

0: prvaka Bosne i Hercegovine u dva različita sporta, što predstavlja najveći uspjeh u historiji cazinskog sporta. Ženski omladinski rukometni klub Krajina Cazin napravio je podvig generacije. U finalnoj utakmici savladale su ekipu Krivaje i potpuno zasluženo podigle pehar Kupa Bosne i Hercegovine. Slavlje su upotpunili i futsaleri malonogometnog kluba Bubamara, koji su u četvrtoj utakmici finalne serije pobjedili malonogometni klub Rama rezultatom 5:1 i zvanično postali prvak Bosne i Hercegovine. Pratili ste Puls dana, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Đana Rakić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivni saobraćaj, pa molimo vozače da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren u Bosni i sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun zavisnog društva rudnik mrkog uglja Zenica obećana nešto manje od 2 miliona konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa te ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je FENI, predsjednik sindikata radnika zaposlenim u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine, Sinan Husić. Više od 3 mjeseca je prošlo tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić i teško povrijeđena učenica srednje škole Ela Jovanović. Čak ni poslanici u Skupštini kantona Sarajevo nemaju informacija. Vlada kantona, ministarstvo saobraćaja kao i rukovodstvo Grasa i dalje šute. Na odgovore i procesuiranje odgovornih građani i javnost čekaju od 12. februara. U okviru obilježavanja manifestacije Majskih dana otpora i oslobađanja Bihaćke mjesne zajednice Ripač, danas će biti otvorena spomen soba vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu. Centralni dio tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru u ključu, kojem se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine, održat će se danas kada će biti obilježen i dan prvog krajiškog bataljona. 10. Rotari kanjon bit će održan danas na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć na prepunom Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije 0:0 u prvoj od dvije pripremne utakmice pred svjetsko prvenstvo. Iako je prilika bilo golova, nije, pa su se oba tima morala zadovoljiti remije. Utakmicu je pratilo oko 30.000 navijača. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog održavanja manifestacije Rotary Canyon danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa. Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje za putnička vozila za sada su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura između 25 i 31 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Zbog aktivnog požara borove šume na nepristupačnom terenu

rejonu Pisvira kod Jablanice. Zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je izbio jučer poslje podne, a prema informacijama s terena, vatra je i dalje aktivna zbog nepristupačnosti područja zahvaćenog požarom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici odbila je ovjeriti prijave nekoliko političkih subjekata za učešće na predstojećim općim izborima, a među njima se nalaze i neke od najpoznatijih domaćih stranaka. Kako je saopćeno, na čekanju su se našle naša stranka, Srpska demokratska stranka, Snaga naroda te Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović. Glavni razlog za odbijanje njihove prijave u ovom krugu su neizmirene financijske obaveze, odnosno neplaćene kazne koje im je CIK ranije izrekao. Ipak ove stranke još uvijek imaju šansu da se nađu na glasačkim listićima, međutim financijski dugovi nisu jedina prepreka za pojedine stranke. Snaga naroda i BPS suočavaju se sa dvostrukim problemom, jer pored neplaćenih kazni nisu ispunile ni osnovni uslov za izlazak na izbore, a to je prikupljanje dovoljnog broja potpisa. Zbog nedovoljnog broja prikupljenih potpisa, CIK je utvrdio da uslove za učešće na izborima nisu ispunili ni Posavska stranka, Pokret Most, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, Stranka za život, Hoćemo Eko budućnost i PDP RS-a. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice, a Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Iz Kruga 99 ocijenili su da se Bosna i Hercegovina suočava s ozbiljnim političkim izazovima koji, kako navode, otvaraju pitanja njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na sjednici zakazanoj za srijedu 3. juna da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Info Plus. Kantonalna bolnica u Bihaću završila je prošlu godinu s gubitkom od 4,4 miliona maraka, dok je ukupan akumulirani minus ove zdravstvene ustanove dostigao 10,4 miliona maraka, pokazuje godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Kantonalne bolnice Bihać razmatran je i na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona, koja nije prihvatila ponuđeni dokument. Na istoj sjednici vlada je imenovala pregovarački tim za vođenje razgovora s predstavnicima nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona o novom granskom kolektivnom ugovoru. Pregovarački tim predvodit će ministar zdravstva, rada i socijalne politike, a pregovori će se voditi na osnovu financijskih pokazatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i realnih budžetskih mogućnosti, uz obavezu očuvanja kontinuiteta zdravstvenih usluga za stanovništvo krajine. Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica krajine s ostatkom Bosne i Hercegovine i jugom Republike Hrvatske, jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split, kojom je dnevno saobraćalo 60 teretnih i putničkih vozova, opet bi mogla postati važan željeznički prometni koridor. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju unske pruge. Primjer da zajednički razvojni interesi mogu biti snažan temelj uspješne međuentitetske saradnje potvrđen je inicijativom općina Sanski most i Oštra Luka, koje kroz zajedničke infrastrukturne projekte, unapređenje vodosti

Snabdjevanja i nastup prema fondovima Evropske unije nastoje osigurati kvalitetnije uslove života za svoje građane. U okviru obilježavanja manifestacije Majskih dana otpora i oslobađanja Bihećke mjesne zajednice Ripač danas je otvorena spomen soba vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu. Centralni dio tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru u ključu, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine, održava se danas uz obilježavanje i dana prvog krajiškog bataljona. Jednoglasnim usvajanjem odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama Općinsko vijeće Bosanski Petrovac osiguralo je namjenska sredstva za rad i razvoj Centra za kulturu i obrazovanje, čime su stvoreni uslovi za nesmetano funkcionisanje ustanove koja se proteklih godinu dana suočavala s ozbiljnim financijskim poteškoćama. Odluka koju su podržali svi vijećnici bez obzira na političke razlike omogućit će nastavak i unapređenje kulturnih, obrazovnih i preventivnih programa od značaja za lokalnu zajednicu. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Prije 36 godina, 30. maja 1990. godine, konstituisan je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Taj datum Hrvatska danas slavi kao Dan državnosti, a obilježava ga svečano širom Hrvatske, polaganjem vijenaca za poginule branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. U Srbiji je uhapšeno 14 osumnjičenih za poreske prijevare, kojima je državni budžet oštećen za oko 176.000 eura. Iran je u petak izjavio da od Sjedinjenih Država očekuje djela, a ne riječi, nakon što su izvori rekli da predsjednik Donald Trump razmatra početni američko-iranski sporazum o produženju primirja i otvaranju Hormuškog moreuza. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Ključ danas i sutra se održava kulturno-vjerska manifestacija Dovište Ključ, kojom se obilježava dolazak Islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. 10. Rotary Kanjon održava se danas na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Svjetski dan multiple skleroze obilježava se 30. maja s ciljem podizanja svijesti, informisanja i edukacije opće populacije ovoj bolesti, te u cilju pružanja podrške oboljelima od MS-a. Obilježavanjem ovog dana pokušava se ohrabriti oboljele da se ne osjećaju usamljeno i socijalno izolirano. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici sinoć na Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije odigrala neriješeno 0-0. Susret je pratilo oko 30.000 gledalaca. Reprezentacija Bosne i Hercegovine još nekoliko dana pripremat će se u Sarajevu, gdje će u ponedjeljak na stadionu Grbavica imati otvoreni trening, a dan kasnije otputovati u St. Louis, gdje se 6. juna u generalnoj probi sastavljaju sa selekcijom Paname. Prvi meč na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igra 12. juna protiv Kanade, 6 dana kasnije igra protiv Švicarske, a 24. juna protiv Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Na putevima. Pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, dok je na graničnom prijelazu Izačić duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna. Vremenska prognoza. Danas preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do

0: umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.
1: Reprizni program.
0: Vijesti. Želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici odbila je ovjeriti prijave nekoliko političkih subjekata za učešće na predstojećim općim izborima, a među njima se nalaze i neke od najpoznatijih domaćih stranaka. Kako je saopćeno, na čekanju su se našle naša stranka, Srpska demokratska stranka, Snaga naroda te Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović. Glavni razlog za odbijanje njihove prijave u ovom krugu su neizmirene financijske obaveze, odnosno neplaćene kazne koje im je CIK ranije izrekao. Ipak ove stranke još uvijek imaju šansu da se nađu na glasačkim listićima. Međutim, financijski dugovi nisu jedina prepreka za pojedine stranke. Snaga naroda i BPS suočavaju se sa dvostrukim problemom, jer pored neplaćenih kazni nisu ispunile ni osnovni uslov za izlazak na izbore, a to je prikupljanje dovoljnog broja potpisa. Zbog nedovoljnog broja prikupljenih potpisa, CIK je utvrdio da uslove za učešće na izborima nisu ispunili ni Posavska stranka, Pokret Most, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, Stranka za život, Hoćemo eko budućnost i PDP RS-a. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice, a Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih 6 država ove regije. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Iz Kruga 99 ocijenili su da se Bosna i Hercegovina suočava s ozbiljnim političkim izazovima koji, kako navode, otvaraju pitanja njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na sjednici zakazanoj za srijedu 3. juna da razmatra izvještaju o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu.
2: Info Plus.
0: Kantonalna bolnica u Bihaću završila je prošlu godinu s gubitkom od 4,4 miliona maraka, dok je ukupan akumulirani minus ove zdravstvene ustanove dostigao 10,4 miliona maraka, pokazuje godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice Bihać razmatran je i na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona, koja nije prihvatila ponuđeni dokument. Na istoj sjednici vlada je imenovala pregovarački tim za vođenje razgovora s predstavnicima nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona o novom granskom kolektivnom ugovoru. Pregovarački tim predvodit će ministar zdravstva, rada i socijalne politike, a pregovori će se voditi na osnovu financijskih pokazatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i realnih budžetskih mogućnosti, uz obavezu očuvanja kontinuiteta zdravstvenih usluga za stanovništvo krajine. Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica krajine s ostatkom Bosne i Hercegovine i jugom Republike Hrvatske, jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split, kojom je dnevno saobraćalo 60 teretnih i putničkih vozova, opet bi mogla postati važan željeznički prometni koridor. S tim u vezi, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju unske pruge. Primjer da zajednički razvojni interesi mogu biti snažan temelj uspješne međuentitetske saradnje potvrđen je inicijativom općina Sanski most i Oštra

luka koje kroz zajedničke infrastrukturne projekte, unapređenje vodosnabdjevanja i nastup prema fondovima Evropske unije nastoje osigurati kvalitetnije uslove života za svoje građane. U okviru obilježavanja manifestacije Majskih dana otpora i oslobađanja Bihećke mjesne zajednice Ripač danas je otvorena spomen soba vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu. Centralni dio tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru u ključu, kojem se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine, održava se danas uz obilježavanje i dana prvog krajiškog bataljona. Jednoglasnim usvajanjem odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama Općinsko vijeće Bosanski Petrovac osiguralo je namjenska sredstva za rad i razvoj Centra za kulturu i obrazovanje, čime su stvoreni uslovi za nesmetano funkcionisanje ustanove koja se proteklih godinu dana suočavala s ozbiljnim financijskim poteškoćama. Odluka koju su podržali svi vijećnici bez obzira na političke razlike omogućit će nastavak i unapređenje kulturnih, obrazovnih i preventivnih programa od značaja za lokalnu zajednicu. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Prije 36 godina, 30. maja 1990. godine, konstituisan je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Taj datum Hrvatska danas slavi kao Dan državnosti, a obilježava ga svečano širom Hrvatske, polaganjem vijenaca za poginule branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. U Srbiji je uhapšeno 14 osumnjičenih za poreske prijevare, kojima je državni budžet oštećen za oko 176.000 eura. Iran je u petak izjavio da od Sjedinjenih Država očekuje djela, a ne riječi, nakon što su izvori rekli da predsjednik Donald Trump razmatra početni američko-iranski sporazum o produženju primirja i otvaranju Hormuškog moreuza. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Ključ danas i sutra se održava kulturno-vjerska manifestacija Dovište Ključ, kojom se obilježava dolazak Islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Svjetski dan multiple skleroze obilježava se 30. maja s ciljem podizanja svijesti i informisanja i edukacije opće populacije ovoj bolesti, te u cilju pružanja podrške oboljelima od MS-a. Obilježavanjem ovog dana pokušava se ohrabriti oboljele da se ne osjećaju usamljeno i socijalno izolirano. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici sinoć na Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije odigrala neriješeno 0-0. Susret je pratilo oko 30.000 gledalaca. Reprezentacija Bosne i Hercegovine još nekoliko dana pripremat će se u Sarajevu, gdje će u ponedjeljak na stadionu Grbavica imati otvoreni trening, a dan kasnije otputovati u St. Louis, gdje se 6. juna u generalnoj probi sastavljaju sa selekcijom Paname. Prvi meč na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igra 12. juna protiv Kanade, 6 dana kasnije igra protiv Švicarske, a 24. juna protiv Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Na putevima. Pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačani promet putničkih vozila u oba smjera, dok je na graničnom prijelazu Izačić duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna. Vremenska prognoza. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14.

0: 14 do 20, a dnevna od 25 do 31 stepen.
1: Reprizni program. Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
2: Vi slušate U-Talk. U-Talk.
3: Slušalci, dobro vam dan. 17 sati i 15 minuta, a to znači samo jedno. Vrijeme je za U-Talk. Ja sam Lamija.
4: A ja sam Selma.
3: I danas govorimo o bojama koje život znače.
2: Vi slušate U-Talk.
4: Kažu da čovjek ne živi samo od onoga što može vidjeti i dodirnuti. Živi i od ideja, osjećaja, mašte i potrebe da ostavi trag o sebi. Upravo zbog toga umjetnost prati čovječanstvo od prvih pećinskih crteža pa sve do danas.
3: Pablo Picasso jednom je rekao: svrha umjetnosti je oprati prašinu svakodnevnog života s naših duša. Iako je izrečena prije više od pola stoljeća, ova misao i danas otvara pitanje mjesta koje je umjetnost zauzima u savremenom društvu. Posmatrana kroz sociološku prizmu, umjetnost predstavlja važan društveni fenomen koji odražava vrijednosti, izazove i promjene jednog vremena. Kroz različite umjetničke forme, ljudi bilježe vlastita iskustva, komentiraju stvarnost i uspostavljaju dijalog sa zajednicom kojom pripadaju. Upravo zato, umjetnost ostaje jedan od najvažnijih načina na koji društvo govori o sebi.
2: Vi slušate U-Talk.
4: Pitanje značaja umjetnosti odavno je prestalo biti tema isključivo kulturnih institucija i stručnih krugova. U vremenu obilježenom ubrzanim tehnološkim razvojem, globalnom povezanošću i sve kompleksnim društvenim izazovima, umjetnost se sve češće posmatra kao važan faktor u razvoju pojedinca i društva. Ona više nije percipirana samo kao sredstvo estetskog izražavanja, već i kao prostor u kojem nastaju ideje, razvija se kritičko mišljenje i oblikuju pogledi na svijet. Savremena istraživanja iz oblasti obrazovanja i društvenih nauka ukazuju na to da kreativnost postaje jedna od ključnih kompetencija 21. stoljeća. Upravo zbog toga umjetničko obrazovanje dobija novu dimenziju. Ono ne podrazumijeva samo usvajanje tehničkih vještina, već razvoj sposobnosti analize, interpretacije i samostalnog promišljanja stvarnosti. U društvu koje se ubrzano mijenja, takve sposobnosti postaju jednako važne kao i tradicionalna znanja.
3: Istovremeno, umjetnost ostaje jedan od najznačajnijih načina na koje društva bilježe vlastito vrijeme. Kroz historiju su upravo umjetnička djela predstavljala svojevrsne dokumente epoha, svjedočeći o vrijednostima, idejama i izazovima koji su oblikovali živote ljudi. Od pećinskih crteža i antičkih skulptura do savremenih performansa i digitalne umjetnosti, stvaralaštvo je ostajalo trajni zapis o načinu na koji je čovjek razumijevao sebe i svijet koji ga okružuje. Zbog toga, umjetnost nije moguće posmatrati isključivo kroz estetsku prizmu. Ona predstavlja važan društveni resurs koji doprinosi očuvanju kulturnog nasljeđa, izgradnji kolektivnog identiteta i jačanju društvene kohezije. U njenim dijelima sadržane su priče pojedinaca, zajednica i čitavih generacija, što je daje vrijednost koja daleko prevazilazi okvire galerijskih prostora i kulturnih manifestacija.
2: Vi slušate U-Talk.
4: Posebno važna uloga umjetnosti dolazi do izražaja na lokalnom nivou. U sredinama koje često nemaju razvijenu kulturnu infrastrukturu, umjetničke inicijative predstavljaju mnogo više od mjesta za stvaranje i izlaganje radova. One postaju prostori okupljanja, razmjene ideja i izgradnje društvenih veza među građanima. Kulturni sadržaji u takvim zajednicama imaju potencijal da podstaknu aktivnije učešće mladih u društvenom životu, ali i da doprinesu stvaranju osjećaja pripadnosti i odgovornosti prema prostoru u kojem žive. Upravo zbog toga, brojni stručnjaci ističu da ulaganje u kulturu i umjetnost ne treba posmatrati kao trošak, već kao dugoročno ulaganje u društveni razvoj.

0: Kada se govori o savremenoj umjetnosti, jedno ime već decenijama zauzima posebno mjesto u stručnim i kulturnim krugovima širom svijeta – Marina Abramović. Ova umjetnica, čiji su radovi izlagani u najznačajnijim svjetskim muzejima i galerijama, ostavila je dubok trag ne samo u historiji performansa, već i u način na koji danas razumijemo umjetnost kao društveni i kulturni fenomen. Njeno stvaralaštvo obilježilo je pomjeranje granica tradicionalnog poimanja umjetničkog izraza. Umjesto platna i kista, Abramović je kao osnovni medij koristila vlastito tijelo, istražujući teme ljudske izdržljivosti, identiteta, međuljudskih odnosa i komunikacije. Teme je otvorila prostor za nova promišljanja o ulozi umjetnika, ali i ulozi publike, koja u njenim radovima više nije samo pasivni posmatrač, već aktivni učesnik umjetničkog procesa.
1: Posebnu pažnju javnosti privukao je njen performans The Artist is Present, izveden 2010. godine u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku. Tokom gotovo tri mjeseca umjetnica je svakodnevno sjedila u tišini, dok su posjetioci imali priliku da sjednu nasuprot nje i uspostave kontakt bez ijedne izgovorene riječi. Uprkos prividnoj jednostavnosti, performans je postao globalni kulturni fenomen i pokazao da umjetničko djelo ne mora biti predmet, već iskustvo koje nastaje u susretu ljudi. Značaj Marine Abramović prevazilazi granice umjetničkog svijeta. Njeni radovi otvorili su rasprave o pažnji, prisutnosti, empatiji i potrebi za autentičnom ljudskom komunikacijom u savremenom društvu. U vremenu obilježenom ubrzanom razvojnom informacija i digitalnom komunikacijom, njena umjetnost podsjeća na vrijednost neposrednog ljudskog iskustva i snagu koju umjetnost može imati u povezivanju ljudi.
0: Upravo zbog toga, savremena umjetnost danas nije samo pitanje estetike. Ona je prostor dijaloga, kritičkog promišljanja i razumijevanja društva u kojem živimo. Posebno značajnu ulogu umjetnost ima u procesu odrastanja i formiranja mladih generacija. Stručnjaci iz oblasti pedagogije i psihologije godinama ukazuju na njen doprinos razvoju kreativnosti, emocionalne inteligencije i kritičkog mišljenja. Kroz umjetničke aktivnosti djeca i mladi razvijaju sposobnost izražavanja stavova i emocija, ali i razumijevanja različitih perspektiva. U vremenu ubrzanih tehnoloških promjena i dominacije digitalnih sadržaja, umjetnost ostaje jedan od rijetkih prostora koji potiče strpljenje, koncentraciju i individualno stvaralaštvo.
1: S druge strane, pitanje položaja umjetnosti u savremenom društvu sve češće postaje predmet javnih rasprava. Dok se kulturni sadržaj nerijetko nalazi u sjeni ekonomskih i političkih tema, brojni umjetnici i kulturni radnici upozoravaju da ulaganje u umjetnost predstavlja ulaganje u kvalitet života jedne zajednice. Umjetnost doprinosi razvoju kulturnog identiteta, jača osjećaj pripadnosti i stvara prostor za razmjenu ideja među ljudima različitih generacija i iskustava. Njena vrijednost stoga ne mjeri se samo brojem izložbi, predstava ili koncerata, već i utjecajem koji ostavlja na pojedinca i društvo u cjelini. Vi slušate U-Talk.
0: Upravo o tim pitanjima razgovaramo u današnjem izdanju emisije. Kako umjetnost utječe na razvoj djece i mladih? Može li kreativni izraz oblikovati način na koji pojedinac razumije sebe i svijet oko sebe? I kakvu ulogu umjetnost danas ima u lokalnim zajednicama? Odgovore ćemo potražiti kroz iskustvo naše današnje gošće, umjetnice i mentorice, koja svakodnevno radi s mladim generacijama i iz prve ruke svjedoči snazi kreativnog stvaralaštva. Dragi slušalci, s nama je Inesa Balić-Kličić. Inesa, dobro nam došla. Kako je zapravo
2: izgledala?
0: Kako je zapravo izgledao onaj moment kada ste prelomili i započeli cijelu ovu priču?
2: Pa to je nešto čemu, mislim, to je nešto što sam ja i prije ovog trenutka, prije tri godine radila. Međutim, spletom okolnosti nisam više bila mogućnost da radim to i onda sam prije tri godine opet došla na tu ideju da je u stvari to nešto što je od uvijek bio moj dio mog poziva. I onaj, jednostavno, eto, donijela sam brzo tu

0: Nisam puno razmišljala o toj odluci, nije da sam sad donosila je mjesecima, nego je to bio jedan mjesec u kojem je bilo želim to raditi, idem ono, pronaći ću način i u mjesec dana je to sve nekako već bilo formalno.
1: Znamo da je slučajnost što su sve polaznice škole djevojčice, ali mislim da je blagodat imati priliku svaki dan ući u prostoriju ispunjenu takvom energijom, pogotovo za jednu ženu. Mislite li da bi se časove promijenili kada bi tu bili dječaci?
0: To je jedna tema o kojoj smo mi već razgovarali. Mislim, ja sam razmišljala o tome često zato što već jako dugo je prošlo, već 3 godine iza nas i samo su djevojčice i čak u par navrata, mislim, nije, to je spletom okolnosti desilo da su samo djevojčice, nije bilo tako planirano, to je bilo planirano da bude škola i za dječaka, mislim za djecu. Međutim, nije bilo prijavljenih dječaka i kasnije i kad je bilo zainteresiranih dječaka, ili nije bilo mjesta u grupama ili bi oni ono, već odustali na samom pomislu da su tu samo djevojčice. A bilo je dječaka naravno koji su ono, koji još uvijek su na nekim listama čekanja, kao ono, nama to ne smeta, njima je to ok, oni su tu zbog umjetnosti, tako da, a što se mene tiče, mislim, ja sam već navikla na taj njihov tempo, pošto su, ono, dvije su grupe, mlađa i starija grupa, i ja sam već, ono, znam kako ko razmišlja, znam, ono, kad uđu u prostoriju, znam da li su taj dan raspoloženi da rade, da li, ono, ne žele taj dan ništa da rade, tako da, ono, više taj moment što sam ja njih upoznala, pa je meni svakim danom nekako, svakim danom nekako lakše sa njima, ali eto, ono, ja ne bi sad za sad primijetila neku veliku razliku dok ne dođemo do tog trenutka da, da imamo
1: Evo, kako je sada jedan vaš čas sa učenicama? Provedite nas kroz tih sat ili dva?
0: Pa, časovi se održavaju vikendom. Mlađa grupa ima, u početku je to bilo po 2,5 sata subotom, 2,5 sata nedeljom za mlađu grupu i za stariju grupu. Međutim, u radu sa mlađom grupom sam ja primijetila da je to njima puno, da je jednostavno 2,5 sata nekog očekivanog konstantnog rada je nemoguće i neizvodivo, jer su to djevojčice od 8 do 12 godina, 13 godina i onaj, mislim, puno je veći jaz u toj mlađoj grupi, jer ono, djevojčice od 8, 9 godina koje su već ono, drugi, treći razred osnovne, one to sve prolaze nekako kroz igru, kroz kreativnost, kroz, a već ove djevojčice koje su malo starije, one jesu meni spremljene nekako za stariju grupu i puno više imaju razumijevanja za samu umjetnost, za sam taj umjetnički i performans i proces, ali ono, ipak se držimo toga nekako, ono, 13 do 15 godina, onda ta starija grupa gdje ih je nekako, tad se one opredjeljuju i što se tiče srednje škole, da li će upisati umjetničku školu, da li će nastaviti tim putem dalje, tako da tu se nekako to kristalizira u toj starijoj grupi.
1: Vi kroz crteže tih djevojčica zapravo imate direktan prozor u njihovu podsvijest. Koji su najčešći motivi koji se pojavljuju na njihovim radovima i šta vi kroz te motive saznajete o novim generacijama, njihovim razmišljanjima i svijetu u kojem odrastaju?
0: Pa, motivi se također razlikuju od starosnoj dobi prije svega, pa onda interesovanja koja je počelo, ne znam, već tamo nekad možda. Ja bih izdvojila od 4. i 5. razreda, ona već pomalo ulaze u taj svijet i otkrivaju muziku i otkrivaju, ne znam, anime ili tako. Ja to sad kažem zato što je jako puno djece koja su, ne znam, okrenuta ka tome i prije svega su došli tu da nauče nešto da bi se mogli baviti danas, sutra, ne znam, tim nekim svijetom koji je meni u početku bio, nisam baš bila najspretnija, nisam se snalazila tu i meni je to bilo novo, ali sad već ono znam i ja ponešto. Tako da ono, motivi se razlikuju najviše od, ono, po starosnoj toj dobi, a kasnije one nekako pronalaze i taj svoj i stil, što mi je jako, ono, s tim sam oduševljena, zato što je to nešto ja nisam očekivala u toj nekoj ranoj dobi, mislim, prije srednje škole. U srednjoj školi mi se nekako dolazimo do toga ko ćemo biti u, ne znam, u budućnosti. Osnovna škola je više ono, ne znam, prate se ti neki trendovi, prate se vršnjaci, ali ja sam bila baš pozitivno iznenađena s tim na koji način su one brzo počele već usvajati neki svoj stil i razmišljati, ne znam, o nekim temama koje nisu svojstvene njihovoj generaciji, istraživanju, ne znam, i muzike i historije umjetnosti, tako da ono, dosta tih stvari su čak samostalno radile, iako ja uvijek to potenciram,

0: susrela i nisam znala kako da to prevaziđem, kako da taj moment uopće mi ono, ne znam, kako da dođemo do toga da u stvari izbacimo skroz i mobitele i tablete, i to je nemoguće. Mislim, ja sam to jednostavno prihvatila, bilo mi je u početku jako teško da prihvatim to kao dio njihove, ali moje svakodnevnice, mislim, ja njima ne mogu ono, pametovati o tome kad sam i ja neko ko, ne znam, mislim, prvih tih par mjeseci mi je to bilo jako problematično, onda sam skontala da u stvari oni to mogu, kad već smo tu gdje jesmo, da one to mogu koristiti u neke druge puno korisnije, ne znam, svrhe. Ne znam, prvo je bilo Pinterest, svi imaju tu aplikaciju, tako da je njihov Pinterest ispunjen većinom motivima, ono, tematikom kojom se mi bavimo vikendima, i one tu većinom istražuju po cijeli dan, pronalaze inspiraciju, tako da to sam. Onda sam i, ne znam, pogotovo starije djevojčice koje već, ne znam, imaju i društvene mreže i Instagram, i potaknula sam ih da dijele svoju umjetnost, da na taj način pokušaju, ne znam, pronaći publiku koja je baš njihova, ovisno o tome šta vole crtati, šta vole raditi, tako da ono, i dalje ja, jer ne mogu to nikako pravce da to ne postoji, pokušavam da im ukažem na ono pozitivno što mogu izvući iz tog iskustva sa digitalnom tehnologijom. I da, neke od njih čak i crtaju sad digitalno, što mi isto, meni je novo, ja nisam stručnjak u tome, ali pratim taj njihov rad i ono, pokušavam se ja malo educirati u tom smjeru, više ono online koliko je to moguće, pa eto, čisto da ih mogu posavjetovati, da mogu, ne znam, dati neki komentar na to, tako da eto.
1: Često se danas priča o tome i kažemo da su nove generacije nestrpljive jer je sve oko njih brzo, ali postoji nešto u čemu su te djevojčice bolje od starijih generacija?
0: Pa, moglo bi se reći da u jednu ruku kao da puno brže usvajaju neka gradiva, iz tog razloga što oni u stvari ovo što si ti sad spomenula, sve nekako ubrzano, skraćena im je možda ta i pažnja koju su djeca nekad imala, ali baš zbog toga ja mislim da su oni sad već ono upraksani, da puno brže usvajaju gradiva, da dosta gradiva usvajaju samo slušanjem. Ako su i na, ne znam, ako moraju čitati, ako moraju istraživati nešto, da je to već, traže sebi neke prečice kako da dođu do onoga što im je u stvari u konačnici najbitnije. Tako da možda eto, to je neka razlika, iako ono, djeca su uvijek djeca, tako da...
1: Evo, prošlo je već dovoljno vremena da možda možete povući paralele između djevojčica koje su se tek upisale u vašu školu i djevojaka u koje su izrasle. Šta je najveća promjena koju uočavate i koliko je zapravo važna umjetnost u njihovom psihičkom i duhovnom razvoju?
0: Meni je to uvijek neki ono, pomalo tužan moment, zato što ja često vrtim te naše slike od samih početaka i do onoga gdje smo sada. I neke od njih su tad bile još u mlađoj grupi i desio se taj veliki, ono, najveći korak, to je taj prelazak u te tinejdžerske dane gdje su one naglo izrasle, gdje su one se promijenile, to više nisu moje male djevojčice, to sad djevojke koje imaju ozbiljne razgovore, koje imaju ozbiljne teme, koje, ne znam, su ono, totalno druga osoba od one koja je došla kad smo se mi tek upoznali. Međutim, ono što ja smatram da je velika promjena, a da je vezana za umjetnost, je to što su one sada na neki način prepoznatljive po tome. I vidim da ih to čini ponosnima, da one u škole, one su poznate kao ta neka djevojka koja lijepo crta, koja je lijepo slika, koja je kreativna, koja je, ne znam, vidim da to nose kao neki ono, ponosni, ne znam, ponosnu neku titulu, da su prepoznati baš po tome. I mislim da je to već ono na neki način postane neka crta njihove ličnosti, iako su one već kad ulaze u te neke godine prije srednje škole, one već traže malo i svoj stil odjevanja i svoj stil u muzici i, ne znam, ono, okruže se ljudima koji možda i slično razmišljaju i slične stvari vole, tako da, eto, to je taj neki veliki korak koji se desi u tom.
1: Više ste puta istaknuli da i vi učite od svojih učenica, pa recite nam čemu su vas to one naučile?
0: Pa naučili su me puno to.

0: njih i onaj ono što ja sam do prije toga radila za sebe je sad na nekoj pauzi, ali eto imam skorije vrijeme, imam plan da i to malo aktiviram čisto zbog sebe i malo da se vratim tome, jer ne znam, bojim se, najveći strah u životu, inače mislim da je to najveći strah svakog umjetnika, je da će zaboraviti ono što najbolje radi. Ja znam da se to vjerovatno ne može baš desiti, ne znam koliko je bilo slučajeva da neko zna nešto raditi, da zna pjevati, da zna svirati, da onda nakon nekoliko godina to ne zna više. Onaj, vjerovatno ono može se zaboraviti neke tehnike, ali se jako brzo vrati tome, ali eto, to je moj najveći strah. I ja živim s tim strahom i zato se moram natjerati da što prije se vratim malo tome, malo svoje umjetnosti.
1: Evo, svjesni smo da je također strašno pokrenuti tako nekakvu priču u kulturi na lokalnom nivou. Šta je za vas bio najveći izazov u postavljanju ove škole na noge?
0: Meni najveći izazov je bio da pronađem, da ja pronađem pravi trenutak i da pronađem vrijeme, jer sam ja, ono, prvo sam krenula od sebe, ja sam u tom trenutku imala sam malo dijete, mislim, imam još uvijek malo dijete, ali bio jako mali, imao je ono godinu i par mjeseci i to mi je u stvari bio u tom trenutku najveći izazov, da li ću ja to moći, koliko sam ja spremna na tu žrtvu, da li ono, neću li odustati ako preuzmem to na sebe, hoću li ono, biti spremna da idem na to da ću imati puno manje vremena i sa svojim djetetom, da ću imati puno više nekih odgovornosti, jer rad sa djecom je uvijek odgovornost u svakom pogledu, u svakom trenutku, od toga, od načina kako razgovarate sa njima do ne znam, onoga što će naučiti od vas, onoga što neće naučiti od vas, sve izazovi, sve, ne znam, ono, uvijek to pomalo i ono, pazite na svaki vaš korak, nije baš nešto što je jednostavno i velika je, ono, velik sam zalogaj u tom trenutku preuzela, ali sam vjerovala u sebe i vjerovala sam da, jer sam godinama radila i sa djecom i to mi je već bilo, ono, prilično i poznato sve i poznat teren i smatrala sam da je neko ko može raditi sa mlađom djecom i sa starijom djecom, tako da, eto, tako nekako, ono, sam se upustila u taj svijet.
2: Da li među svojim učenicima već sad primjećujete da neko ima neki ozbiljan izraz i talenat i da pretpostavljate da im se stane neće ostati samo hobi, nego možda i poziv u budućnosti?
0: Pa to je ovo što sam vam rekla, da se one već tamo nekad od 13. 14. godine, one već kreću ozbiljnije u taj svijet, ajmo reći. One već, ne znam, imaju svoj stil, imaju pokušavaju se pronaći one u umjetnosti, tako da ja već sad vidim ko od njih je spreman da, ne znam, ne mora to biti samo upis u srednju školu, ne mora to biti nužno samo umjetnička škola, ali vidim da će dosta njih će nastaviti u tom smjeru i ona, ja sam uvijek to, tu da ih podržava maksimalno iz milion nekih razloga. Mislim, mi, ja volim često reći da je jedna od mojih najljepših misija u životu, a to isto radim godinama, je taj girl empowerment i što ja, ono, svakodnevno radim na tome, osim i pored svega toga što mi učimo vezano za umjetnost, mi učimo kako da budemo svoje, ja kažem učimo, jer mi uvijek zajedno učimo, sad ti odgovaram na pitanje ovo prošlo, kako da budemo svoje, kako da imamo svoje mišljenje, svoje stavove, kako da se izdignemo iznad, ne znam, neke svakodnevnice koja nam možda nekad nije po volji, koja nam neće u svakom trenutku odgovarati, kako da odgovorimo na te izazove života, školovanja, apsolutno svega što one sad trenutno proživljavaju. Uvijek to nekako kroz umjetnost mi dođemo do toga da koliko su posebne, koliko su pametne, koliko su, ono, spremne na sve izazove koje ih čekaju u životu, i znam da jesu spremne, one ponekad misle da nisu i često vidim da se i ustručavaju da neke korake napravi, iako ja znam da će biti uspješno, ja znam da, ono, bez pogovora da će biti odlično u tome, i to je, eto, taj neki moment koji mi isto gradimo zajedno.
1: Evo, recite nam kako nastaju vaše izložbe i koliko je zapravo bitno da

0: A kao djevojčica prođe taj proces?
1: To je njima najljepši, ono, to je trenutak koji je samo njihov i ja uvijek volim da se nekako izvučem iz toga, iako sam ja uvijek jedina koja to se organizira, uvijek sam sama u tome. Mislim, neću da uopće stavljam na njih taj teret oko organizacije bilo čega, jer one to uopće ne trebaju da osjete. One osjete onaj moj pritisak kad dođe vrijeme izložbe, kad su im dobri radovi nezavršeni, kad one nisu zadovoljne sa radovima, kad kasne, kad ne dođu, tad možda to osjete. Ali inače, samu organizaciju izložbe radim ja, a one tu dođu i budu glavne zvijezde večeri. Ništa, ja gledam ono da je većinom da izložbe imaju dva puta godišnje, nekako ono svako pola godine, iako se nekad desi da to ne bude baš tako. Ali eto, volim da imam neku ljetnu izložbu, jer to mi je baš neki moment kad je jako puno ljudi, one isto budu ponosne što toliko ljudi vidite njihove slike. I tako da, eto, to je baš poseban moment. Evo sad trenutno planiramo i sljedeću izložbu, odnosno ovo će biti nešto malo drugačije, ali atom potom.
2: Evo, ja bih vas za kraj pitala još jedno pitanje. Ljudi često umjetnost posmatraju kao neku usputnu stvar. Ja bih vas sada zamolila da na trenutak vizualno maštamo, da zamislimo naš grad u idealnom stanju kada je u pitanju ta svijest o kulturi i umjetnosti i da mi kažete šta nama nedostaje u realnosti naspram te idealne slike.
1: Pa, jako puno stvari, ali ja sam ponosna što mi ipak živimo u gradu koji je poprilično kulturno osvješten i što naše, ne znam, i trenutne vlasti, prijašnje vlasti izdvajaju i značajna sredstva izdvajaju za kulturni život u našem gradu i vidim da se jako puno radi na tome da se da ima što više i projekata i, ne znam, opcija i za mlade i za nas malo starije. Tako da ono, smatram da nije baš da smo sad ono doomed, nego smo baš u nekoj tranzicijskom tom nekom period gdje ja osjećam da će s godinama to biti puno bolje, da će ono uvijek se izdvojiti ti neki pojedinci koji su spremni da ulože i trud i vrijeme i maštu i kreativnost

0: normalno iz milion nekih razloga. Mislim, mi, ja volim često reći da je jedna od mojih najljepših misija u životu, a to sam, to isto radim godinama, je taj girl empowerment i što ja ono svakodnevno radim na tome, osim i pored svega toga što mi učimo vezano za umjetnost, mi učimo kako da budemo svoje, ja kažem učimo, jer mi uvijek zajedno učimo, sad ti odgovaram na pitanje ovo prošlo, kako da budemo svoje, kako da imamo svoje mišljenje, svoje stavove, kako da se izdignemo iznad, ne znam, neke svakodnevnice koja nam možda nekad nije po volji, koja nam neće u svakom trenutku odgovarati, kako da odgovorimo na te, na te izazove života, školovanja, apsolutno svega što one sad trenutno proživljavaju. Uvijek to nekako kroz umjetnost mi dođemo do toga da koliko one, koliko su posebne, koliko su pametne, koliko su ono spremne na sve izazove koje ih čekaju u životu, i znam da jesu spremne, one ponekad misle da nisu i često vidim da se i ustručavaju da neke korake napravi, iako ja znam da će biti uspješna, ja znam da ono bez pogovora da će biti odlična u tome, i to je eto taj neki moment koji mi isto gradimo zajedno.
1: Evo, recite nam kako nasiju vaše izložbe i koliko je zapravo bitno da svaka od djevojčica prođe taj proces?
0: To je njima najljepši, ono, to je trenutak koji je samo njihov i ja uvijek volim da se nekako izvučem iz toga, iako sam ja uvijek jedina koja to se organizira, uvijek sam sama u tome. Mislim, neću da uopće stavljam na njih taj teret oko organizacije bilo čega, jer one to uopće ne trebaju da osjete. One osjete onaj moj pritisak kad dođe vrijeme izložbe, kad su im dobri radovi nezavršeni, kad one nisu zadovoljne sa radovima, kad kasne, kad ne dođu, tad možda to osjete. Ali inače, samo organizaciju izložbe radim ja, a one tu dođu i budu glavne zvijezde večeri. Ništa, ja gledam ono da je većinom da izložbe imaju dva puta godišnje, nekako ono svako pola godine, iako se nekad desi da to ne bude baš tako. Ali eto, volim da imam neku ljetnu izložbu, jer to mi je baš neki moment kad je jako puno ljudi, one isto budu ponosne što toliko ljudi vidi te njihove slike. I tako da eto, to je baš poseban moment. Evo sad trenutno planiramo i sljedeću izložbu, odnosno ovo će biti nešto malo drugačije, ali atom patom.
2: Evo, ja bih vas za kraj pitala još jedno pitanje. Ljudi često umjetnost posmatraju kao neku usputnu stvar. Ja bih vas sada zamolila da na trenutak vizualno maštamo, da zamislimo naš grad u idealnom stanju kada je u pitanju ta svijest o kulturi umjetnosti, i da mi kažete šta nama nedostaje u realnosti naspram te idealne slike.
0: Pa jako puno stvari, ali ja sam ponosna što mi ipak živimo u gradu koji je poprilično kulturno osviješten, i što naše, ne znam, i trenutne vlasti, prijašnje vlasti izdvajaju i značajna sredstva izdvajaju za kulturni život u našem gradu, i vidim da se jako puno radi na tome da se da ima što više i projekata i, ne znam, opcija i za mlade i za nas malo starije. Tako da ono, smatram da nije baš da smo sad ono doomed, nego smo baš u nekoj tranzicijskom tom nekom period gdje ja osjećam da će s godinama to biti puno bolje, da će ono uvijek se izdvojiti ti neki pojedinci koji su spremni da ulože i trud i vrijeme i maštu i kreativnost

0: vapa i ženi faraonovi. Moj gospodaru, od faraona i dijela njegova mi spasi, i spasi me od naroda zlotvorskoga. Još jedna sura donosi i izazivanje Nuha, Božijeg poslanika, koji moli Boga da ga spasi od njegova naroda. U istoj suri Ašuara donose se nevolje Luta, Božijeg poslanika koji je imao sa svojim narodom, i njegov usrni vapaj Bogu. Gospodaru moj, spasi mene i moju porodicu od kazne za ono što oni čine. Sura El Kasas donosi riječi Musaove. Gospodaru moj, spasi mene od naroda silničkoga. I tako na stotine alineja Kur'ana u kojima se donosi čovjekove molitve Bogu da jedne ljude spasi od drugih ljudi. Ali ima izlaza, ne treba očajavati. Vedri i optimistični ton Kur'ana da čovječanstvo može biti bolje pomalja se upravo u kur'anskim molitvama kao što je ova. Bože, utječem ti se od zla ljudi. Treba Boga moliti da nas zaštiti od zla ljudi, jer Bog je najbliži čovjeku kada ga čovjek moli, a tako kroz molitvu Bogu bit će nam bliže i samo čovječanstvo, i mi ćemo biti bliže cijelom čovječanstvu.
1: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.

U nastavku ove emisije donosimo vijesti iz Islamske zajednice. U srijedu 27. maja Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu održao je bajramsku hudbu povodom Kurban Bajrama, u kojoj je vjernike pozvao na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i očuvanja vrijednosti komšiluka, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. U 200 džamija i mešćida Širomunsko-sanskog kantona klanjan je Bajram namaz, čime je zvanično počelo i obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihaćkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Bajramski vaz je kazivao glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić, dok je Bajram namaz predvodio i hutbu održao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Više od 1,7 miliona muslimana je obavilo hač, među njima i 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima i 250 hađija iz inostranstva. Planirano je da hađije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti nekoliko dana prije povratka kući. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je 14. maja svečanom akademijom obilježio 30 godina postojanja i djelovanja. Ovaj značajan jubilej svjedoči o kontinuitetu u obrazovanju, odgoju, intelektualnom razvoju kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Tri decenije djelovanja Islamski pedagoški fakultet je izrastao u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti sa savremenim obrazovanjem. Duhovni

Prve novine u muslimanskom svijetu bile su Takvim i Vekaji, kalendar događaja, čiji je prvi broj izašao 1831. godine. To su bile službene novine Osmanske države u kojima su objavljivana službena postavljenja, sudske presude, odluke sultana i slično. Tekstovi u ovim novinama objavljivani su na turskom, arapskom, ermenskom, grčkom i perzijskom jeziku. 9 godina kasnije, 1840. godine, u Istanbulu se pojavljuju prve, djelimično privatne novine, Ceride Havadis, sadržajne vijesti, čiji je vlasnik bio Englez William Churchill. Nisu bile potpuno privatne jer je Osmanska država novčano pomagala njihovo izlaženje. U njima su objavljivane različite vijesti, interesovanje stanovnika Istanbula za novinama je bilo skoro nikakvo, tako da su prva tri broja dijeljena besplatno. Kada su počeli objavljivati prijevode članaka i poezije sa zapada, za što je postojalo veliko interesovanje u Istanbulu, nakon desetak godina svoga izlaženja Ceride Havadis su stekle izvjesnu popularnost. Kako je rastao tiraž, 1860. godine prvi primjerci Ceride Havadisa su putem pošte distribuirani širom Osmanske države. Prvi put objavljivani su članci dopisnika iz inozemstva, a izvještaj reportera iz Aleksandrije je prvo reportersko javljanje nekog novinara u povijesti islamskog svijeta. Za vrijeme Krimskog rata 1854. godine ove novine su imale svoje dopisnike s ratišta. Iako su počele izlaziti kao sedmične novine, najčešće su se pojavljivale na tržištu svakih 10 dana. Nakon 1212 brojeva 1864. godine ove novine su prestale izlaziti. Jedan od najvećih naučnika svih vremena, Ibn Zuhr, živio je prije više od 900 godina u muslimanskoj Španiji. Iz njegovih samodjelimično prevedenih knjiga saznajemo da je još tada vršio vrlo precizna seciranja preminulih pacijenata. Opisujući slučajeve upale srčane ovojnice, Ibn Zuhr navodi različite vrste nakupina unutar perikarda i na taj način razlikuje dvije vrste oboljenja, akutni ili serozni perikarditis i hronični ili fibrinozni perikarditis. Do ovakvih otkrića mogao je doći samo vrlo stručnim i preciznim seciranjem umrlih pacijenata. Istražujući bolesti srca, došao je do saznanja koja su u potpunom skladu sa modernom kardiologijom. Ibn Zuhr u svom dijelu objašnjenja kaže: bolesti srce mogu se javiti kao primarne, ali mogu biti uzrokovane bolešću drugog organa, a također bolesno srce može uništiti druge organe i dijelove tijela. Ibn Zuhr je prvi uspješno primijenio intravensko hranjenje pacijenata kada je srebrnom iglom ubrizgavao posebno obrađene i pripremljene hranjive sastojke. Medinetu Zehra u blizini Kordobe bila je najreskošniji i najveći dvorac srednjeg vijeka, Versaj 10. stoljeća. Ovaj grad, dvorac neopisivog luksuza, u roku od 20

0: 25 godina izgradio je halifa Abdulrahman III. Smještena u podnožju Sierra Morene, služila je kao glavni centar vlasti cijele Andaluzije, jer je bila rezidencija halife i njegovih dvorjana. Prema opisima savremenika, Medinetu Zehra je sa nepreglednim kolonadama od plavog i crvenog mramora, zanosnim reljefima, kubetima od kristala, fontanom od žive, tekućim ogledalom, simbolizirala najviši nivo civilizacijskog dostignuća muslimanske Španije tog vremena. Ulažući sve u razvoj nauke i kulture, Abdulrahman III. I njegovi sljedbenici su zapostavili razvoj vojske i ratništva. Za odbranu su bili zaduženi starani plaćenici. To je bio razlog propasti ovog dragulja svjetske povijesti, jer je nakon pobune berberskih plaćenika nestao s lica zemlje. Punih 900 godina za Medinetu Zehre se uopće nije znalo. Tek 1911. godine arheolozi su pronašli ostatke slavnog grada. Do sad je otkopano samo 10% dvorskog kompleksa.
1: Za Radio Bir prilagodila Merima Uzunalić. Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrimo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji.

Na kraju ove emisije donosimo leksikon bošnjačke uleme, a prilog donose kolege iz Radija Bir, medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Leksikon bošnjačke uleme. Od 16. stoljeća do današnjih dana. Iz pera Ahmeda Mehmedovića.

tokom stoljeća u Bosni i Hercegovini, te u drugim domovinskim zemljama Bošnjaka, Srbiji i Crnoj Gori sa Sandžakom, u bivšim osmanskim pokrajinama, u Dalmaciji i Slavoniji, ponikli su i stasali znameniti alimi i ulema, mufesiri, muhadisi, šejhovi, mutekelimi, kadije, muftije, mutesavvifi, muedibi, muderrisi, hatati. Iza njih su ostala vrijedna dijela koja svjedoče da je islam vjersko i naukovno znanje, koje nas neprestano oslovljava svojom veličinom. Leksikon bošnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana iz pera Ahmeda Mehmedovića.

0: Cijenjeni slušaoci, pratili ste emisiju Duhovni svijet, koju Radio Unsko-sanskog kantona realizuje u saradnji sa Medijacentrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Emisiju uredio i vodio Čevan Ponjević. Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su uslijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima 102 djece, dok je oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno s građanima Bosanske Krupe danas organizuje obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka. Okupljanje je zakazano u 10 sati ispred centralnog šehidskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića. U Sanskom mostu danas će biti održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje obilaskom spomen obilježja, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe za šehide i poginule borce. Centralni dio manifestacije će biti održan u Hrustovu kod centralnog spomen obilježja, a završnica manifestacije planirana je 6. juna. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Kulturno-vjerska manifestacija Dovište ključu u organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolaska islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Bili su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 25 do 31 stepen.
2: Vrijeme je za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega.

0: Vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja Quadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Hainer, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
5: Svijet. Emisija o religijskim temama. Cijenjeni slušaoci, pratite emisiju Duhovni svijet, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji donosimo religijske teme, zanimljivosti, ali i aktualne vijesti iz islamske zajednice. Kako danas čitati i razumjeti Kur'an? Ovu temu obrađuju kolege sa Radija Bir, Medijacentra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

0: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.
1: Današnje izdanje rubrike posvećujemo crtici čiji naslov glasi Bože, sačuvaj me od zla ljudi. Gledano po knjiškom ustrojstvu Kur'ana, sura 114. koja se naziva Ljudi ili Čovječanstvo, dolazi posljednja u temeljnoj islamskoj svetoj knjizi. A njezin posljednji redak odzvanja znakovito i dalekosežno. Bože, utječem ti se. Bože, sačuvaj me od zla ljudi, od zla čovječanstva. Dakle, Kur'an se završava jednom molitvom. Bože, sačuvaj me od zla ljudi. Da li ovo znači da je ton Kur'ana pesimističan prema čovjeku i čovječanstvu? Da li ovo znači da pojedinac treba bježati od ljudi, skrivati se od čovječanstva i sklanjati u brda, u pustinje, u samotna i zabita mjesta? Doista, kako shvatiti ovu proklamaciju Kur'ana? Šta je razlog pa se knjiga Kur'ana završava sa dovom ili verbalnom molitvom Bogu koja nosi jednu namisao o zastrašujućoj opasnosti od čovječanstva i njegovih dijela? Šta više, ova dova kazana je u prvom licu jednine, a samoga Boga se zaziva da tom čovjeku, pojedincu, žensku ili mušku, pruži utočište od zla ljudi, min šerrin nas, to jeste od zla svekolikog čovječanstva. Evo mogućih odgovora zašto se Kur'an završava ovim krikom Bogu da čovjeka pojedinca zaštiti od zla ljudi, od zla čovječanstva. Prvo, za svoga kratkotrajnog života čovjek se najviše druži s ljudima. Naravno, druži se i s biljkama, sa životinjama, sa mašinama, sa knjigama, ali pretpostavka je da se baš najviše čovjek druži sa ljudima. Zaočekivati je da čovjeku baš sa te ljudske strane dođe najviše dobra, ali i najviše zla. Dobru izražavamo dobrodošlicu, a od zla se moramo braniti, između ostalog i molitvom Bogu. Bože, utječem ti se. Bože, sačuvaj me od zla ljudi. Drugo, šesta alineja 114. sure u vezi je sa cjelinom Kur'ana. U vezi je sa mnogim vapajima i krikovima žena i muškaraca kojima u mnogo navrata stranice Kur'ana odzvanjaju protiv ljudske okrutnosti i zla. Kur'an u pregrštima donosi ljudske molitve upućene Bogu da ih zaštiti od drugih ljudi, silnika, vlastodržaca, zlotvora, zulumčara, zlikovaca. Tako sura At-Tahrim donosi vapaj žene faraonovi. Moj gospodaru, od faraona i dijela njegova mi spasi, i spasi me od naroda zlotvorskoga. Još jedna sura donosi i izazivanje Nuha, Božijeg poslanika, koji moli Boga da ga spasi od njegova naroda. U istoj suri Ašoara donose se nevolje Luta, Božijeg poslanika koji je imao sa svojim narodom, i njegov usrni vapaj Bogu. Gospodaru moj, spasi mene i moju porodicu od kazne za ono što oni čine.

0: Sura El Kasas donosi riječi Musaove: Gospodaru moj, spasi mene od naroda silničkoga. I tako na stotine alineja Kur'ana u kojima se donosi čovjekove molitve Bogu da jedne ljude spasi od drugih ljudi. Ali ima izlaza, ne treba očajavati. Vedri i optimistični ton Kur'ana da čovječanstvo može biti bolje pomalja se upravo u kur'anskim molitvama kao što je ova: Bože, utječem ti se od zla ljudi. Treba Boga moliti da nas zaštiti od zla ljudi, jer Bog je najbliži čovjeku kada ga čovjek moli, a tako kroz molitvu Bogu bit će nam bliže i samo čovječanstvo, i mi ćemo biti bliže cijelom čovječanstvu.
1: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.

0: U nastavku ove emisije donosimo vijesti iz Islamske zajednice. U srijedu 27. maja Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu održao je bajramsku hutbu povodom Kurban Bajrama, u kojoj je vjernike pozvao na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i očuvanje vrijednosti komšiluka, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. U 200 džamija i mešćida Širomunsko-sanskog kantona klanjan je Bajram namaz, čime je zvanično počelo i obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihaćkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Bajramski vaz je kazivao glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić, dok je Bajram namaz predvodio i hutbu održao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Više od 1,7 miliona muslimana je obavilo hač, među njima i 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima i 250 hađija iz inostranstva. Planirano je da hađije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti nekoliko dana prije povratka kući. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je 14. maja svečanom akademijom obilježio 30 godina postojanja i djelovanja. Ovaj značajan jubilej svjedoči o kontinuitetu u obrazovanju, odgoju, intelektualnom razvoju kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Tri decenije djelovanja Islamski pedagoški fakultet je izrastao u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti s savremenim obrazovanjem. Duhovni svijet. Pratite emisiju Duhovni svijet Radija Unsko-sanskog kantona, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O bogatom muslimanskom nasljeđu u svijetu govore kolege iz Radija Bir.
1: Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrimo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti.

prve novine u muslimanskom svijetu bile su Takvim i Vekaji, kalendar događaja, čiji je prvi broj izašao 1831. godine. To su bile službene novine Osmanske države u kojima su objavljivana službena postavljenja, sudske presude, odluke sultana i sl. Tekstovi u ovim novinama objavljivani su na turskom, arapskom, ermenskom, grčkom i perzijskom jeziku. 9 godina kasnije, 1840. godine, u Istanbulu se pojavljuju prve, djelimično privatne novine, Ceride Havadis, sadržajne vijesti, čiji je vlasnik bio Englez William Churchill. Nisu bile potpuno privatne jer je Osmanska država novčano pomagala njihovo izlaženje. U njima su objavljivane različite vijesti, interesovanje stanovnika Istanbula za novinama je bilo skoro nikakvo, tako da su prva tri broja dijeljena besplatno. Kada su počeli objavljivati prijevode članaka i poezije sa zapada, za što je postojalo veliko interesovanje u Istanbulu, nakon desetak godina svoga izlaženja Ceride Havadis su stekle izvjesnu popularnost. Kako je rastao tiraž, 1860. godine prvi primjerci Ceride Havadisa su putem pošte distribuirani širom Osmanske države. Prvi put objavljivani su članci dopisnika iz inozemstva, a izvještaj reportera iz Aleksandrije je prvo reportersko javljanje nekog novinara u povijesti islamskog svijeta. Za vrijeme Krimskog rata 1854. godine ove novine su imale svoje dopisnike s ratišta. Iako su počele izlaziti kao sedmične novine, najčešće su se pojavljivale na tržištu svakih 10 dana. Nakon 1212 brojeva 1864. godine ove novine su prestale izlaziti. Jedan od najvećih naučnika svih vremena, Ibn Zuhr, živio je prije više od 900 godina u muslimanskoj Španiji. Iz njegovih samodjelimično prevedenih knjiga saznajemo da je još tada vršio vrlo precizna seciranja preminulih pacijenata. Opisujući slučajeve upale srčane ovojnice, Ibn Zuhr navodi različite vrste nakupina unutar perikarda i na taj način razlikuje dvije vrste oboljenja, akutni ili serozni perikarditis i hronični ili fibrinozni perikarditis. Do ovakvih otkrića mogao je doći samo vrlo stručnim i preciznim seciranjem umrlih pacijenata. Istražujući bolesti srca, došao je do saznanja koja su u potpunom skladu sa modernom kardiologijom. Ibn Zuhr u svom dijelu objašnjenja kaže: bolesti srce mogu se javiti kao primarne, ali mogu biti uzrokovane bolešću drugog organa, a također bolesno srce može uništiti druge organe i dijelove tijela. Ibn Zuhr je prvi uspješno primijenio intravensko hranjenje pacijenata kada je srebrnom iglom ubrizgavao posebno obrađene i pripremljene hranjive sastojke. Medinetu Zehra u blizini Kordobe bila je najreskošniji i najveći dvorac srednjeg vijeka, Versaj 10. stoljeća. Ovaj grad, dvorac neopisivog luksuza, u roku od 25 godina izgradio je halifa Abdulrahman III. Smještena u podnožju Sierra Morene, služila je kao glavni centar vlasti cijele Andaluzije, jer je bila rezidencija halife i njegovih dvorjana. Prema opisima savremenika, Medinetu Zehra je sa nepreglednim kolonadama od plavog i crvenog mramora, zanosnim reljefima, kubetima od kristala, fontanom od žive, kućim ogledalom, simbolizirala najviši nivo civilizacijskog dostignuća muslimanske Španije tog vremena. Ulažući sve u razvoj nauke i kulture, Abdulrahman III. I njegovi sljedbenici su zapostavili razvoj vojske i ratništva. Za odbrane su bili zaduženi starani plaćenici. To je bio razvoj

0: zbog propasti ovog dragulja svjetske povijesti, jer je nakon pobune berberskih plaćenika nestao s lica zemlje. Punih 900 godina za Medinetu Zehre se uopće nije znalo. Tek 1911. godine arheolozi su pronašli ostatke slavnog grada. Do sad je otkopano samo 10% dvorskog kompleksa.
1: Za Radio Bir prilagodila Merima Uzunalić. Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrijmo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji.

Na kraju ove emisije donosimo leksikon bošnjačke uleme, a prilog donose kolege iz Radija Bir, medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Leksikon bošnjačke uleme. Od 16. stoljeća do današnjih dana. Iz pera Ahmeda Mehmedovića.

tokom stoljeća u Bosni i Hercegovini, te u drugim domovinskim zemljama Bošnjaka, Srbiji i Crnoj Gori sa Sandžakom, u bivšim osmanskim pokrajinama, u Dalmaciji i Slavoniji, ponikli su i stasali znameniti alimi i ulema, mufesiri, muhadisi, šejhovi, mutekelimi, kadije, muftije, mutesavvifi, muedibi, muderrisi, hatati. Iza njih su ostala vrijedna djela koja svjedoče da je islam vjersko i naukovno znanje, koje nas neprestano oslovljava svojom veličinom. Leksikon bošnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana, iz pera Ahmeda Mehmedovića.

Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Duhovni svijet, koju Radio Unsko-Sanskog kantona realizuje u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Emisiju uredio i vodio Čevan Ponjević. Emisija o religijskim

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su uslijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima 102 djece, dok je oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno s građanima Bosanske Krupe danas organizuje obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka. Okupljanje je zakazano u 10 sati ispred centralnog šehidskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića. U Sanskom mostu danas će biti održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje obilaskom spomen obilježja, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe za šehide i poginule borce. Centralni dio manifestacije će biti održan u Hrustovu kod centralnog spomen obilježja, a završnica manifestacije planirana je 6. juna. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Kulturno-vjerska manifestacija Dovište ključ u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolaska islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 25 do 31 stepen.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika.

Bihać. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

7 sati i 17 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo prvi blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću godine je 16 stepeni, a danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom vjetra slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen. A biometeorološka prognoza je relativno povoljna, prije podnevnih sati uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će donositi dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana uslijed sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima

i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana uslijed sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti, praćenih lokalnim pljuskovima i grmljevinom kod osjetljivih osoba, moguće su i izraženje tegobe poput glavne.

Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

7:26, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Dobili smo ove informacije u kojima se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije i to po jedna u Bihaću i Cazinu. U protekla 24 sata MUP Unsko-Sanskog kantona je zabilježio 6 saobraćajnih nesreća i to u Bihaću 2 i u Cazinu 4 sa jednom lakše i jednom teže povređenom osobom. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 103 ljekarska pregleda, a najljepše informacije kao i svakoga jutra dolaze nam sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfanin Ubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, od dežurnih sestara u protekla 24 sata bio je samo jedan porod, rođena je jedna beba i to jedan dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab općine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Danas centralno obilježavanje u Prijedoru će započeti okupljanjem u Starom gradu od 11 sati na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. Predviđen je dolazak učesnika na glavni prijedorski trg gdje će biti održan glavni program obilježavanja Dana bijelih traka i polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Podrška građana koji dolaze na obilježavanje Dana bijelih traka je veoma važna jer roditelji ubijene prijedorske djece nisu dobili pomoć niti razumijevanje kod domaćih institucija. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno s građanima Bosanske Krupe danas organizuju obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka. Okupljanje je zakazano u 10 sati ispred centralnog šehidskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića. U Sanskom mostu će danas i 6. juna biti održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje danas obilaskom spomen obilježja u Tomini, Jezercima, Hrustovu, Begićima i Vrhpolju, gdje će biti položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralni dio programa će biti održan u Hrustovu kod centralnog spomen obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna, kada će biti održan malonogometni turnir, polaganje cvijeća na trgu Ljiljana, te centralna manifestacija Galaja 92, posvećena sjećanju na heroje odbrane Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije očuvanje kulture sjećanja, njegovanje istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i prenošenje vrijednosti slobode i patriotizma na mlađe generacije. Kulturno-vjerska manifestacija Dovište ključ u organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolaska islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Tradicionalna manifestacija Dani otpora u Ključu završava u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9.30 biti upriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Brže, brže, idu, jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir pod ruže, domaći rezanci, pestilje od šljive, sve je tu.
5: Gde dir tu teglu ovamo?
6: Miriše na djetinstvo.
7: Ima dušu, može proći.
8: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
5: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
8: Samo u Konzumu i Merkatoru.
9: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke,

0: ženski komplet rebrasti hlače i majica 12 konvertibilnih maraka, muška majica 6 maraka, muški šorc 7 maraka, dječja majica 4 marke, dječji komplet majica i šorc 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sedam sati i 52 su minute, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa jedna lijepa informacija. Po pozivu na online prijavu učešća za ovogodišnji Rotary Kanjon bilo je potrebno svega 7 minuta da se popuni svih 600 mjesta. Za sve njih su osigurani hrana i osvježenje tokom dana, kao i organizirani povratak iz Bosanske Krupe. Jedinstvena je ovo manifestacija koja se ove godine održala jubilarni 10. put. Prema procjenama okupilo se oko 1000 osoba iz cijelog kantona, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine, a riječ je ne samo promociji turizma i zdravih navika, već i širenju svijesti o važnosti očuvanja okoliša i neprocjenjivog prirodnog bogatstva. Tačno u 8 sati, cijenjeni slušalci, poslušajte najnovi pregled vijesti kantonog radija.

0: Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog plata na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima, na nadlakticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su slijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece, dok je oko 30.000 predročana nesrpske nacionalnosti prošlo kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Centralno obilježavanje bit će održano u Prijedoru, a počet će okupljanjem u Starom gradu u 11 sati, na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene predorske djece. U 12 sati je predviđen dolazak učesnika na glavni predorski trg, gdje će biti održan glavni program obilježavanja Dana bijelih traka i polaganje 102 ruže sa imenima ubijene djece. Osim u Prijedoru, Dan bijelih traka obilježit će se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu. Obilježavanje je predviđeno od 12 sati ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, kao i na Vilsonovom šetalištu. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno sa građanima Bosanske Krupe danas organizuje obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka. Okupljanje je zakazano u 10 sati ispred centralnog šehijskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi. U Sanskom mostu danas će biti održana manifestacija Dane otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje obilaskom spomen obilježja, polaganjem svijeće, učenjem fatihe za šahide i poginule borce. Centralni dio manifestacije bit će održan u Hrustovu, kod centralnog spomen obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje izložba fotografija Život u opkoljenom Sarajevu, autora Ricarda Larme, donosi isječke stvarnosti o stradanju i životu grada od 1992. do 1995. godine, koje su tada kroz različite međunarodne medije obišle svijet. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za budućnost Bosne i Hercegovine. Kulturno-vjerska manifestacija Dovišta ključ u organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolaska islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider.

0: na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz Klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka učini to mogućim.
2: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab općine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Danas centralno obilježavanje u Prijedoru će započeti okupljanjem u Starom gradu od 11 sati na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. Predviđen je dolazak učesnika na glavni prijedorski trg gdje će biti održan glavni program obilježavanja Dana bijelih traka i polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Podrška građana koji dolaze na obilježavanje Dana bijelih traka je veoma važna jer roditelji ubijene prijedorske djece nisu dobili pomoć niti razumijevanje kod domaćih institucija. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno s građanima Bosanske Krupe danas organizuju obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka. Okupljanje je zakazano u 10 sati ispred centralnog šehidskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića. U Sanskom mostu će danas i 6. juna biti održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje danas obilaskom spomen obilježja u Tomini, Jezercima, Hrustovu, Begićima i Vrhpolju, gdje će biti položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralni dio programa će biti održan u Hrustovu kod centralnog spomen obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna, kada će biti održan malonogometni turnir, polaganje cvijeća na trgu Ljiljana, te centralna manifestacija Galaja 92, posvećena sjećanju na heroje odbrane Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije očuvanje kulture sjećanja, njegovanje istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i prenošenje vrijednosti slobode i patriotizma na mlađe generacije. Kulturno-vjerska manifestacija Dovište ključu u organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolaska islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Tradicionalna manifestacija Dani otpora u Ključu završava u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9.30 biti upriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja.

0: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubroz bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka.

8 sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme za hit sedmice. A naši predlozi su zapravo vaše pobjedničke pjesme iz protekle sedmice. Broj 1, grupa Valentino, pjesma Volim te još. Broj 2, Željko Samarđić, pjesma Moja si. Broj 3, Šejla Zonić, pjesma Bosanka. Broj 4, Donares, pjesma Sve ti najbolje želim. Broj 5, Dino Merlini, Marko Luis, pjesma Ne radujemo se. I broj 6, Šerif Konjević, pjesma Misliš da svejedno mi je. Nakon što čujemo sve predloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše glasove, vaše pozive. Naravno, glasiti možete putom naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte.

0: cijenim slušalci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati, a sada slušamo vas na 222-679, čekamo vaše pozive i vaše glasove. Imamo i prvi poziv, slušamo vas.
1: Salam alaikum, dobro jutro.
0: Dobrodošla, Zra.
1: Bolje se našli. Lijep pozdrav vam, studiju, režiju, muzičkom uredniku, kao svim dobronamjernim slušateljima. Pozdrav gospođe Arife, Asimoje, Majdi, Faruk i svim ostalima. I mi glasamo, moja mama i ja, za našu rahmetli Donu Ares.
0: Donu Ares, malo lijepa na pozivu, lijep pozdrav.

0: Novi poziv, hit sedmice, slušamo vas, ko je s nama?
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Bolje vas našli, veseli bili dok ste živi.
0: Također i vi.
1: Hvala. Ja glasam za Donu Ares.
0: Može.
1: I pozdravljam našu Azru, njenu mamu, Faruka, sve naše slušalce koji nas slušaju i vas u studiju i svoju unuku u Sloveniji, unuka Alajmana, toliko od mene, sretan i lijep dan.
0: Hvala lijepa na pozivu, a glasali ste, cijenjeni slušalci, na našoj Facebook stranici. Tako Ksenija glasa za peti prijedlog, Derviša glasa za drugi. Mevlida naša iz vedrog sunčanog vedrog polja glasa za treći prijedlog, Biba glasa za četvrti, a Fadila za prvi prijedlog. Imamo li novi poziv? Imamo, slušamo vas.
2: Halo, jutro, kako smo, Devado?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro, standardno.
2: Pa, normalno, svakako, to se podrazumijeva.
0: Naravno.
2: Nek ste mi živi, zdravi, ko je sa suprotne strane?
0: Vaš omiljeni Jasmin.
2: evo Jasminu neke zive.
0: Evo ima svaka, mahanje.
2: Mahanje neke, pozdravi svim ostalima koji kod kuće se odmaraju, ali evo, Moskosanskom djelatnicima svima pozdrav. Pozdrav našoj Jasmi, Azri, njenoj mami. Hajri, Bužin, Zlati, Melidu u Vedrom polje bio. Idem redovno u Vedrom polje, uđu bi znati gdje stanije i tako dalje. Da ne odgovlačim. Svi su prijedlog spravio, a evo ja ću malo da promijenim za našu Sanjanku, Šejlu Zonić.
0: Može.
2: Za našu Bosanku.
0: Za Bosanku. Lijepa pjesma.
2: Hvala
0: lijepa, lijep pozdrav. Fadila glasa za prvi prijedlog, Mesuda za četvrti, Jusuf glasa za prvi prijedlog, naša Remza glasa za četvrti, iz Stijene. Redovna slušateljka iz Danske, naša Ismeta, glasa za treći prijedlog. Aladin također glasa za treći, kao i Amera. A treći prijedlog je naravno upravo pjesma koju slušamo, Bosanka Šejla Zonić. A naša naredni slušatelj glasa za koga, čujemo se?
1: Hvala, ovdje Majda, ja glasam za Donu Ares.
0: Može, hvala Majda, lijep pozdrav za našu Majdu koja nas zove čak iz Kalesije, slušamo Bosanku.

slušamo četvrti prijedlog naša Dona Ares, sve ti najbolje želim. Kažemo da za sada najviše vaših glasova ima Sheila Zonić i Dona Ares, po četiri vaša glasa. Glasajte, moramo naći pobjednika.

0: I posljednji poziv koji će odlučiti o pobjedniku možda. Halo, slušamo vas.
1: Halo, Džavad, može li još jednom?
0: Može.
1: Evo da proglasimo
0: pobjednika.
1: Našu Sanjanku,
0: može.
1: Krajišu, Bosanku, Hercegovku, Boga mi, za Šejlu Zonić, može.
0: Hvala lijepa, lijep pozdrav.
1: Pozdrav vama, sretan, uspješan radni dan.
0: Također, cijeni slušaoci, naša pobjednička pjesma Bosanka u izvođenju naše Šejle Zonić je hit sedmice. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

vijesti. Dobro jutro, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno

Isticanje bijelog plata na domovima. Istom naredbom Bošnjaci Hrvati su na javnim mjestima, na nadahticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su slijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece, dok je oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo kroz

0: dana bijelih traka i polaganje 102 ruže sa imenima ubijene djece. Osim u Prijedoru, dan bijelih traka obilježit će se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu. Obilježavanje je predviđeno 12 sati ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i na spomeno obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, kao i na Wilsonovom šetalištu. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno sa građanima Bosanske Krupe danas organizuje obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka. Okupljanje je zakazano u 10 sati ispred centralnog šehijskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi. U Sanskom mostu danas će biti održana manifestacija Dane otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje obilaskom spomen obilježja, polaganjem svijeće, učenjem fatihe za šahide i poginule borce. Centralni dio manifestacije bit će održan u Hrustovu, kod centralnog spomen obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje izložba fotografija Život u opkoljenom Sarajevu, autora Ricarda Larme, donosi istječke stvarnosti o stradanju i životu grada od 1992. do 1995. godine, koje su tada kroz različite međunarodne medije obišle svijet. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke o značaju za budućnost Bosne i Hercegovine. Kulturno-vjerska manifestacija Dovišta ključ u organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolasku islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen.
2: Slušate naj...

0: Od prvih dana života komunikacija između roditelja i djeteta ima ključnu ulogu u njegovom razvoju. Iako se novorođenčad ne može izražavati riječima, ona upijaju zvukove, ton glasa i emocije koje ih okružuju. Razgovor s djetetom od najranije dobi neophodan je za njihov cjelokupni razvoj. Osim što potiče jezične i kognitivne sposobnosti, on jača emocionalnu povezanost i priprema djeteta za uspješne socijalne interakcije. Stoga je važno već od prvih dana života aktivno komunicirati s djetetom, slušati ga i poticati njegovu prirodnu znatiželju o svijetu. Jedna od najvažnijih prednosti ranog razgovora s djetetom je razvoj jezičnih sposobnosti. Djeca koja su izložena bogatom govornom okruženju od najranije dobi lakše usvajaju jezik, brže proširuju vokabular i bolje razumiju složene rečenice. Razgovor s djetetom nije samo sredstvo za učenje jezika, već i način za izražavanje ljubavi i sigurnosti. Kada roditelj s pažnjom razgovara s djetetom, ono se osjeća voljeno i važno. Ovaj osjećaj emocionalne sigurnosti ključan je za razvoj djetetovog samopouzdanja i sposobnosti za formiranje zdravih odnosa kasnije u životu. Kognitivni razvoj djeteta uveliko ovisi o stimulaciji koju prima iz okoline. Kroz razgovor dijete uči kako svijet funkcioniše, povezuje pojmove i razvija sposobnost logičkog razmišljanja. Jednostavne svakodnevne aktivnosti poput opisivanja predmeta u okolini ili objašnjavanja radnje koju radite pomaže djetetu u razvijanju sposobnosti opažanja i zaključivanja. Djeca uče o emocijama kroz interakciju s roditeljima. Kada roditelji imenuju emocije, vidim da si sretan, čini se da si tužan jer smo završili igru, dijete lakše razumije vlastite osjećaje i uči ih izražavati na prihvatljiv način. Također, rano usvajanje komunikacijskih vještina pomaže djetetu u socijalnim interakcijama s drugom djecom i odraslima. Djeca koja su od malih nogu izložena razgovorima imaju manju vjerovatnost da razviju poteškoće s učenjem kasnije u školi, a stručnjaci preporučuju ne samo razgovor, već i čitanje knjiga djeci, što dodatno poboljšava njihove jezične i kognitivne vještine. Govorite nježno i razgovjetno, ton glasa treba biti topao i smiren kako bi dijete osjetilo sigurnost. Koristite bogat vokabular, umjesto kratkih rečenica koristite punu rečenicu i objašnjavajte stvari na zanimljiv način. Postavljajte pitanja čak i ako dijete još ne zna odgovoriti. Postavljanje jednostavnih pitanja potiče razvoj govora i razmišljanja. Pratite djetetove reakcije. Djeca često odgovaraju osmijehom, gugutanjem ili pokretima, a ohrabrivanje tih izraza potiče njihovu komunikaciju.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Trenerka da je vježbaš.
1: Trenerka je da se obuče i majca.
0: To je nešto kad daje topličinu. Kad treniramo.
1: Trenerka je kad ideš u posao.
0: To kad ideš na trening.
2: Ili imaš ti trenerku neku omiljenu koju voliš nositi?
0: Da.
2: Kakva je?
0: Imam bijelu za crčenje. Ja oblačim tajce.
2: Ti ne nosiš trenerku?
0: Ne. Trenerka. Ja imam trenerku za trening i onda je obučem ponekad.
2: A šta ti to treniraš u svojoj trenerki?
0: Treniram košarku, treniram nogomet i malo trčimo i malo se pretvaramo da Spiderman kad ovako udamo.
1: Oblačimo. Trenerka je mama već kupila.
0: Kad pućeš kad je jesen.
1: Trenerka je da kad bez veze se obučeš i kreneš.
3: Trenerka je samo... Ja imam trenerku.
1: Ja nemam tako odjeću.
2: Ne voliš trenerke?
1: Ja volim da jašpam. Ne da plešem, samo da jašpam.
2: Da li ti imaš trenerku?
1: Da.
2: I kad obično oblačiš trenerku?
1: Bilo kad.
2: Znači voliš nositi trener?
1: Da.
2: A zašto?
1: Zato.
2: Su udobne?
1: Da, i sviđaju mi se. Trenerka kao šort za jesen, ljeto, zima, proljeće. Znači, to je davne u semnici i ona je kao za nešto obući, kao nešto staviš nogama ili koljenama i svašta nešto. Šešmiš je miš.
0: Šešmiš. To je neki miš koji maše, koji leti kad je mrak. I maše se neki šišmiš od ti, može da bude grandfather. Izgleda kao crno, a pije krv. Šišmiš leti.
1: Oni letaju po noći.
2: A što misliš gdje živi šišmiš?
1: U špiji. Jednom ja bila u špiji.
2: I šta si vidjela?
1: Kako su prije živjeli ljudi.
2: Gdje je to bilo?
1: U špiji toj.
2: A gdje se ta špilja nalazila?
1: U Sarajevu. Šišmiš živi u šumi i on ima krila da može poleti crne boje. On leti po mraku. Životinja. Šišmiš je da leti crn. Ima velike zube i to je vampire.
2: Što misliš, gdje živi šišmiš?
1: Ko pesim.
2: Kako on izgleda, kakve je boje?
1: Sive. Miš.
2: Kakav je to miš, šišmiš?
1: Miš.
2: Kakav miš?
1: Pa, sivi dole.
0: Šišmiš. Šišmiš je strašan i vampire tu živi.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Đevad Punjević, ovo su vijesti. Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog plata na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima, na nadaktnicama, morali nositi bijele trake. U zločinima koji su slijedili u Prijedoru i okolnim mjestima, ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece, dok je oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Centralno obilježavanje bit će održano u Prijedoru, a počet će okupljanjem u Starom gradu u 11 sati, na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. U 12 sati je predviđen dolazak učesnika na glavni prijedorski

trg, gdje će biti održan glavni program obilježavanja dana bijelih traka i polaganje 102 ruže sa imenima ubijene djece. Osim u Prijedoru, dan bijelih traka obilježit će se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu. Obilježavanje je predviđeno 12 sati ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i na spomen obilježje ubijenoj djeci.

0: dan logoraša općine Ključ, jučer je obilježen polaganjem cvijeća na šehidskom je mezarju profesora Omera Filipovića. Na spomen obilježju ubijenim logorašima te fiskulturnu salu koja je u ovom gradu bila mjesto zatvaranja i mučenja nedužnih građana Ključa. Više od 1200 Ključana bilo je zarobljeno i odvedeno u logore gdje su ih svakodnevno mučili, izgladnjivali i ubijali. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje izložba fotografija Život u opkoljenom Sarajevu, autora Ricarda Larme, donosi isječke stvarnosti o stradanju i životu grada od 1992. do 1995. godine, koje su tada kroz različite međunarodne medije obišle svijet. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za budućnost Bosne i Hercegovine. Kulturno-vjerska manifestacija Dovišta Ključ u organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolasku islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Likovna kolonija Admira Lješčanin, koju organizuje Centar Duga u Kulenvakufu po 22. put, okupila je umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Kroz umjetnost, druženje i humanost, učesnici pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i mališanima kojima potreban siguran dom. Radovi nastali na koloniji bit će predstavljeni na izložbama i humanitarnim aukcijama, a prikupljena sredstva bit će usmjerena za potrebe Centra Duga, koje već 27 godina brine o najmlađima. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen.
2: Vrijeme je za reklame. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Samo u Fisonodinima kućnog tekstila potražite Mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo!

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj vašoj emisiji Školski sat. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja. U vremenu kada su domaći proizvodi i boravak u prirodi sve više na cijeni, srednje škole nastoje pratiti potrebe tržišta rada. Jedan od takvih primjera je i agroturistički smjer u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu, koji učenicima pruža spoj poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva.
1: Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu osnovana 1990.

0: 2008. godine i danas važi za jednu od rijetkih obrazovnih ustanova koja učenicima pruža kompletan sistem podrške od obrazovanja do smještaja i ishrane. Četiri obrazovna smjera, agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar, fitofarmaceut, veterinarski tehničar i ekološki tehničar, prilagođeni su savremenim potrebama tržišta, ali i prirodnim resursima ovog kraja. Posebna vrijednost škole je organizovan prijevoz, ali i internat koji okuplja učenike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
1: Naša škola egzistira već gotovo tri decenije, to jest ona je ovdje počela sa svojim radom 1998. godine, gdje su pokrovitelji, najveći investitori bili švedska vlada i SIDA i jedan dio naše općine Sanski most. Naša škola u periodu ove nepune tri decenije prošla je kroz određenu tranziciju i u našoj školi smo imali i trogodišnja i četvrogodišnja zanimanja. Danas imamo isključivo četvrogodišnja, to jest tehničare, kao upisnu kvotu, upisnu politiku naše škole, evo zadnjih već 10 godina. Što se tiče naše škole, zašto je ona specifična? Pa specifična po tome što je ova škola, za razliku od mnogih drugih škola u Bosni i Hercegovini, bavi se specifičnim, ja ću reći, zanimanjima. Sutra kad završi naše učenice, evo prilog ovome, recimo, naši učenici koji završili danas su diplomirani inženjeri, profesori, magistri nauka, doktori nauka. Čak imamo i advokati koji su od kod nas završili, pa se kasnije završite te fakultete. Tako da je naša branša svestrana, a prevashodno je to da mi po završetku naše učenice, jer su naši tehničari, da su uspješni poljoprivredni proizvođači, registrirani poljoprivredni proizvođači. Evo ja ovom prilikom spomenuo samo jednog. Da smo imali jedan naš učenik koji je završio prije 7-8 godina, mislim tu negdje, i ima savremenu farmu i dovoljno je reći samo da na toj njegovoj farmi ima robot koji mu uze domaće životinje. A to nije jeftino, ja ću reći ovom prilikom igračka, to je jako skupa stvar. Hoću da vam kažem koliko je perspektivno se baviti kad završite naš školu određenim zanimanjima. Dalje, što još možemo ovdje spomenuti, da naša škola ima jako dobru saradnju, kako sa lokalnom zajednicom, Sanskom mostu, tako imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom obrazovanja. Evo ja ovu priliku koristim da se zahvalim Ministarstvu za sve ovo dozda što sam spratili. Imamo jako dobru saradnju sa Pedagoškim zavodom. Imamo jako, evo, spomenut ću još ovu stvar, da u ovoj lokalnoj zajednici mi imamo dobru saradnju sa Turističkom zajednicom. I sad, direktor turističke zajednice, načelnik općine i direktor ove škole trebaju da organiziraju još jedan sastanak koji je već bio dozda nekoliko navrata kako bi iskristalisao šta naša škola može da uradi određene projekte vezano za turizam. Inače, mi imamo još jedno, evo, novo zanimanje prije 2 godine, a to je agroturistički smjer gdje se pokazuju veliki interes učenika i imamo u našem kantonu, kada gledamo konfiguracijski, on je idealan za razvoj turizma. A inače, evo, da se malo pohvalimo, mi Sanski most, inače mi smo grad sa 9 rijeka. Također, naša škola, evo, u procesu realizacije potpisivanja, s moje strane to je već odrađeno, i taj dopis je odšao na potpisivanje kod ministra obrazovanja, saradnja sa našom školom, Ministarstvom obrazovanja i sa Veterinarskim fakultetom u Sarajevu. O saradnji naših učenika i studenata Univerziteta Sarajeva, gdje bi njihovi studenti dolazili ovdje na praksu. Naši učenici bi isto mogli se da se involviraju za vrijeme te prakse, da, bez obzira što to nije njihov nivo, ali što kažu, znanja nikad nije malo. Također, mi u zadnje vrijeme, evo, zadnje 2 godine, pokušavamo maksimalno, koliko je to u našem domenu financijski, da školu materijalno-tehnički opremimo, kako bi taj obrazovni proces bio na što većem nivou. Pa smo, evo, u zadnje vrijeme kupili visokostojeće junice, pa smo kupili inkubator automatski, pa sad u proces realizacije dolazi već to treba, evo, koji dan da se

0: čak i reoze, nabavka silosa, pa onda trebamo da nabavimo, evo da se pohvalimo ovaj put, i nabavimo novi, ne nov, ali novi bus za naše potrebe, jer inače sva djeca koja gravitiraju ovdje u Savskom mostu dolazi sa našim busom gdje naš uposlenik svako jutro kupi i dovodi ovdje u školu i po završetku nastaje onda i vraća na isto mjesto gdje ih pokupio. Što je ovdje još bitno na spomenut, da u sastavu naše škole mi imamo internat, inače internat za smještaj učenika koji nisu sa područja općine Savski most, a u našem internatu mi imamo mimo učenika sa našeg kantona, imamo iz drugih kantona, Srednjobosanskog, pa tako imamo iz Travnika, imamo iz Doboja, iz drugih mjesta gdje naši učenici ovdje borave. I evo da vam kažem još jednu novinu, zadnjih par godina taj internat besplatan. Također u svaki dan poslije drugog časa imamo veliki odmor koji traje 30 minuta i na tom velikom odmoru u našoj kuhinji koja ima sastav naše škole, pored internata i naše kuhinje gdje se jedu, imamo besplatan obrok za sve učenike naše škole. Da li on stane u internatu, ne, znači on ima pravo na besplatan doček.
1: Škola kontinuirano ulaže i u modernizaciju nastave, pa je u toku i nabavka savremene opreme za veterinarsku praksu, čime učenici stiču znanja koja nadilaze srednjoškolski nivo.
0: U procesu realizacije treba samo još da se uplati jedan ultrazvuk za gravidnost krupnih životinja kao što su goveda, tako da to jest viši nivo, to je nivo jednih doktora veterinarske medicine, ali mi želimo da se naši učenici upoznaju sa takvim stvarima.
1: U internatu koji za mnoge učenike postaje drugi dom, posebna pažnja posvećuje se upravo toplini i osjećaju pripadnosti. Domaća hrana, proizvedena dijelom i na školskim imanjima, učenicima pruža sigurnost i podsjeća ih na porodično okruženje.
2: Radim posao koji volim, volim djecu jer sama sam mama petero djeci. I trudim se, pošto smo mi inače poljoprivredna škola, takvog smo karaktera, da recimo naša djeca imaju pored osnovne hrane, imaju i naše proizvode, recimo u obliku sira, pavlake i drugih proizvoda iz plastenika i sa polja i tako. Imaju tri obroka dnevno, doručak koji se obično sastoji od čaja i kaka, i uvijek ili im pravimo kiflice ili to su sendviči razni, gledamo da bude što raznovrsnije. Što se tiče ručka, to je po našem slobodnom izboru, ovdje radimo ja i kolegica i mi sastavljamo sebi jelovnik sa onim što raspolažemo, naravno pravimo jelovnik i u taj naš jelovnik redovno ulazi jednom ili dva puta i da imaju kolač i nešto slatko od kompota, od pudinga, od trudimo se, znam da se obe trudimo, da djeci bude što ljepše i udobnije, naročito kad nam dođu prvačići koji su rano odvojeni od svojih roditelja, pa se trudimo da im malo taj rastanak ublažimo, da im bude prijatno kod nas. Imamo djece koja recimo imaju posebne zahtjeve, koja nešto ne vole, gledamo i tu da udovoljimo i tako uglavnom dogovaramo se sa njima i tako.
1: Praktična nastava odvija se na vlastitoj farmi i obradivim površinama gdje učenici svakodnevno uče kroz rad.
3: Učenici na našoj farmi mogu dosta toga da nauče, da vide i da samostalno rade, jer farma posjeduje oko 31 grla zajedno sa teladima. Ove godine smo uzeli još 4 dodatno krave, obogatili naš fond da bi smo u narednom periodu mogli da učenici sami dodatno rade i dodatno nauče kako bi se mogli osamostaliti u svom poslu. Inače, veterinarska struka ovdje zahtijeva jedan rad, jedno zalaganje da bi mogli na terenu raditi ono što se zahtijeva u ovim situacijama. Inače, veterinarska struka je prohodnost dalje za

0: fakulteta, kao što je veterinarski fakultet, kao što je poljoprivredni fakultet i drugi fakultet, znači iz naše škole učenici idu i na drugim fakultetima kao što je medicina, stomatologija, farmacija, zatim išli su i na prava i tako dalje. A ovdje učenici se osamostale i oni koji nisu nikad bili u prisustvu sa životinjama ovdje stiču jednu slobodu, pa čak formiraju svoje farme. Mnogi odavde su formirali, kao što je Mehmet Alagić u Fajtovcima, koji je nabavio čak i kompjuter za mužu krava. Prema tome, završili su ovdje, nastavili dalje da zarađuju novac u cilju te poljoprivredne proizvodnje.
1: Uz stočni fond koji se konstantno proširuje, učenici imaju priliku da samostalno učestvuju u svim segmentima proizvodnje, od brige o životinjama do prerade i plasmana proizvoda. Na raspolaganju im je oko 30 hektara obradivog zemljišta na kojem se uzgajaju različite kulture, od žitarica do stočne hrane, čime se zaokružuje kompletan proces proizvodnje i omogućava učenje kroz stvarne radne uslove.
2: Znači, učenici kad dolaze na praksu sa profesora, ovdje se meni javi, ja rasporedim u dogovor s profesorima vezano opet za nastavni plan i program šta učenici trebaju da rade. Jer ova škola spoje teorije i prakse. Znači, od prilike ono sve što učenici rade teoretski u školi, treba ga ovdje malo praktično da vide i nauče. Bavimo se stočnom proizvodnjom stočne hrane. Trenutno imamo zasijano 55 dunama žitarica, stočna pšenica, ječam, zob. Ovdje imamo uzranu pripremljeno za kukuruz silažni. Tu je negdje oko 6 hektara. Imamo površine od travno-djetelinskih smjesa oko 2,5 hektara. Imamo lucerku 2 hektara. I znači sve to što ovdje proizvedemo koristimo za ishranu krava muzara, a mlijeko izdajemo u ovu lokalnu mljekaru Milca. Znači, učenici ovdje imaju mogućnost faktički da od same proizvodnje, jer mi ovdje i ovo što sada trenutno učenici rade, znači mi nismo kupovali rasad, mi sve proizvodimo iz sjemena. Imamo tole tople leje gdje prvo posijemo, pa zatim pikiramo, pripremimo gredice i rasađivamo. Znači, tako da učenici mogu sve da vide i osjete svojim vlastnim radom kako ide proizvodnje.
1: Kombinirajući teorijsko znanje i praktičan rad, uz sigurnost koju pružaju besplatan smještaj i ishrana, ova škola pokazuje da ulaganje u mlade može dati konkretne rezultate. U vremenu izazova, Sanus Futurum iza Sanskog mosta ostaje primjer kako obrazovanje može biti oslonac zajednici i temelj za ostanak i uspjeh mladih u vlastitoj zemlji.
3: U okviru ovogodišnje sedmice arhitekture Oaza u betonu, u gradskom parku i na trgu u Bihaću održana je vrtlarska radionica u javnom prostoru pod nazivom Mala oaza u gradu. Edukativna radionica okupila je učenike osnovnih škola koji su kroz razgovor, posmatranje i praktičan rad učili o značaju zelenih površina u urbanim sredinama.
1: Kroz aktivnosti na otvorenom, djeca su imala priliku upoznati se sa načinima nastanka malih urbanih zelenih oaza, ali i razumjeti njihovu ulogu u očuvanju okoliša i kvalitetnijem životu u gradu. Organizatorica radionice Jasmina Velić-Imširović ističe kako je cilj približiti najmlađima važnost prirode i razvijati svijest o očuvanju prostora u kojem žive.
4: Evo danas, drugi dan sedmice arhitekture u Bihaću, nakon jučerašnje prezentacije o zelenom sistemu i planiranja izgradnje parka na Ceravcima, danas idemo u smjeru edukacije djece i imamo na prostoru gradskog trga participativnu radionicu sa djecom 5. razreda osnovne škole Harmani 2, gdje djeca zapravo planiraju preuređenje gradskog trga. Mi smo na početku prvo bili u gradskom parku gdje su djeca doživjela prostor, zatim smo se premjestili na gradski trg gdje zapravo sada čekamo četiri rješenja preuređenja, odnosno uređenja gradskog trga.

0: gradskog trga. Huan Cu je rekao, ako razmišljaš godinu dana unaprijed, posadi sjeme. Ako razmišljaš 10 godina unaprijed, posadi stablo. Ako razmišljaš 100 godina unaprijed, obrazuj ljude. Evo mi danas zapravo obrazujemo i planiramo grad za budućih 100 godina, zato jer djeca trebaju doživjeti prostor, koristiti prostor i jednog dana ga graditi.
1: Kroz praktičan rad, sadnju i druženje na otvorenom, učenici osnovnih škola učili su koliko su male zelene površine važne za izgled i život jednog grada.
2: Mi se zahvaljujemo gradu Bihaću i Zavodu za prostorno uređenje što smo učesnici ove radionice, kroz koju djeca uče više o okolišu i sami su uključeni u realizaciju ovih programa, davali su fantastične i kreativne ideje i vjerujem da će to znati cijeniti i ovi zavoda i u gradu Bihaću. A mi smo uživali jer djeca kroz praktičan rad uče najbolje i iskoristili smo ovo vrijeme da uživamo u prirodi i da prođemo ovu radionicu ovdje kroz grupni rad gdje su djeca stvarno pokazivala svoja znanja i evo već neki žele da budu arhitekte, građevinski inženjeri i tako dalje i smatramo da je cilj ispunjen.
3: Imali smo table na kojima smo po svom mišljenju mi stavljali gdje bi stavili drveća, mjesto za druženje, fontane i tako ono ukrasili. Pa prije toga smo išli u park da vidimo šta se nalazi u parku, o igralištu, kako bi promijenili, šta bi dodali.
4: Stavili smo cvijeće i klupi smo stavili cvijeća i stavili smo još fontani i mjesta za odmaranje.
1: Radionica je dio šireg programa Sedmice arhitekture koja se ove godine bavi pitanjem zelenih površina u kontekstu sve izraženije urbanizacije i betonizacije gradova. Organizatori poručuju da upravo male zelene intervencije mogu doprinijeti ljepšem, zdravijem i humanijem gradskom ambijentu.
5: Obilježavanje dana rijeke Une u Unsko-sanskom kantonu započelo je ekokvizom Una i ekologija Ekobis 2026, koji okuplja učenike osnovnih škola iz cijelog kantona. Takmičenje organiziraju Unski smaragdi uz podršku Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, Privredne komore Unsko-sanskog kantona i škola domaćina.
6: Znanje o ekologiji, zaštiti okoliša i prirodnim bogatstvima Unsko-sanskog kantona još jednom je okupilo učenike osnovnih škola na ekokvizu Una i ekologija Ekobis 2026. Takmičenje koje se organizira povodom Dana rijeke Une ima za cilj podizanje svijesti mladih o važnosti očuvanja prirode i rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine. Učenici ističu da im učešće na kvizu predstavlja priliku da nauče više o ekologiji, ali i da doprinesu širenju svijesti o važnosti zaštite okoliša.
7: Meni je ovo već treća godina da učestvujem u ovom ekokvizu. Gradivo mi je veoma zanimljivo, već sam se, da kažem, navikla na njega, pošto većinom isto gradivo nešto se doda i bilo mi je drago, da kažem, da učestvujem i bilo mi je drago učiti.
8: Pa meni je ovo već drugi put da učestvujem na ovom ekokvizu. Pitanja su bila poprilično lagana, većinom sam se fokusirala na okoliš, biologiju, ekologiju te na naš nacionalni park Una. Pa za mene taj dan predstavlja nekako slavlje za našu rijeku Unu, poštovanje prema njoj, kako čuvamo buđenje svijesti ljudima koliko je zapravo ona nama svima bitna.
6: U Unskim smaragdima ističu da je upravo rad s djecom i mladima jedan od najvažnijih segmenata njihovog djelovanja. Kroz brojne aktivnosti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama nastoje razvijati ekološku svijest i motivirati mlade da aktivno učestvuju u zaštiti okoliša, posebno tokom maja kada se obilježava Dan rijeke Une.
8: Mi svaku aktivnost obavljamo samo da bi probudili svijest u djeci, od malih nogu tako da i na starije također. Uvijek očekujemo najbolje rezultate jer uvijek tako i bude. To je najčešća aktivnost koju mi radimo, sve radimo da bi aktivirali mlade. Mi aktivnost obavljamo vrlo često, pogotovo sada u maju kada je to i Dan rijeke Une, te također dan i škola, mi to sve obavljamo i obilježavamo te aktivnosti, također sa vrtićima, osnovnim školama, pa tako i srednjim.
6: Ovakva takmičenja imaju važnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod djece i mladih, te ih od malih nogu uče značajno.

0: značaj očuvanja rijeke Une i prirode.
1: Ovogodišnje obilježavanje dana rijeke Une 17. maj upravo danas prema utvrđenom programu počinje sa takmičenjem znanja iz oblasti ekologije Una ekologija kod BIS 2026, gdje smo mi organizatori Unski smaragd uz pomoć naših partnerskih organizacija, posebno želim izdvojiti Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona, Privrednu komoru Unsko-sanskog kantona, sve osnovne škole koje se prijavile s područja Unsko-sanskog kantona na ovogodišnje takmičenje, školama, domaćinima koji su isto tako surađuju s nama i provode na nivou općina Unsko-sanskog kantona. Danas svi u 11 sati započeli su eko kviz. Očekujemo kao i uvijek dobre rezultate naših učenika. Zahvaljujemo i mentorima, odnosno mentoricama, nastavnicama i nastavnicima koji su pripremali takmičarske ekipe za ovaj kviz. Imaćemo finalni kviz gdje će pobjednici općinski, odnosno gradski takmičenja u okviru EkoBIS-a ćemo organizovati, dakle, našeg privrednog ekološkog sajma ovdje u Bihaću u septembru mjesecu. Organizovat ćemo, dakle, finalno takmičenje iz oblasti znanja i mogu reći ovo, pred nama su u ovih sljedećih 10 dana dosta aktivnosti zajedno gdje Unski smaragd sa našim partnerskim organizacijama organiziraju određene manifestacije, ali isto tako i imat ćemo 19. maja i centralnu manifestaciju, odnosno ekološku akademiju koja će se održati u 18 sati u Hotelu Emporium koji je jedan od naših partnera i gdje ćemo uz pjesmu igru najmlađe Unske smaragde poslati i poruke kad je u pitanju očuvanje i zaštita ne samo rijeke Une nego svih naših rijeka kako u Krajini tako i u Bosni i Hercegovini.
0: Obilježavanje dana rijeke Une i ove godine kroz edukaciju i druženje okuplja veliki broj djece i mladih s ciljem jačanja svijesti o zaštiti prirode. Organizatori poručuju da upravo mladi imaju ključnu ulogu u očuvanju Une i okoliša za buduće generacije. Vraćamo se u Sanski most. Naime, u vremenu kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku, postoje i oni koji znanje i prilike pronalaze upravo ovdje. Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu već gotovo tri decenije obrazuje kadrove koji ostaju i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Uz savremene smjerove, praktičnu nastavu i jedinstvene pogodnosti poput besplatnog internata i obroka za sve učenike, ova škola predstavlja primjer kako obrazovanje može biti dostupno, kvalitetno i usmjereno na realne potrebe tržišta rada. Agroturizam postaje sve značajnija grana privrede, posebno u ruralnim krajevima Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu učenici imaju priliku obrazovati se za zanimanje koje spaja rad u prirodi, proizvodnju domaćih proizvoda i turističku ponudu. Kroz praktičnu i teorijsku nastavu stiču znanja koja im mogu otvoriti vrata daljeg školovanja, ali i zaposlenja.
2: Ja sam ovaj smjer upisao zato što spaja turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu, a meni najvažnije zato što sa ovim smjerom mogu dalje školovati se. Moje mišljenje da ovaj smjer mladim osobama daje velike mogućnosti zato što spaja rad s ljudima, rad u prirodi, proizvodnju domaćih proizvoda, promociju istih proizvoda, a danas je to jako traženo.
3: Agroturizam nam daje priliku da spojimo tradiciju i turizam. To je vrlo kreativno i zanimljivo.
0: Pored rada na promociji turizma, učenici tokom školovanja uče o uzgoju biljaka i domaćih životinja, preradi hrane, kao i organizaciji turističke ponude na selu.
4: To je savremeni smjer u našoj poljoprivrednoj školi koji osposobljava učenike za rad u oblasti ruralnog turizma i poljoprivrede. Tokom školovanja učenici uče kako da proizvodnju hrane plasiraju prema turističkoj ponudi. Tokom školovanja također steču osnovna znanja iz poljoprivrednih biljnih vrsta, ljekovitih biljnih vrsta, uzgoj domaćih životinja, organizaciju boravka gostiju na selu i na kraju promociju i prezentaciju tih proizvoda. Cijeli obrazovni proces se zasniva na proizvodnom lancu od početnih faza uzgoja, sjetve,

0: do ubiranja plodova, preradu tih plodova, pakovanje, čuvanje plodova i prezentaciju plodova krajnjim korisnicima.
1: Spoj tradicije, poljoprivrede i turizma mladima danas otvara brojne mogućnosti. Agroturistički smjer u Sanskom mostu primjer je kako obrazovanje može pratiti savremene trendove i pripremiti učenike za zanimanja budućnosti.
2: I došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Školski sat. Naš novi susret zakazujemo za 15 dana. Lijep pozdrav!

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, bro. Can I get your number?

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina, Bihać.

vijesti. Dobran dan, ja sam Đevad Punjević, ovo su vijesti. Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog plata na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima, na nadlakticama, morali nositi bijele trake. U zločinima koji su slijedili u Prijedori i okolnim mjestima, ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece, dok je oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Centralno obilježavanje bit će održano u Prijedoru, a počet će okupljanjem u Starom gradu u 11 sati, na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. U 12 sati je predviđen dolazak učesnika na glavni Prijedorski trg, gdje će biti održan glavni program obilježavanja Dana bijelih traka i polaganje 102 ruže sa imenima ubijene djece. Osim u Prijedoru, Dan bijelih traka obilježit će se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu. Obilježavanje je predviđeno od 12 sati ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, kao i na Wilsonovom šetalištu. U Sanskom mostu danas će biti održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje obilaskom spomen obilježja, polaganjem svijeće i učenjem fatihe za šahide i poginule borce. Centralni dio manifestacije bit će održan u Hrustovu kod centralnog spomen obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna. Dan logoraša općine Ključ jučer je obilježen polaganjem cvijeća na šehidskom imenu.

Jezeru profesora Omera Filipovića na spomen obilježju ubijenim logorašima te fiskulturnu salu koja je u ovom gradu bila mjesto zatvaranja i mučenja nedužnih građana Ključa. Više od 1200 Ključana bilo je zarobljeno i odvedeno u logore gdje su ih svakodnevno mučili, izgladnjivali i ubijali. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje izložba fotografija

0: Utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke o značaju za budućnost Bosne i Hercegovine. Kulturno-vjerska manifestacija Dovišta Ključ u organizaciji Medžlisa islamske zajednice Ključ nastavlja se i danas. Drugog dana manifestacije očekuje se učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolasku islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Likovna kolonija Admira Lješčanin, koju organizuje Centar Duga u Kulenvakufu po 22. put, okupila je umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Kroz umjetnost, druženje i humanost, učesnici pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i mališanima kojima potreba siguran dom. Radovi nastali na koloniji bit će predstavljeni na izložbama i humanitarnim aukcijama, a prikupljena sredstva bit će usmjerena za potrebe Centra Duga, koje već 27 godina brine o najmlađima. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Podne bilo sunčano vrijeme, u poslijepodne se očekuje i umjerena oblačnost, mogući s lokalnim pljuskovi koji će biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka između 25 stepeni i 31 stepeni. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, duguje se kolone putničkih vozila i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Bosanska Gradiška te Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do podneva, a do tada ćemo proslijediti do vas informacije i zanimljivosti s područja Unsko-sanskog kantona, naravno uz dobru muziku. Ostanite s nama.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Cijeni slušalci, uživamo u ovoj navijačkoj pjesmi. Naravno, pratimo naše reprezentativce. Kao što znate, bila je utakmica sa Sjevernom Makedonijom, pripremni test za svjetsko prvenstvo, rezultat je bio 0-0. Uživajmo u ovoj lijepoj pjesmi, nakon toga informacije s područja Unsko-Sanskog kantona. Ostanite s nama.

0: Vrijeme je za reklame. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

11. sati i 35 minuta, cijenjeni slušaoci, vi dalje pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa Lijepim povodom idemo do Kulenmagufa. Likovna kolonija Admir Lješčanin, koju organizuje Centar Duga u Kulenmagufu, jučer je po 22. put okupila umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, ali i drugih zemalja, kroz umjetnost, druženje i humanost. Učesnici pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i mališanima kojima potreban siguran dom. Radovi nastali na koloni bit će predstavljeni na izložbama i humanitarnim aukcijama, a prikupljena sredstva bit će usmjerena za potrebe Centra Duga, koji već je od 27 godina brine o najmlađima. Kažemo da je Centar Duga u Kulenmagufu humanitarni projekat njemačke organizacije osnovan s ciljem pružanja zaštite nezbrinutoj djeci bez roditeljskog staranja. Od svog osnivanja 1999. godine bio je privremeni dom za veliki broj mališana koji danas su pronašli svoje mjesto u udomiteljskim i usvojiteljskim porodicama ili su vraćeni biološkim porodicama.

0: marketing najboljeg radija.
1: Slušate najbolji radio. Rock. Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
3: Gde dir tu teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Merkatoru.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.

centru stazama vremena Kodić održana edukativna radionica pod nazivom Branje gljiva i održivo gljivarstvo. Ovaj je događaj okupio ljubitelje prirode, rekreativce i zaljubljenike u gljivarstvo, koji su kroz teorijski, ali i praktični dio imali priliku proširiti svoje znanja o šumskim gljivama, njihovom značaju za prirodu i mogućnostima održivog korištenja šumskih resursa. Posebnu pažnju učesnika je privuklo edukativno predavanje posvećeno vrstama gljiva koje rastu u šumama Velike Kladuše i njene okoline. Predsjednik udruženja gljivara Vrganj iz Velike Kladuše profesor Ibrahim Kamenjašević je predstavio najčešće jestive vrste koje se mogu pronaći na ovom području, među kojima su vrganje, lisičarke, crvene ili blagve bijele, to jest papredne mliječnice i druge vrijedne šumske gljive. Također, učesnici su imali priliku saznati više o tome kako gljive doprinose razgradnje organske materije, obogaćivanju tla i održavanju prirodne ravnoteže u šumama. Nakon prezentacije uslijedio je i terenski obilazak šumskih lokaliteta, gdje su učesnici zajedno sa iskusnim gljivarima imali priliku na licu mjesta prepoznati pojedine vrste gljiva i upoznati se sa pravilnim tehnikama njihovog branja. Poseban naglasak stavljen je na odgovorno ponašanje u prirodi i čuvanje prirodnih staništa.

11 sati i 56 minuta, cijenjeni slušaoci, polako privodimo kraju druženja u otvorenom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Još jednom ponovit ćemo servisne informacije. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom vjetra slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 stepeni i 31 stepen. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Bosanska Gradiška, Gornji Varoš prema Republici Hrvatskoj i Orašje. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Svima vama koji putujete ili planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

Da, tačno 12 sati poslušajte najnovi pregled vijesti Kantonog radija, a u drugoj smjeni sa vama su naše kolege Muhamed, Goran, Džanan i Anesa. Ugodan ostatak dana želim vam programska tehnička ekipa Jasmin Mahmutović i Čevat Bonjević.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Danas se širom Bosne i Hercegovine, ali i brojnim gradovima regiona i Europe obilježava Dan bijelih traka, dan sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine. Na današnji dan tadašnje vlasti naredile su nesrpskom stanovništvu da na svoje kuće istakne bijele čašrafe, a da prilikom izlaska iz domova nosi bijele trake oko ruke. Taj događaj ostao upamćen kao simbol diskriminacije, progona i stradanja hiljada građana Prijedora. Prema podacima udruženja porodica žrtava tokom prve godine agresije, ubijeno je više od 3000 Prijedorčana, među kojima i 102 djece. Hiljade ljudi prošli su kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje, dok se za mnogim žrtvama i danas traga. U Prijedoru je danas organiziran program koji je posvećen sjećanju na ubijene Prijedorčane. Za zločine u Prijedoru Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi u Bosni i Hercegovini, izrekli su više od 50 presuda, osudivši odgovorne na više od 700 godina zatvora. Trenutne vlasti u Prijedoru i BH entitetu Republike Srpska aktivno negiraju razmjere zločina. U Sanskom mostu danas će biti održana manifestacija Dani otpora Glaja 92, kojom se obilježava 34. godišnica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje obilaskom spomena obilježja, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe za šahide i poginule borce. Centralni dio manifestacije bit će održan u Hrustavu kod centralnog spomena obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna. Dan logoraša općine Ključ obilježen je jučer polaganjem cvijeća na šehidskom i mezariju profesora Omera Filipovića. Na spomen obilježe ubijenim logorašima te fiskulturnu salu koja je u ovom gradu bila mjesto prvog zatvaranja i mučenja nedužnih građana Ključa. Više od 1200 Ključana bilo je zarobljeno i odvedeno logore gdje su ih svakodnevno mučili, izgladnjivali i ubijali. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa sutra počinje posjet u Zapadnom Balkanu. Svoju će posjet započeti u Bosni i Hercegovini, gdje će se u Sarajevu sastati s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja vijeća za implementaciju mira očekuje se da će

će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke o značaju za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Likovna kolonija Admir Lješćanin, koju organizuje Centar Duga u Kulenmakufu, okupila umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Kroz umjetnost, druženje i humanost, učesnici pružuju podršku

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 stepeni i 31 stepen.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: Za reklame. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija. Cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.

0: industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Danas se širom Bosne i Hercegovine, ali i brojnim gradovima regiona i Europe obilježava Dan bijelih traka, dan sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine. Na današnji dan tadašnje vlasti naredile su nesrpskom stanovništvu da na svoje kuće istakne bijele čašrafe, a da prilikom izlaska iz domova nosi bijele trake oko ruke. Taj događaj ostao upamćen kao simbol diskriminacije, progona i stradanja hiljada građana Prijedora. Prema podacima udruženja porodica žrtava tokom prve godine agresije ubijeno je više od 3000 Prijedorčana, među kojima i 102 djece. Hiljade ljudi prošle su kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje, dok se za mnogim žrtvama i danas traga. U Prijedoru je danas organiziran program koji je posvećen sjećanju na ubijene Prijedorčane. Za zločine u Prijedoru Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi u Bosni i Hercegovini, izrekli su više od 50 presuda, osudivši odgovorne na više od 700 godina zatvora. Trenutne vlasti u Prijedoru i BiH entitetu Republika Srpska aktivno negiraju razmjere zločina. U Sanskom mostu danas će biti održana manifestacija Dane otpora Glaja 92, kojom se obilježava 34. godišnica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program počinje obilaskom spomena obilježja, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe za šahide i poginule borce. Centralni dio manifestacije bit će održan u Hrustavu kod centralnog spomena obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna. Dan logoraša općine Ključ obilježen je jučer polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju profesora Omera Filipovića. Na spomen obilježe ubijenim logorašima te fiskulturnu salu koja je u ovom gradu bila mjesto prvog zatvaranja i mučenja nedužnih građana Ključa. Više od 1200 Ključana bilo je zarobljeno i odvedeno logore gdje su ih svakodnevno mučili, izgladnjivali i ubijali. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa sutra počinje posjet u Zapadnom Balkanu. Svoju će posjet započeti u Bosni i Hercegovini, gdje će se u Sarajevu sastati s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke o značaju za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Likovna kolonija Admir Lješćanin, koju organizuje Centar Duga u Kulenmakufu, okupila umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Kroz umjetnost, druženje i humanost, učesnici pružuju podršku djeci bez roditeljskog staranja i mališanima kojima je potreban siguran dom. Radovi nastali na koloniji bit će predstavljeni na izložbama i humanitarnim aukcijama, a prikupljena sredstva bit će usmjerena za potrebe Centra Duga, koje već 27 godina brine o najmlađima. Pratili ste vijesti, slijede servis informacije.

0: zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 stepeni i 31 stepen.
1: Vrijeme je za reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

pa više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

izašao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid, 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom, 90 x 90 x 205 cm, 355 km. Bojler Tesi 50 litara, 192 marke. Niskomontažni vodokotlić, 31,50. Reflektor sa senzorom, 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
8: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
9: Sati 28 minuta. Želimo vam dobar dan na talasima najboljeg radija. 27 stepeni u Bihaću, sunčano je, a meteorolozi kažu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost danas. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Vjetar sve to prati, slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a temperatura do 31 ide. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim

prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Oraš je, dok na ostalim prijelazima se ne čeka duže od pola sata. Jasmin, Gogo i Anesa sa vama na talasima najboljeg radija. Ostanite u našem otvorenom programu.

širom Bosne i Hercegovine, ali i u brojnim gradovima regiona i Europe obilježava Dan bijelih traka, dan sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjenih u Prijedoru 1992. godine. Na današnji dan, 31. maja 1992. godine, tadašnje vlasti naredile su nesrpskom stanovništvu da na svoje kuće istakne bijele čaršafe, a da prilikom izlaska iz domova nose bijele trake oko ruke. Taj događaj ostao je upamćen kao simbol diskriminacije, progona i stradanja hiljade građana Prijedora. Prema porodicama udruženja porodica žrtava tokom prve godine agresije ubijeno je više od 3000 Prijedorčana, među kojima i 102 djece. Hiljade ljudi prošli su kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje, dok se za mnogim žrtvama i danas traga. U Prijedoru je danas organizovan program koji je posvećen sjećanju na ubijene Prijedorčane, a za zločine u Prijedoru Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju kao i sudovi u Bosni i Hercegovini izrekli su više od 50 presuda, osudivši odgovorne na više stotina godina zatvora. Trenutne vlasti u Prijedoru i manjem BH entitetu RS aktivno negiraju razmjere zločina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović oglasio se povodom 31. maja Dana bijelih traka, poručivši kako ovaj datum predstavlja bolan podsjetnik na počinjene ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Prijedoru. Bećirović je podsjetio da se danas odaje počast za 3176 ubijenih Prijedorčana, među kojima i za 102 djece, a čiji su životi, kako je istakao, ugašeni na najsuroviji mogući način. Diskriminatorska i zločinačka politika u Prijedoru nije zabilježena u historiji Europe nakon Drugog svjetskog rata, dodao je Bećirović.

sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: marketing najboljeg radija. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

14 je sati i dalje smo u otvorenom programu kantonalnog radija. Živo je na području našeg kantona, dosta je manifestacija u toku. Na primjer, u Sanskom mostu danas je održana manifestacija pod nazivom Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. A program je počeo obilaskom spomen obilježja, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe za šehide i poginule borce. Centralni dio manifestacije održan je u Hrustovu kod centralnog spomen obilježja, dok je završnica manifestacije planirana 6. juna. Likovna kolonija Admir Lješčanin, koju organizuje Centar Duga u saradnji sa Gradskom galerijom u Bihaću, otvorena je jučer, a okupila je umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Kroz umjetnost, druženje i humanost učesnici pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i mališanima kojima je potreban siguran dom posljednjih 27 godina. Kulturno-vjerska manifestacija Dovište ključ u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Ključ nastavljena je danas i uz učešće velikog broja vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolaska islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. U 14.02 nastavit ćemo s našim otvorenim programom. Idemo s dobrom muzikom. Ostanite na našim talasima.

Dale, poštovano slušate, 114 sat i 16 minuta, kroz otvoreni program vas vode Gogo, Muhammed Nesa i Dženo. A sinoć smo mogli gledati i epsku utakmicu finala Lige prvaka, gdje je Paris Saint-Germain osvojio svoju drugu titulu Lige prvaka za redom, i to nakon raspucavanja penal serije. A mnogi navijači drugih engleskih klubova se naslađuju mukama topnika, to jest Arsenala, nakon Chelsea i Crystal Palace i Nottingham Forest su u toj ekipi. Nisu samo u Chelsea uživali u evropskim mukama Arsenala, naime, londonski plavci su objavili na društvenim mrežama trofeje Lige prvaka i pozvali sve da dođu na Stamford Bridge. Dođite i posjetite londonski dom trofeja, rezervišite odmah svoju turu stadionom Stamford Bridge, objavio je Chelsea. Crystal Palace, koji je nedavno osvojio konferencijsku ligu, objavio je fotografiju podizanja pehara uz opis Evropski šampioni. Također Nottingham Forest se pridružio šalama, iako su završili sa samo 5 bodova prednosti u odnosu na zonu ispadanja. Forest je ipak uputio drski provokativni komentar, objavivši fotografiju klubske legende Johna Robertsona kako podiže prvi od njihova dva uzastopna trofeja Lige prvaka. Posjećamo, Arsenal je sinoć u Budimpešti poražen od Paris Saint-Germaina nakon penala, pa tako još uvijek čekaju na prvu titulu Lige prvaka.

0: Kada u stvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čijem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: Marketing najboljeg radija.

0: ogrebotine, razderotine, posjekotine i ubodi su rane koje nastaju na koži i koje bez obzira na njihovu veličinu treba pravilno zbrinuti. Da ne bi došlo do infekcije, ranu treba što prije očistiti te potom i dezinficirati, a pomoć liječnika potrebno je potražiti u slučaju većih krvarenja i onečišćenja rana te ugriza životinja. Ponekad i najmanja rana, primjerice zanoktica, žulj koji pukne ili raščešani ubod insekta, može biti vrlo neugodna ako se inficira, odnosno ako u unutrašnji sloj kože prodru bakterije. Da bi se spriječilo inficiranje rane i omogućilo što brže zarastanje, ranu uvijek treba prvo dobro očistiti, najbolje čistom, hladnom, tekućom vodom. Ako rana samo blago krvari bez straha, pustite da malo krvi i sukrvice isteče jer se time rana sama čisti. Potom je treba dobro dezinficirati nekim dezinficijensom u spreju ili prahu koji valja obilno nanijeti na samu ranu i kožu oko nje. Današnji dezinficijensi ne peku i većina ih se može primijeniti i na koži i na sluznici djece. Kada se dezinficijens dobro osuši, na ranu se može nanijeti antibiotik za primjenu na koži. Male rane mogu se zaštititi flasterom, iako treba paziti da se rana ne vlaži, jer to produljuje prirodni tok zarastanja. Stoga, kada se osoba ne bavi nikakvom aktivnošću pri kojoj može dodatno produbiti ili inficirati ranu, najbolje je ničim ne pokrivati ranu, nego ostaviti da rana bude na zraku, ali prilikom bilo kakve aktivnosti, dok god je rana svježa, treba je prekriti.
1: Slušajte Radio USK.

0: Bombon. To je taj bombo. Sam su ovako okrugle i on, a moja mama to voli jesti. Bombonjera je kao bombon, ali u stvari je životinja koja ima bombone iza, ali samo što su bodljikave. Ima bolje, ali to je bio prank. Znači, to je jež bombon. Zove se jež bombon i on voli bombone da jede. To je kad se neko želi.
1: Sperma je nešto što se pleše i svi ljudi donose da vidi, da vide.
2: Da se utaje.
0: Ja sam sa majkom i sa didom i sa svojim tatom. I onda sam vidjela haj.

0: Povukla hajinu i štrample.
1: A na svadbi kako je izgledala mlada i mladoženja?
0: Izgledala je u bijeloj hajini i onda je izgledao momak u crnoj i u bijeloj.
1: Imao je odijelu, crno-bijelu.
0: Da.
1: I obično se na svadbi napravi jedna velika torta.
0: Da.
1: I što se radi na svadbi?
0: Jede se torta. Moja mama je, kad je bila mlada, onda je imala svadbu.
1: A? S kim?
0: Sa tatom.
1: I kako izgledala ta svadba?
0: Izgledala je lijepo.
1: Što se radilo na svadbi?
0: Plesala se. Plešemo. Svadba, kad ideš na svadbu, onda se presvučeš i kreneš. Da se pleše.
1: Što se radi na svadbi?
0: Pjeva.
1: Uh-huh. Ima li tamo torta neka svadbena? Što si radio na svadbi?
0: Pjeva.
1: Pjevao na svadbi? Koju si pjesmu pjevao?
0: Na svadbu.
1: Što je bilo na toj svadbi gdje si bio?
0: Jeo sam tortu. Svadba je kad se neko ženio, ja sam bio tu kod mog kuma.
1: I što si vidio na svadbi kod kuma? Šta se je dešavalo?
0: Vidio sam velike šatore i svirao je moj tata na svadbi i jeo sam malu torti.
2: Kad se neko udaje.
1: Da li si ti nekad bila na nekoj svadbi?
2: Jesam.
1: I kako je izgledalo to veselje?
2: Lijepo.
1: Šta se radilo na svadbi?
2: Vjenčalo se.
1: Jesi ti nekad bila na svadbi?
2: Jesam.
1: Šta si vidjela na svadbi?
2: Ja sam neku ženu i čovjeka koji se udaju zajedno. I oni kao imaju tuartu i oni i each other love. Znači srca oni imaju u nekom dijelu, u svojem srcu. Znači tu je jedan srce od svi srca. Znači svi volu nekoga drugog.

Slušajte Radio Uvodska.

0: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Danas se širom Bosne i Hercegovine, ali i u brojnim gradovima regiona i Europe obilježava Dan bijelih traka, dan sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjenih u Prijedoru 92. godine. Na današnji dan tadašnje vlasti naredile su nesrpskom stanovništvu da na svoje kuće istekne bijele čaršafe, a da prilikom izlaska iz domova nose bijele trake oko ruke. Taj događaj ostao je upamćen kao simbol diskriminacije, progona i stradanja hiljada građana Prijedora. Prema podacima udruženja Porodica žrtava, tokom prve godine agresije ubijeno je više od 3000 Prijedorčana, među kojima i 102 djece. Hiljade ljudi prošlo je kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje, dok se za mnogim žrtvama i danas traga. U Prijedoru je danas organizovan program koji je posvećen sjećanju na ubijene Prijedorčane. Za zločine u Prijedoru, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi u Bosni i Hercegovini, izrekli su više od 50 presuda, osudivši odgovorne na više stotina godina zatvora. Trenutne vlasti u Prijedoru i manjem BH entitetu RS aktivno negiraju razmjere zločina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović oglasio se povodom 31. maja Dana bijelih traka, poručivši kako ovaj datum predstavlja bolan podsjetnik na počinjene ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Prijedoru. Bečirović je podsjetio da se danas odaje počast za 3176 ubijenih Prijedorčana, među kojima i za 102 djece, čiji su životi, kako je istakao, ugašeni na najsuroviji mogući način. Diskriminatorska i zločinačka politika u Prijedoru nije zabilježena u historiji Europe nakon Drugog svjetskog rata, naveo je Bečirović. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je ranije da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 92. ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva radilo se o masovnim grobnicama. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava. Načelnik općine Kalesija donio je odluku o proglašenju 1. juna danom žalosti na području te općine. Vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa sutra započinje posjetu Zapadnom Balkanu. Svoju posjetu započeće u Bosni i Hercegovini, a gdje će se sastati s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna od 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine.
1: Info plus.
0: U Sanskom mostu danas je održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most.

Program je počeo obilaskom spomena obilježja, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe za šehide i poginule borce. Centralni dio manifestacije održan je u Hrustovu kod centralnog spomena obilježja, dok je završnica manifestacije planirana 6. juna. Dan logoraša općine Ključ obilježen je jučer polaganjem

0: Na kratko idemo i u svijet. Sukobi između nogometnih navijača i policije širom Francuske doveli su do više od 400 hapšenja nakon pobjede Paris Saint-Germaina nad Arsenalom u finalu Lige prvaka. Hiljade policajaca bile su raspoređene kako bi spriječili nerede koje su poremetili autobusni, željeznički i gradski saobraćaj u Parizu. Iran je upozorio da će svaki vojni brod koji pokuša ometati upravljanje Hormuškim moreuzom ili ometati pomorski saobraćaj biti meta oružanih snaga zemlje. Prema iranskom državnom emiteru, saopćenje je izdao centralni štab Irana, najviša zajednička vojna komanda zemlje koja koordinira operacije između oružanih snaga i Islamske revolucionarne garde. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Kulturno-vjerska manifestacija Dovište ključ u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Ključ nastavljena je danas. Učešće je uzeo veliki broj vjernika i gostiju iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a program je posvećen obilježavanju dolaska Islama na ove prostore te njegovanju duhovne tradicije i zajedništva. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a temperatura do 31 stepen. Marketing.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
8: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
9: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
8: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
9: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
8: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac...

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins šort 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
2: Da dir tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Mercatoru.
6: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija. Organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
8: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
5: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Brže, brže, idu. Je li sve spremno? Tradicija moga kraja. Jer podruže domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Ne der tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
8: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
9: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
10: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Danas se širom Bosne i Hercegovine, ali i u brojnim gradovima regiona i Europe obilježava Dan bijelih traka, dan sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjenih u Prijedoru 92. godine. Na današnji dan tadašnje vlasti naredili su nesrpskom stanovništvu da na svoje kuće istekne bijele čaršafe, a da prilikom izlaska iz domova nose bijele trake oko ruke. Taj događaj ostao je upamćen kao simbol diskriminacije, progona i stradanja hiljada građana Prijedora. Prema podacima udruženja porodica žrtava, tokom prve godine agresije ubijeno je više od 3000 Prijedorčana, među kojima i 102 djece. Hiljade ljudi prošlo je kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje, dok se za mnogim žrtvama i danas traga. U Prijedoru je danas organizovan program koji je posvećen sjećanju na ubijene Prijedorčane. Za zločine u Prijedoru, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi u Bosni i Hercegovini, izrekli su više od 50 presuda, osudivši odgovorne na više stotina godina zatvora. Trenutne vlasti u Prijedoru i manjem BH entitetu RS aktivno negiraju razmjere zločina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović oglasio se povodom 31. maja Dana bijelih traka, poručivši kako ovaj datum predstavlja bolan podsjetnik na počinjene ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Prijedoru. Bečirović je podsjetio da se danas odaje počast za 3176 ubijenih Prijedorčana, među kojima i za 102 djece, čiji su životi, kako istakao, ugašeni na najsuroviji mogući način. Diskriminator

0: Srpska i zločinačka politika u Prijedoru nije zabilježena u historiji Evrope nakon Drugog svjetskog rata, naveo je Bećirović. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je ranije da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 92. ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva radilo se o masovnim grobnicama. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava. Načelnik općine Kalesija donio je odluku o proglašenju 1. juna danom žalosti na području te općine. Vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa sutra započinje posjetu Zapadnom Balkanu. Svoju posjetu započeće u Bosni i Hercegovini, a gdje će se sastati s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu u utorak 2. juna od 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine.
1: Info plus.
0: U Sanskom mostu danas je održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program je počeo obilaskom spomena obilježja polaganjem cvijeća i učenjem fatihe za šehide i poginule borce. Centralni dio manifestacije održan je u Hrustovu kod centralnog spomena obilježja, dok je završnica manifestacije planirana 6. juna. Dan logoraša općine Ključ obilježen je jučer polaganjem cvijeća na šehidskom i mezarju profesora Omera Filipovića na spomen obilježju ubijenim logorašima te na fiskulturnu salu koja je u ovom gradu bila mjesto prvog zatvaranja i mučenja nedužnih građana Ključa. Više od 1200 Ključana bilo je zarobljeno i odvedeno u logore gdje su ih svakodnevno mučili, izgladnjivali i ubijali.
1: Vijesti.
0: U vijestima donosimo i dvije informacije iz svijeta. Francuska policija privela je 780 osoba zbog nereda u Parizu i drugim francuskim gradovima koji su izbili sinoć nakon što je Paris Saint-Germain osvojio titulu u Ligi šampiona. Evropska unija razmatra privremeno zamrzavanje ograničenja cijene ruske sirove nafte zbog sukoba na Bliskom istoku, objavio je Bloomberg. Zamrzavanje bi navodno fiksiralo cijenu na trenutnom nivou.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobjedila je u Poljskoj domaću selekciju s 3:0 i tako šesti put zaredom osvojila titulu Lige nacija. Bila je ovo šesta zaredom titula za naše odbojkaše u Ligi nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano. U ostatku dana porast na

0: Oblak je praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 27 stepeni. Marketing.
1: U B-Farm apotekama svaki

0: Komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Marketing najboljeg radija.

Prijedoru obilježen dan bijelih traka, sjećanje koje ne smijemo zaboraviti. Predavanje u Bihaću pokazalo kako pravna nauka i historija mogu oblikovati odgovorno društvo. Donosimo priče medicinskih sestara iz prve ruke, rat bolnice i ljudska izdržljivost. Centar za nenasilnu akciju umjesto mržnje izabrao dijalog, gradnje povjerenja u postagresijskom društvu.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. 34 godine nisu izbrisale sjećanje na jedan od najmračnijih trenutaka moderne evropske historije. Dan bijelih traka nije samo podsjećanje na naredbu kojom su građani Prijedora obilježeni zbog svog imena, vjere i identiteta. To je opomena koliko daleko mogu otići mržnja, diskriminacija i šutnja kada postanu dio sistema. Bijela traka oko ruke i bijeli čaršaf na prozoru nisu bili obični simboli. Bili su uvod u progone, logore, ubistva i masovne grobnice. Bili su oznaka kojom su ljudi izdvojeni, poniženi i lišeni osnovnog ljudskog dostojanstva. Danas, kada se širom države i svijeta obilježava Dan bijelih traka, ne odajemo počast samo žrtvama. Čuvamo istinu od zaborava i branimo pravo budućih generacija da znaju šta se dogodilo. Azra Ramić.
1: I mora se postaviti pitanje zašto je važno sjećanje.
2: Odgovor ne leži samo u prošlosti, već i u odgovornosti prema budućnosti. Sjećanje na žrtve i suočavanje sa činjenicama jedini su način da se spriječi zaborav i da istina ostane dostupna generacijama koje dolaze.
3: Uništili su generacije naše, mnoge moje, od moje mame i familije pobijenu u Kozarcu, jer mama je s porijeklom iz Kozarca. Ja sam rođena i odrasla u Prijedoru, završila školu i eto, morali smo na kraj svijeta da, zato što smo bili prisiljeni ostaviti naše kuće i da odemo pod prijetnjama i da potpišemo papire da im ostavljamo imovinu.
2: Više od tri decenije nakon zločina počinjenih u Prijedoru, porodice žrtava i dalje

0: traže isto.
1: I na ovaj način pokušava se da istina postane dio kolektivne svijesti.
2: Kadirić Fahrudin, 16 godina.
0: Ne samo kroz komemoracije i okupljanja, već i kroz stalno podsjećanje na činjenice koje ne smiju biti potisnute iz javnog prostora.
3: Mi danas ovdje protestujemo zato što se u ovom gradu službeno obilježavaju isključivo događaje vezani za vojsku i policiju. Onima koji su poginuli sa oružjem u rukama, podižu se spomenici, polažu vijenci, drže govori, a civilne žrtve rata niko ne pominje. U Prijedoru je i u ovom zadnjem, kao i u Drugom svjetskom ratu, daleko više stradalo civila nego vojnika, a nisu do dan danas dobili niti najmanji spomenik u gradu. Dan bijelih traka je nastao kao protest zbog policijske zabrane da se na ovom trgu komemorira smrt 266 prijedorskih žena i djevojčica. Tog maja 2012. godine aktivista za ljudska prava Emir Hodžić stavio ovdje sam sa bijelom trakom na ruci. Iduće godine, na obilježavanju dana bijelih traka, ovaj trg je bio prepun ljudi sa bijelim trakama na rukama. I danas smo tu da se podsjetimo na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavima, a ukoliko se kreću gradom da moraju nositi bijelu traku oko ruke.
0: I ove godine Dan bijelih traka okupio je ljude koji su glasno poručili da je obilježavanje isključivo usmjereno protiv zaborava i negiranja zločina. Rane zacijelile nisu, pogotovo ne onda kad svi svjedoci tadašnjih zločina danas žive u okruženju koje im, kako smatraju, nije osiguralo ni ono što najmanje zaslužuju.
4: Često se pitam, onaj nakon svih ovih godina, što uopće i dolazim, jer nakon ovakvih skupova obično danima ne možete doći sebi, jer previše dugo ovo traje, previše smo mi dugo ovdje diskriminirani, previše mi dugo trpimo ovdje i previše mi ovdje dugo ne osjećamo da uopće više iko ima sluha za našu poziciju ovdje, za stanje u kojem je ovaj entitet. Evo danas, recimo, na primjer, šta reći na sjednicu Skupštine grada za prvi dan Bajrama, pa ružna je to poruka. Šta reći za, evo, već u januaru najavljenu ovdje izložbu pasa na 31. maje? Šta reći na nekakve užasne poruke juče kojima smo mi svjedočili, a istovremeno ja brojim zadnje svoje komšije u Mahali. Moram reći, ne znam i hoće li ko to čuti, ja znam obično kad ovo kažem da se svrstavamo nekakve pesimiste, a meni je preko glave više tog toksičnog optimizma, tog užasnog bježanja od naše općenito bosansko-hercegovačke realnosti.
0: Ne predstavlja ovo vraćanje u prošlost, već upozorenje budućnosti. Međutim, one budućnosti u kojoj i dalje nisu riješena brojna pitanja koja opterećuju porodice žrtava, a među njima je i izostanak gradnje spomenika ubijenoj djeci Prijedora.
5: Šta nam je onda preostalo? Šta možemo učiniti da u ovom gradu ubijena djeca napokon dobiju priliku da se dostojanstveno sjećamo i oplakujemo? I pored činjenice da su nam ratni zločinci ubili najvrijednije što smo imali, mi nismo prestali da vjerujemo u ljudskost. Sa ovog mjesta pozivam gradonačelnika Slobodana Javora i sve one koji oko njega koji vladaju ovom gradom, budite ljudi. Nije ovo molba, nego fair prijedlog koji vam nudimo. Budite ljudi i budite odgovorni i prema ovom gradu i njegovim budućim naraštajima.
6: Nažalost, dobri ljudi u svijetu su se poprilično utišali, a oni koji su zli uzeli su stvari u svoje ruke. Uprkos svemu, mi vjerujemo da je više dobrih ljudi i moramo ustati i kazati konačno za sva vremena svakom zlu ne.
0: I dok se svake godine ponavljaju ista imena, iste fotografije i iste poruke, sjećanje ostaje kao obaveza, a istina kao dug prema žrtvama. Jer suočavanje s prošlosti jedan je od ključnih preduslova za izgradnju pravednijeg društva. 13 godina.
7: Dan bijelih traka nije samo simbol diskriminacije i progona. Iza tog datuma ostale su hiljade uništenih života, logori, masovne grobnice i porodice koje ni danas nisu pronašle svoje najmilije. Više od tri decenije kasnije, Prijedor i dalje traži istinu za stotine nestalih o najvećoj masovnoj grobnici pronađenoj u Bosni i Hercegovini, svjedočenjima preživjelih i borbi porodica žrtava da sačuvaju sjećanje U priči Aide Štilić.
0: Decenijama tišina, a onda se počelo gotovo samo šapatom govoriti o zločinima u Prijedoru i Prijedorskoj dolini. Otkrivanje masovne grobnice Tomašica od Prijedora, udaljene svega 20 km na području bivšeg rudnika Željezne rude, konačno je

0: pronađena na području BiH. Historija je zapisana konkretnim podacima, brojkama, imenima, prezimenima i ubijenih i ubica 1992. godine.
1: Pogrešno je govoriti da su bile trake početak zločina u Prijedoru, nego su one de facto samo nastavak jedne faze zločina protiv čovječnosti sa elementima genocida počinjenog nad Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru. Već bio napad na selo Hambarne 23. maja, a 24. je počeo napad na Kozarac i njegovu okolinu. Formirani su koncentracioni logori Omarska, Keraterm i Trnopolje. 27. maja je napadnuto selo Briševo. 30. maja je jedna grupa BH patriota pokušala da oslobodi Prijedor, odnosno da ga vrati u strukture vlasti, dakle izbornim pobjednicima iz 90. godine. I 31. maja kao odgovor na to je napadnut i stari grad, dio dakle grada Prijedora, ali ono što moramo imati u vidu, dakle do 31. maja je na stotne ubijenih već bilo na području opštine Prijedor, dakle bošnjačkih i hrvatskih civila.
0: Svi oni koji su godinama pokušavali da prikriju zločine i zaštite odgovorne, na kraju u tome nisu uspjeli. Nakon što je 2013. otkrivena masovna grobnica Tomašica, istina je ponovno snažno odjeknula i privukla pažnju svjetske javnosti. Mediji širom svijeta počeli su Prijedor i njegovu okolinu označavati kao jedno od mjesta najtežih zločina počinjenih u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U proljeće 92. godine sa područja Prijedorske doline protjerano je više od 50.000 Bošnjaka i Hrvata. Oni koji su ostali, njih više od 30.000, odvedeni su u logore Omarska, Trnopolje i Keraterm, koji su postali simboli stradanja i patnje civila tog vremena. Procjene govore o više od 3.100 ubijenih muškaraca, starijih ljudi i žena, uključujući trudnice, kao i 102 djece.
2: Mi roditelji, odnosno nas mali broj je ostalo, nema nas, znači nekolicina. Borimo se da pronađemo posmrtne ostatke svojih najmilijih, svoje djece i svojih rodbine svoje. Međutim, gradske vlasti, odnosno institucije koje bi trebale se baviti s ovim procesom, nisu adekvatno odradile taj proces i ne rade, nisu toliko zainteresovane za završavanje tog procesa.
0: Tome, kaže Fikret, svjedoči i činjenica da se samo u Prijedoru još uvijek traži 640 ljudi, a u BiH više od 7000 je nestalih.
2: Ja lično tražim 29 posmrtnih ostataka svoje djece, supruge, majke, snaha, njihove djece, strine, njihove djece. Znači, znaju određene institucije i određeni ljudi, znaju lokaciju tih grobnica, međutim, sud Bosne i Hercegovine, to je vlasti Bosne i Hercegovine, ja nažalost imam jako dobru saradnju sa tim institucijama, ali ne rade svoj posao u dovoljnoj mjeri, ne provode zakone koji su doneseni na nivou države. Znači, zakon Bosne i Hercegovine kaže da je krivično djelo skrivanje informacija i da se sudi od 3 do 5 godina. Te institucije nisu do sada nikoga ni presudile ni pokrenule postupak.
0: Prijedorska polja smrću je zasijalo na hiljade zločinaca. Prijedor je grad u kojem je najviše pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca na različitim sudovima, od Haga do onih bosansko-hercegovačkih. Njih više od 60 je osuđeno na skoro 800 godina robije. Mnogi koji su ubijali i danas žive u Prijedoru i ne dopuštaju zvanične vlasti puno toga, a prvenstveno da dostojanstvenim obilježavanjima različitih zločina počinjenih 90. godina prošlog vijeka od strane srpskih vojnika, zapovjednika i civilizacijski nakaradnih, nazovi heroja, da život povratnika, žrtava silovanja, zatočeništava u logorima i ostalih dokazanih nečovječnih postupanja nastave svoj život bez straha. O tome svjedoči bivši logoraš Trnopolja, danas političar i povratnik u Prijedor.
3: Dodatnu gorčinu daje sama činjenica ta da se u samom prostoru logora nalazi spomen soba, između ostalog pripadnicima vojske koja je nas držala tamo zatočene, pripadnicima vojske koja je počinila ratne zločine u logoru Trnopolje i nad svim nesrpskim stanovništvom u gradu Prijedoru. Međutim, šta mi tu možemo? Mi nemamo ni političku moć, ni snagu da možemo te stvari promijeniti.
0: Svijest, posebno kod potomaka, onih koji su počinili

0: činili zločine, kad tad će se morati probuditi, jer činjenice ostaju, imena, dokumenti, presude, ali i majke koje su ostale bez djece i djeca bez očeva, kao trajna svjedočanstva o godinama unaprijed pripremanog nasilja i zločina. Zato su važni i pravni okviri koji sankcionišu poricanje zločina kao i dosljedno djelovanje pravosuđa, koje bi takve procese trebalo provoditi do kraja. Svijest je u suštini civilizacijski iskorak, onaj koji još uvijek nije zaživio, ali ostaje nužan put ka zrelijem i pravednijem društvu.
1: Sjećanje na zločine ne pripada samo prošlosti, ono je i odgovornost generacija koje dolaze. Upravo zato je važno da se o činjenicama govori otvoreno, argumentovano i kroz obrazovni sistem. Kako pravna nauka, historijske činjenice i edukacija mladih mogu doprinijeti očuvanju istine i izgradnje odgovornijeg društva, pokazalo je i predavanje održano na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
2: Predavanje je organizirano u okviru projekta 30 godina poslije znanje, istina i snaga mladih kao temelj državotvornosti, a s ciljem podsjećanje na zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u Prijedoru 1992. godine, ali i kako bi se među mladima razvijela svijest o važnosti očuvanja istine i kulture sjećanja.
3: Na ovakav način mi zapravo njegujemo kulturu sjećanja, edukujemo mlađe naraštaje i na ovakav način nećemo dozvoliti negiranje i iskrivljavanje historijskih činjenica niti bilo kakve oblike revizionizma.
2: Studenti ističu da su ovakva predavanja važna jer pružaju priliku mladima da bolje razumiju historijske činjenice i značaj suočavanja sa prošlošću.
4: Ovo su jedni zaista stravični zločini koji su pogodili građane Prijedora, ali to nije samo da se dešavalo u Prijedoru, Prijedor. Zločini su se dešavali na teritoriji cijele tada Republike Bosne i Hercegovine i zaista treba mlade poteći da samostalno istražuju, da se samostalno educiraju po pitanju svega onoga što se dešavalo našim građanima, odnosno našem narodu prije 30 godina.
2: Obilježavanje Dana bijelih traka simbolično podsjeća na 31. maj 1992. godine, kada su nesrpski građani Prijedora bili prisiljeni nositi bijele trake oko ruke i obilježiti svoje domove bijelim čaršafima. Danas ovaj datum simbolizira borbu protiv diskriminacije, negiranja zločina i zaborava.
1: Iza historijskih činjenica, pravnih analiza i obilježavanja važnih datuma, ostaju i lične priče onih koji su agresiju preživjeli u tišini svakodnevice, daleko od javnosti i velikih narativa. U ratnim bolnicama, u uslovima koji su često bili izvan svakog standarda, zdravstveni radnici nosili su teret spašavanja života i suočavanja s posljedicama agresije iz najneposrednije blizine.
5: Jasmina Halilović kao mlada medicinska sestra ratne 1993. godine počela je raditi u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. Uz pomoć iskusnih kolegica i u izuzetno teškom vremenu morati će raditi u najtežim situacijama.
6: Ja sam dobila prvo radno mjesto kirurgija, znači prvi susret s ranjenicima, rat, teška situacija, u ispomoć, naravno idemo sve gdje treba, išli smo u šok sobu. Na kirurgiji morali smo se snalaziti i raditi onako kako smo znali, uvijek je tu bila jedna iskusnija starija sestra, to je za nas sviju bilo sve novo, znači sami kontakt nama dolazi, mi smo ta generacija i naši borci su bili ta generacija kao mi, nismo bili mlade sestre.
7: S obzirom da je ratna hirurgija jako teška i jako stvarno mora biti stručno osoblje, znači sestre su morale prepoznati rane simptome, ne znam, gangrene, simptome pothlađenosti, stanja šoka, jer znali smo dobiti pacijenta, nema na sebi apsolutno nikakve rane, ništa, ali u stanju šoka, to su takozvane blast povrede, znači i pristupaš mu jednako isto kao onome što krvari ili recimo ostaje bez dijela amputirca.
5: Protekle su tri decenije, ali sve što se i tada događalo utkano je u sjećanje ovih hrabri žena.
6: Vjerujte, i danas kad prođem kroz odjel kirurgije, vjerujte mi da na pojedinim krevetima ja već vidim neke ranjenike koji su, nažalost, izgubili život i ostali na tom krevetu i to nas veže. Teško je bilo, situacija sad je drugačija, ali je uvijek

0: prisutna tu u nama i to se ne može izbrisati. Taj ratni period zbilja se ne može izbrisati.
1: Težina posla je bila strašna, ali sad kad se mi vratimo, ja kad se vratim mislima u taj period, sretna sam što sam izdržala, bez obzira na i opet bi daleko od tog. Ne znam, jako je težak posao medicinske sestre, težak i vjerujte da uzma i svoj danak.
2: Bilo je to vrijeme smrtine i maštine, straha, ali i lični tragedija, ali i sazrijevanja u najtežem periodu života.
3: Rat je stvarno naučio da čovjek mijenja pogled na život. Znači, puno me je promijenio samim tim što u momentu mi smo se borili na neki drugi način. Znači, sama ta borba, sama ta hrabrost, sam taj čin i ta srčanost da pomognemo drugim ljudima, nemoćnim ljudima, mijenja tebe iz temelja.
2: Jasmina Halilović, Ekrema Kurtovića i Ida Hođić čitav svoj radni vijek posvetile su radu s pacijentima. Tokom ratnih godina ostavljale su porodicu i malu djecu, ali nije im bilo teško raditi i biti tu ne samo za pacijente, ranjenike i druge, već i jedna za drugu. Uskoro će se u penziju, a nakon dugog radnog staža ono što im smeta je što danas u miru njihov poziv nije dovoljno cijenjen. Ipak, uz obilježavanje najvažnijih datuma u Unsko-sanskom kantonu, i ove sestre, kao i svi ostali zdravstveni radnici iz tog perioda, i te kako zaslužuju poštovanje cijele zajednice.
4: Dok lične priče iz ratnog perioda podsjećaju na težinu vremena i ulogu onih koji su svakodnevno spašavali živote, jednako važan dio suočavanja s prošlošću je i pokušaj da se među ljudima ponovo izgrade povjerenje i razumijevanje. U tom procesu značajno mjesto imaju inicijative koje godinama okupljaju ljude iz različitih sredina i strana, a s ciljem dijaloga i pomirenja.
5: Nekada na suprotnim stranama ratišta, danas zajedno u poruci mira. 25 članova Centra za nenasilnu akciju iz različitih država bivše Jugoslavije posjetilo je Cazin, grad koji je tokom ratnih godina imao značajnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. Cilj posjete bio je upoznavanje sa ratnim putem ovog kraja, ali nastavak dijaloga među veteranima koji već godinama zajednički rade na pomirenju i prevazilaženju ratnih trauma.
6: Mi već, znači, više od 20 godina sarađujemo. Od toga, znači, posjetili smo preko 35 opština i gradova širom ovog bivše Jugoslavije. Znači, grupa zavisi, forma grupe zavisi od posjete, zavisi i od domaćina i tako. Nekad nas bude 20, nekad 30, do 70, 80. A samih, znači, tih članova naših i saradnika, to se već mjeri stotinama.
5: Iz Centra za nenasilnu akciju poručuju kako upravo ovakvi susreti pokazuju da dijalog među bivšim borcima nije samo moguć, nego i neophodan za stabilniju budućnost generacija koje dolaze. Programi ove organizacije godinama okupljaju veterane različitih vojski i nacionalnosti s fokusom na izgradnju povjerenja, kulturu mira, ali i pronalaska nestalih osoba.
7: Pričamo o onome šta je bilo, da se nikad ne ponovi, i čak smo imali jednu pozitivnu aktivnost, a to je, vi znate da ovim prostorima još uvijek nestalih poginulih koji nisu nađeni nikakve njihove, dakle, kosti, i želimo da porodice nađu smiraj. Tako da smo već neki 17 sumacija pronašli, ljudi su nam rekli gdje bi otprilike mogli biti poginuli pripadnici ne samo armije i HV-a, nego i Vojske Republike Srpske, ekshumirani su i oni su našli sebi smiraj.
8: Ne dolazimo nigde nepozvani, ako su ljudi voljni da nas prime, da tako kažem, da prihvate naše prisustvo, onda dolazimo bez ikakvih govora, dolazimo sa cvećem da položimo na spomenik žrtvama, i to je jedina poruka koju šaljemo.
5: Domaćini posjete ističu kako je Cazin grad koji razumije težinu ratnog iskustva, ali i važnost međusobnog poštovanja i saradnje. Ovakvi susreti šalju snažnu poruku da se prošlost ne smije zaboraviti i da budućnost mora biti zasnovana na razumijevanju i miru.
9: Ovo je jedan primjer kako bi trebalo da se ponašamo u ovoj državi Bosne i Hercegovine. Primjer, dakle, da se ljudi različitih nacionalnosti mogu na jedno mjesto naći, mogu zajedno razgovarati, mogu nenasilno razgovarati, nuditi ideje, nuditi projekte, i to smo danas, dakle, imali na ovome sastanku. Vjerujem, želim da vjerujem da će ovakve aktivnosti se nastaviti u narednom vremenskom periodu, gdje će grad Cazin i, naravno, mi kao predstavnici Cazinskih vojnih formacija, pa i predstavnici 5. korpusa, dati maksimalno učešće.
10: Prilika je sloboda da se na istini i pravdi gradi, a u našoj domovini imamo mjesto.

0: mjesta za sviju, da jačamo zdravstvo, školstvo, status boraških populacija.
1: Tokom boravka u Cazinu, članovi grupe obišli su više lokaliteta vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat, mjesto nekadašnjeg ratnog aerodroma u Ćoralićima, područje Krivaje kao i granični prijelaz u Tržačkim Raštelima. Za mnoge učesnike ovo nije bio samo historijski obilazak, već i prilika da kroz lična iskustva razgovaraju o prošlosti i budućnosti regiona.
2: Suočavanje s prošlošću i dalje izaziva pitanja i emocije u društvu. Odgovore iz TV ankete kako o tome razmišljaju naši građani u nastavku donosi Suad Begić.
3: Poštovani gledalci, u anketi smo vas pitali zašto sve ove godine nakon strašnih zločina istina o bijelim trakama i žrtvama u Prijedoru još uvijek ne lezi na zid šutnje i negiranja. Evo nekih od vaših odgovora. ISME smatra da je najveći krivac pravosuđe Bosne i Hercegovine koje ne provodi sopstvene zakone. Ističe da zakon jasno propisuje kazne za skrivanje masovnih grobnica, dok u Prijedoru stotine ljudi slobodno šetaju, iako znaju gdje su kosti preostali 640 žrtava. Jusuf upozorava da iako je Tomašica otkrila svu brutalnost, lokalna politika i dalje svjesno odgaja nove generacije u laži. Kada se ratni zločinci tretiraju kao heroji, a žrtve ignorišu, poricanje postaje sistem. Istina je zapisana u presudama, ali se svijest, nažalost, ne mijenja preko noći. Nisvet naglašava da se gradske vlasti u Prijedoru panično boje suočavanja sa prošlošću i odgovornošću. Kao vrhunac tog poraza navode spomen sobu vojsci unutar bivšeg logora, dok se spomenik za 102 ubijene djece godinama blokira. Jesma poručuje da je na sceni potpuno odsustvo ljudskosti kod onih koji još uvijek kriju grobnice. Za nju je današnje ignorisanje žrtava samo nastavak fašističkog poniženja iz 1992. godine, kada su ove dane bijele trake. Poručuje da nova mladost Prijedora mora smoći snage napraviti civilizacijski iskorak i konačno priznati istinu. Hvala našim gledalcima koji redovno prate naš program i web portal, učestvuju u našim anketama i dijele svoje razmišljanja s nama. Ostanite i dalje uz Dnevnika. U nastavku donosimo naš redovni BH rezime, odnosno vijesti i događaje koji su obilježili sedmicu i za nas u Bosni i Hercegovini.
4: Tuzla već 31 godinu nosi teret 25. maja, jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji. Na taj dan granata ispaljena s Ozrena ugasila je 71 mladi život na kapiji. Naredbodavac Novak Đukić, iako osuđen na 20 godina zatvora, i dalje se skriva u Srbiji i nedostupan je pravosuđu Bosne i Hercegovine. Godišnjica masakra u bivšoj ulici Vasije Miskina posjeća na 27. maj 1992. godine, kada je od granate ispaljene sa položaja srpske paravojne formacija ubijeno 26 građana Sarajeva, dok su mirno čekali u redu za kruh. Navršila se još jedna godina u tragične pogibije bivšeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, dr. Irfana Ljubijankića. Helikopter u kojem se nalazio oborile su paravojne srpske snage 28. maja 1995. godine na području Slunskih brda u Hrvatskoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je ovjeriti prijave naše stranke SDS-a, Snage naroda i BPS-a za predstojeće opće izbore zbog neplaćenih kazni. Strankama je ostavljen naknadni rok da izmire dugovanja kako bi se našle na glasačkim listićima. Novi zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, koji je stupio na snagu, donosi rigorozne sankcije. Najveća novina je uvođenje prekršaja u bijesna vožnja, koji sa sobom povlači ogromne novčane kazne, pa čak i trajno oduzimanje vozila. Predstavnici međunarodnih kreditora poručili su BH vlastima na hitnom sastanku da neće biti novih isplata za izgradnju koridora 5C, sve dok se ne smijeni aktualno rukovodstvo javnog poduzeća Autoceste Federacije. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove za predstojeće svjetsko prvenstvo. U prvoj pripremnoj utakmici u novoj opremi reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je protiv Sjeverne Makedonije susret bez golova.
2: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa

gosta sutra započinje posjet u Zapadnom Balkanu. Svoju posjetu započeće u Bosni i Hercegovini i će se sastati s članovima predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara. A kada su rezultati u pitanju, Bosna i Hercegovina ih nema. Naime, Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od ključnih 113 reformi na koje se obvezala reformskom agendom upućenoj prema Evropskoj komisiji. A stotine hiljada muslimana, hodočasnika iz cijelog svijeta, uspješno su završili svoje hadžske dužnosti, obavivši oprošajni tavaf oko Kabe. Ovim činom, koji simbolizuje kraj duhovnog putovanja, vjernici su se pripremili za odlazak iz Mekke i povratak svojim kućama. Hadž je peti stup islama. Riječ je o obavezi koju je svaki punoljetan, zdrav i finansijski situiran musliman dužan ispuniti barem jednom u životu. Za kraj dnevnika informacije kada je sport u pitanju, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas je u Poljskoj savladala domaću selekciju ubjedljivim rezultatom 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija, čime su potvrdili status daleko najjače i najbolje selekcije u Evropi. A u finalu Lige prvaka odigranom u areni u Budimpešti, Paris Saint-Germain je nakon boljeg izvođenja 11-terca savladao londonski Arsenal rezultatom 4-3, nakon što je regularni dio utakmice zajedno s produžecima završen rezultatom 1-1. Ovim triumfom francuski gigant je ispisao nove stranice nogometne historije. Paris Saint-Germain postao je tek drugi tim nakon madridskog Reala koji je uspio odbraniti naslov u modernom formatu Lige prvaka. Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Radio priča. Dva brata i dvije sestre koje su se zvale Ana i Melina živjeli su u skromnoj kućici. A odmah ispred njihove kuće uzdizala se predivna palata u kojoj je živio Modrobradi. Bio je to veliki čovjek s bradom tamnom kao noć i koji se počeo udvarati sestrama. On izgleda kao čudovište, rekla je Ana. Nikada se neću udati za njega, nikada. Melina je bila popustljivija i puna povjerenja te pristade da se uda za njega. Modrobradi je bio pažljiv prema njoj, poklonio joj je zlatni prsten i naslikao njen portret. Jednog dana, kada je krenuo na poslovno putovanje, dao joj je set ključeva i upozorio je. Moram da krenem. Ti možeš da ulaziš gdje god hoćeš, samo ne smiješ otvarati crvena vrata. Ali radoznalost je bila Melinina slaba tačka. Nije mogla odoljeti, pa je otvorila vrata. U sobi je bio samo jedan prašnjavi sanduk, a u njemu 10 zlatnih prstenova i 10 portreta djevojaka. Vjerovatno su to bile nestale žene Modrobradog. Uplašena, Melina otrča do ulaznih vrata, ali tamo zateče Modrobradog koji je počeo da je proganja po palati. A ona nekako stiže do prozora na kuli i vikom doziva svoju braću koji upadoše na glavni ulaz i baciše se na Modrobradog s isukanim mačevima. Kad ih je ugledao, Modrobradi nije imao dovoljno hrabrosti da se s njima suoči, te pobježe glavom bez obzira. Djeco, pogledajte kroz prozor i dalje ćete ga vidjeti kako trči.
1: Radio priča.
2: Bada bing bing, bada bing bing, bada bada bing.

0: A baba, baba.
1: Bata bim bata bim bim bata bata bata bata bim bim.
2: Ušete radi USK.
1: Bata bim bim bata bim bim bata bata bata bata.
2: Sin radio.
3: Marketing.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

pročitali pune stranice dve, mafija i debe složno žalo.

Sanjar sam što prolazi kroz vrijeme, nešto sitno lovim i male probleme. A htjela bih više i htjela bih bolje, ono što je moje da bude i tvoje. Posjeti mi dušu i popričaj sa njom, ono što je guši od strane po svom. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš, jer sada kako živim, to je čista laž.

vjerujem u sebe, vjerujem u nas. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš, jer sada kako živim, to je čista laž.

tvoja žena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela. Dragana,

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

sound ready for war. Like

call her Stephanie, I call her Ebony.

action right now. Are you with us?

can't get no sleep. I can't get no sleep. I can't get

done yet, baby.

way you moving to the drum.